0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се рашаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чига на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понечи да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника във фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми порази». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, «и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз». Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете, как така го е убил? Кой го е убил?» «Чуждестранният консултант, професор и шпионин», отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името. Не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква. В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво още има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмно-сива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми се бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриалаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» С голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор.
Просто той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. То е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзерцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще й служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отида кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Малко преди 7, последен ден от ваканционния август, 31 август е понеделник. Ивана Иванова е дежурен продуцент при нас. Страната постепенно излиза от ваканционния период. Някои вече се подготвят сигурно и за учебната година. Други са в очакване на една есен, напрегната с избори за президент. Съдбовен ще е избора на Висш съдебен съвет, след като спечелилата с убедително мнозинство нова власт ще подмени кадрите и принципа на избиране на хората на върха на съдебната власт. Така че сезонът е в своето начало. Пожелаваме ви хубави минути с Здравей България днес. До 9.30 ви предлагаме да останете с нас. Ето основните теми, основните гости. Какво ни очаква в предстоящата президентска надпревара и какви са големите предизвикателства пред властта до края на годината? Анализ в студиото. Защо се стигна до скандала и задържането на екоактивистката Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни след бедствието? И още, как се възстановява селото? Нужни ли са още доброволци? Зрителски сигнал от София. След като мъж на клуба в дом с малки деца в друго жилище се опитва да разбие входната врата, потърпевшите твърдят, че полицията е дошла с закъснение, а мъжът не е бил задържан. И още истории по ваш сигнал. Жена твърди, че е бита пред очите на малкото си внуче. Мъж и жена са я нападнали в автомобила и заради това, че е спряла за няколко минути пред гараж. Какво точно се е случило? След поредица от сигнали, 600 жители на квартал Бичкиня в Габрово с подписка заради нарушение на обществения ред, чупене на общинско имущество и тормоз над местните. Каква ще е реакцията на властите? Следим и поредното заседание по делото срещу 23-годишната българка Ива Михайлова след тежка катастрофа в Кочани. Защо близо година тя не може да се прибере в България и да получи необходимото и лечение? Наживо от Северна Македония. Равносметката в края на летния сезон, браншът отчита по-малко туристи и спад на приходите по Черноморието. Промяна, която засяга хиляди жени, посещаващи козметични салони. Защо професията медицински козметик може да бъде преместена от медицинските колежи в гимназиите и има ли риск за безопасността на клиентите? Очаквайте и дългосрочната прогноза с Ники Василковски. С какво време ще посрещнем септември? Ще се задържат ли високите температури и до кога ще продължи лятното време? Новите известни с Василена Гръбчева. Коя е доктор модерна майка и защо хиляди жени я следват? Майчинството без филтър и забавните моменти с типичния балкански мъж. Какво стои зад популярността на семейство Делчев? Това са ни плановете, това са темите до 9.30, като за начало първите новини за днес.
1: Добро утро и от мен. Депутати от почти всички политически сили в парламента са в Северна Македония. Поводът е заседанието по делото, което ще се проведе днес срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани. Близо година след инцидента Ива остава с наложена забрана да напуска града, поради което не може да осъществи необходимото и лечение у нас. В същото време в София ще се проведе протест пред посолството на Република Северна Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Михайлова. Протестът се организира от Фондация Македония. Днес изтича срокът за възражения по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен отчет на уредите. По повод 50 години от създаването на клиниката по неонатология на Майчин дом ще бъде открита фотоизложба «Всеки нов живот заслужава шанс» в София. Тя ще бъде открита от президента Иляна Йотова пред Народния театър Иван Вазов. Експозицията разказва 25 истории на деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана грижа в първите дни на живота си. Изложбата проследява съдбите на тези деца и техните семейства и напредъка на медицината през годините и грижата на специалистите. Темите от света. Жертвите при потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8. Издирването на изчезналите продължава. Ново развитие има и в разследването. Капитанът и 7-те членове на екипажа са задържани. Властите обещаха да проверят всеки детайл около трагедията и дали е имало небрежност. Оцелели разказаха, че малко след тръгването фериботът започнал да се движи нестабилно. При силен удар във водата носът на катамарана се повредил и през него започнала да влиза вода. На борда са били 267 души, повечето от които бяха спасени. За сега няма информация за български граждани сред пострадалите. В Северен Кипър е обявен 3-дневен траур. А Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималайте. Близо 800 са загиналите, а повече от 2500 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическа централа. Спасителни екипи, включително от Китай и Индия, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са извадени живи, но от останалите блокирани за сега няма отговор. Екипите продължават да разчистват калта и отломките, за да стигнат по-навътре. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не е била достатъчна. Пекин обаче отвърна, че предоставил данните своевременно. И на финала виждате една любопитна картина. Хиляди червенокоси се явиха на годишния събор на рижите в Нидерландия. Град Тилбург е домакин на проявата, която започнала случайно през 2005 година. Тогава местен художник пуснал обява, че му трябват 15 рижи хора за творчески проект. В уречения час се явили 150 червенокоси. Те решили да продължат да се събират и така дали начало на проявата. Днес съборът е популярна традиция, която привлича хиляди участници. В някои от изданията имаше червенокоси хора от 80 държави. Едно от изданията пък постави рекорд на Гинес за обща снимка на най-много естествено рижи с 1672 участници. Сега, какво време ни очаква от Ники Василковски в прогнозата за времето? Останете с нас!
0: Добро утро, за всичко бях чувал, обаче за събор на рижите не бях чувал, има и такова нещо очевидно. Времето остава приятно, приветливо с аромат на приближаващата есен, но все още с високи температури. И днес диапазонът след обед е 30-35 градуса, така ще се запази и утре и в сряда. Очакват се днес малко по-видими облаци, по-съществена облачност в Западна България, конкретно югозападните райони около планините. Времени увеличение на облачността с слаби, кратки летни превалявания, предимно в планинската част на този регион. Ако сте някъде край морето, там, разбира се, няма да има такива неща. Не се очакват валежи. Слънчево, приветливо време с температури около и малко под 30 градуса на въздуха. Около 25 на морската вода. Морето днес ще е с максимална височина на вълната до към метър по откритите плажове. Тенденцията обаче в следващите няколко дни то да е сравнително спокойно. Ако погледнем цялата предстояща седмица, прави впечатление, че около средата на този период ще има малко по-съществено смущение под формата на студен атмосферен фронт. Какво означава това? Разбира се, през страната ще преминат серия грамотевични бури с висок риск от градушки, кратки, интензивни извалявания, които вече знаем, обикновено създават и проблеми. Температурите ще се понижат от четвъртък нататък. Няма да е драстично, но все така в рамките на 2-3 дни ще усетим, може би, тази прохлада, която обикновено настъпва в началото на късното лято или ранната есен, в зависимост от това как погледнем на нещата. Астрономическата есен обаче настъпва още, има доста време, чак на 23 септември. Дългосрочната прогноза, само след 20 минути.
2: Благодаря ти, да, повече за времето след малко. Ние ще направим едно прекъсване, след което започваме обиколка с нашите кореспонденти по различни точки на страната. В Габрово ще бъдем, там недоволстват, подписка от стотици иска намеса, за да се спре чупене и вандалски прояви. Турмоз над местните. За какво става въпрос, ще разберем от Мартин Георгиев. При Биляна Борисова ще бъдем, тя пък е в Берковица. Там моторист загина след като се блъсна в къща. Близките твърдят, че причина за трагедията е някакво преследване, някаква гонка с полицията. Какво точно се е случило? Биляна ще ни разкаже след малко. Сега прекъсваме за момент.
3: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката,

0: българско диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor. Петре, обичаш ли ме?
3: Да, Миме.
4: Щом ти ям манджите?
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!

0: Няма значение къде.
1: Тема по зрителски сигнал. Жители на квартал Бичкиня в Габрово внесоха подписка с над 600 подписа заради нарушение на обществения ред. Твърденията им са за чупене на общинско имущество, тормоз над местните. Какво точно се случва в квартала? Има ли решение на проблема? Какъв е той? Мартин Георгиев, включваме сега. Той ще ни разкаже. Добро утро!
2: Добро утро. Всъщност този проблем назрява през последната една година. Имаше серия от протести в Габрово. Кварталът със звучното име Бичкиня по принцип е много тих. Намира се в подножието на подхода за прохода Шипка. Полина Санкийска и Надя Колева са тук и много жители ще видите на квартал Бичкиня, които подадоха този сигнал. Какво става в този квартал? Колко така време продължава този тормоз, както вие го определяте в тази подписка?
3: Значи, да обясня накратко, че от доста време, година и половина, може и повече, в квартала се заселиха хора, които не спазват обществения ред. Получаваме жителите на града и на квартала заплахи, дори и за убийство. Биваме замеряни с най-различни предмети, разрушават частна собственост, както и коли, замерят блоковете и прозорците на...
2: Това просто е така.
3: Да. Замерят прозорците на хората с камъни, с ябълки, с...
2: Кои са тези хора, които стоят и няма какво да правят и замерят мирни жители?
3: Ами, невъзпитани деца, бих казала. Невъзпитани... И може би... Не знам, не...
4: Всъщност става въпрос за една къща на улица Коста Евчимов, която е станала собственост на въпросното семейство преди около година и половина, от когато започва тормоза за жителите в квартала.
2: Говорите за едно семейство?
4: Така, поне моята информация, която имаме, че конкретно това семейство създава така проблеми, нарушаване на обществения ред, има щети както по частна собственост, така и по общинско имущество, като конкретния проблем е и с така собствениците на къщата, с която делят един двор, които са били принудени да напуснат дома си и да не живеят вече там. Макар, че жената живее в Гърция, когато се върне в Габрово, тя живее на квартира, а не в собствения си дом.
2: Защо ти потърпевш? Нека да видим тези хора. Ви?
5: Аз живея повече от 60 години. Тук квартала беше чист, почтенно, много роми е имало, но много задружно живеехме. Сега са 22-ма племенника каза, 22-ма човека в тази къща живеят. Аз като отивах до Невена, те ме заплашват на зебрата и ми искат пари. Връщам се по същия начин пак и с камъни започват да ме замерят.
2: Ай така, срещат ви на пътя и казват дай парите.
5: Да, да, точно така.
6: Това не е добро.
2: Вие?
7: Ами ние сме къщата Близнак. Искаме просто институциите да започнат да работят. Това е всеки ден пиянски истории, всеки ден бойща, всеки ден викания, крещения, уринират и ходят до голяма на двора. Мият и тече покрай нашата къща и при една забележка.
2: Жителите жалби има ли подадени?
4: Има подадени множество жалби, като това, което тук е събрал от хората, е подписка с 600 подписа, която е входирана към всички институции към този момент. Община Габрово, МВР, социално подпомагане.
2: Да чуем община Габрово. Мария Йозова, заместник кмет на общината. Какво правите вие? Тези хора да не са на общинско жилище случайно? Имаш ли такива, които са на общинско, които трябва да бъдат изгонени?
8: Добро утро на вас и на вашите зрители. Напълно подкрепяме и заставаме зад хората от квартала в исканията им за повече спокойствие, ред и сигурност. Това го искаме за Габрово месеци наред. Инициирали сме различни по вид проверки за адресна регистрация, за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци, за неправилно паркиране на МПС-та, за стопанисване на кучетата, които са в дома им.
2: Значи живеят... и кучета има, така?
8: Точно така, те живеят...
2: Горят кабели, кучета, хвърлят камъни, тормозят жена, искат и пари, какво още?
8: Точно така, те живеят... Къщата е частна собственост, не е общинска. инициирали сме последно проверка на 12 август с закрила на детето, регионален инспекторат по образование,
2: социално
8: подпомагане. Мисля, че са 16 по адрес на регистрация.
2: Сигурно вземат и детски надбавки.
8: Някои от тях не. Някои от тях не. Всеки сигнал, който е постъпил в община Габрово, е препратен и към ОД на МВР. Подписката, която дойде миналата седмица, веднага след това кмета на общината поиска голяма среща с всички институции, този път в сградата на областната дирекция, и имаме уверението, че такава среща ще бъде направена на 4 септември, този петък.
2: Да, точно така. Точно това исках да обобщя като за финал от недоволството на тези хора. Всеки един е пряк свидетел на този тормоз, както те го определят. От МВР заявиха, че няма да пращат техен представител, но на 4 септември са инициирали среща с община, с хора, с институции, с социални и така нататък, за да коментират този тормоз, който имат хората. Всичко това се случва на фона на това, че кмета прави постъпки за това, че МВР не си върши работата. Хората правят постъпки към МВР, към общината, че не си върши работата. А в петък шефовете на МВР почти стигнаха до бой. А заместникът дава на прокурор своят шеф, а шефът вика вътрешна сигурност, която да оправя неразбоите, които не са ясно какви са. И всичко това рефлектира по хората и по, както виждате, тяхното спокойствие и обществен ред.
1: Да, аз видях тази информация, че всъщност началник и неговия заместник се скарват, говоря за полицията, и викат полиция, то звучи като виц, но накрая виждаме, че има едни хора, които се нуждаят от ред. Надяваме се властите, преди да се стигне до насилие, до безредици, до протести, да реагират. Мартин Георгиев ни разказа за ситуацията в квартал Бичкиня. И продължаваме да я следим, да видим след срещата какво ще се случи. Моторист загина след като се блъсна в къща в Берковица. Близките му твърдят, че малко преди инцидента той е бил преследван от полицията. Какво се е случило в миговете преди фаталния удар? Проверяваме обстоятелствата около тежкия инцидент. Биляна Борисова включваме сега. Добро утро!
0: Здравейте, аз се намирам в Берковица на улица Николаевска, на мястото, където всъщност се станал инцидента в събота срещу неделя около 2:30 през нощта. Това, което знаем от полицията, е, че преди фаталния инцидент е имало моториста, не е спрял на звуков и светлинен сигнал на полицията. След това са започнали да го следват и ето тук на това място, след завой, също по информация на полицията, моториста се е качил на бордюра. За съжаление, се е ударил след това в тази къща, прозореца на къщата, и е загинал на място. Близките му обаче, приятелите му, имат така съмнения по повод целия инцидент. Марин Беков, какви са вашите съмнения?
9: Имаме съмнение, че са го гонили с висока скорост, са го ударили някъде тук. Що се е ударил бордюра, се вижда на това, и после се е ударил къщата. Така че и след това колата се вижда как спира и веднага слизат. Няма и буквално една секунда, значи са били много близко до него. Така ли трябва да се гони и да се тъгувам от тази държава? Няма смисъл от тия конки и такова, и стават убийства.
0: А той преди това, знаете ли колко време полицията
9: не знаем, е гонила? Не знаем колко време, ама явно го се гони нека отдолу.
0: А защо не е спрял?
9: Не знаем, това не е. Нямаме никакви знания за това.
0: Това е последното, което остава от него тук на пътя, нали така?
10: Да, това е каската, която изхвърча, която се вижда на записите, които имаме. Преди инцидента направи едно кръгче на детето ми с каската. Това е реално каската на сина ми, с която го возиш.
0: Преди това той е бил на празник в съседното село, прибирал ли се? Знаете ли какво всъщност се е случило? Защо е решил той да тръгне тук из улиците на Берковица?
9: По наша информация, той може да се прибира. Друго не знаем. Но със сигурност е тръгнал да се прибира.
0: Защо според вас е бягал от полицията? Дали е бил употребил алкохол? Дали е имало нещо друго?
9: Няма такава информация, нямам. Специално в деня не съм го виждал. Най-ми се обадиха след случаето. дойдох на място тук.
0: Имало ли и друг път такива инциденти, да е бягал от полицията, да е като къвто
9: не, не. Златен човек, много добър. Уникален човек. Няма никога проблеми, не е създавал и не е правил никога.
0: Как си обяснявате? Защо не е спрял на полицията?
11: Не мога да кажа. Но искаме вътрешно разследване на МВР за нередности, както на дежурния екип, който е бил, както също така и на преследващите. Защото има информация, че има доста нередности.
0: Какви?
11: Ами, Зиночов, полицаите не е имал право да управлява. Бил е наказан и не е имал право да управлява колата.
0: Полицейски автомобил.
11: Полицейски автомобил, да, и един от записите, колкото знам, се вижда как се сменя с другия шофьор, с другия полицей.
0: Тоест, такива са вашите съмнения.
11: Да, информацията, която.
9: Не, това не е първи случай, има много други случаи. Те са голяни, но е те паднал ръката, се чупил ръката. Много такива случаи, чуваха се случи тук, по нашия град. Горо съм ги виждал как кюрата, заряница, гонят мотористи. Там живеят малки деца. Имате си представа, що ми ударя на кое дете.
0: От полицията съобщиха, че се прави и вътрешна проверка по случая. Ще видим какво ще покаже тя.
1: Да, съболезнования на близките, иначе би било проблем, ако полицията не гони и не преследва нарушителите и когато те не спрат, се отказват. В случая, доколкото разбираме, имало някакво преследване. Въпросът защо не е спрял на полицията, си стои. Водача, който на мотора, който за съжаление е загинал. Продължаваме след малко с още теми. Какво ни очаква в предстоящата президентска надпревара и какви са големите предизвикателства пред властта до края на годината? Анализ в студиото. Защо се стигна до скандала и задържането на екоактивистката Гергана Петрова по време на посещението на премиера Радев в Струмяни? И още, как се възстановява селото? Нужни ли са още доброволци? Зрителски сигнал в София, след като мъж на клуба в дом с малки деца, а в друго жилище се опитва да разбие входната врата, потърпевшите твърдят, че полицията е дошла с закъснение, а мъжът не е бил задържан. Жена твърди, че е била бита пред очите на малкото си внуче. Мъж и жена се атакували в автомобила и заради това, че е спряла за няколко минути пред гараж. Какво точно се е случило? Поредно заседание по делото срещу 23-годишната българка Ива Михайлова след тежка катастрофа в Кочени. Защо близо година тя не може да се прибере в България и да получи необходимото лечение? Наживо ще бъдем в Северна Македония. Равносметката в края на летния сезон, браншът отчита по-малко туристи и спад на приходите по Черноморието. Промяна, която засяга хиляди жени, посещаващи козметични салони, защо професията медицински козметик може да бъде преместена от медицинските колежи в гимназиите, има ли риск за безопасността на клиентите? Дългосрочната прогноза с Ники Василковски. С какво време ще посрещнем септември? Ще се задържат ли високите температури? До кога ще продължи лятното време? Очаквайте и рубриката ни новите известни с Василена Гръбчева. Коя е доктор модерна майка и защо хиляди жени следват майчинството без филтър и здравни и забавните моменти в с типичния балкански мъж? Какво стои зад популярността на семейство Делчеви?
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Ники, ще видите какво ни носи тук в студиото и какво показва. И какво доказва всъщност, кой сезон е сега, като гледаме към...
1: Чакай, че се оплеска като брасе. Да, сезонът на лютениците е сега, настъпва този сезон, най-вкусния месец септември. Аз получих един неочакван подарък с нощи, това е... лютеница по специална рецепта от село Варвара.
0: Ме
1: по пътя на теснолинейката от септември към Велинград. Да, изключително вкусна, може би, защото е използвана в рецептата, освен стандартните неща.
0: Ако трябва, ще публикуваме. Ще публикуваме
1: малко,
0: рецептата.
1: Малко патладжанче. В подправките има мед, забележи. Аз не знаех, че се слага мед, поне там го правят. Дора Мечкарова е направила тази лютеница. Фамилията Мечкарова и Варвара, очевидно, известна с своята вкусна лютеница. Сега обаче оставя буркана.
0: Да, внимай, да защото преча, не знаеш
1: може
0: на къде
1: така,
0: пада.
1: Неучтиво да си премлясквам.
0: Ами, ако...
1: Докато...
0: Ако искаш да, нещо за пиене...
1: Може, да. Добър ви с ръкийка, това между другото. Така, времето остава доста приветливо като за септември, подходящо за море, с много слънчеви часове в този двуседмичен период до средата на най-вкусния месец. Има един динамичен период, който е сега тази седмица от 2 до към 4 септември, по-скоро четвъртък, 3 септември, така ранните прогнози допускат образуването на доста силни грамотевични бури.
0: Четвъртък.
1: Благодарение на тази динамика от северо-исток, която идва с по-хладен въздух, ще има условия и за градушки, кратки, интензивни извалявания. Вече знаем, че създадоха проблеми подобни.
0: А на морето?
1: Валежи. На морето това въпросното смущение вероятно ще се усети в четвъртък през нощта и в петък.
0: Събъзване,
1: с валежи от същия тип, но там нещата се развиват много по-бързо. Не, че е невъзможно да падне нещо по-драматично като количество, но там бързо преминават такива бури и съответно отново се установява слънчево време. Има още един динамичен период около 9 септември, след това е около 15, между другото. Mm-hmm. Пак с преминаването на студени фронтове, просто вече през този сезон, късното лято, ранната есен, подобен тип смущения ще са по-чести. Това е особеното на този сезон. На преходен между лятото и есента, която настъпва на 23 септември. Пак да уточним, че някои хора се притесняват, че лятото си отива, а то не си отива. Целият месец септември горе-долу си върви с температури, които са над нормите. Т.е. този диапазон 30-35 градуса. Да, абсолютно.
0: А Ники, всичко, което е по морето, като дни, освен тези, които си отбелязал, са си подходящи. За къпане, за плаж.
1: Да, още повече сега, поне в рамките на няколкото дни, които идват, вероятно и до края на седмицата, морето се очертава да е спокойно. Т.е. онзи период, в който морето е хубаво, подходящо за плуване, да. Който обича да плува. Сега, разбира се, това не означава, че трябва да сме невнимателни и да поемаме излишни рискове, когато влизаме във водата, но все така, времето е перфектно за море. Още повече пък с напредването на месец септември, учениците тръгват на училище, става едно спокойно по нашето крайбрежие. Аз точно тогава
0: между другото обичам... И за след 15 ли мислиш, че ще е добре или е рано?
1: Абсолютно, да, след 15. До края на септември, вероятно и в началото на октомври, температурите на въздуха остават доста над нормите. Съответно, морската вода в момента е 25-26 градуса.
0: Такива неочаквани проблеми, каквито възникнаха, това, което стана в Струмяни... градушката, която пък удари не само София и в други райони, възможни ли са скоро пак?
1: Възможни са още в тези дни, 2-4 септември, вероятно на 3, когато преминава така по-съществената част от това смущение. Трябва да сме готови за подобни явления. Още повече знаем, ето цяло лято говорим как водите на Средиземно море, въобще на водоемите в Европа са по-високи от нормалното. Това си е рецепта за по-мощни бури, когато такива се формират и в областта на Средиземноморието и съответно нахлуванията от Атлантическия океан. Да. Можем да очакваме такива неща. Но това е новата реалност. Ако да, някой не го е разбрал, трябва да свикнем, да.
0: Към финал сме, знам, че още нещо любопитно имаме от теб.
1: Да, с нощи, т.е. във вчерашния ден, за първи път в България беше използван дрон, летателно средство за гасене на пожар. Това се случи при пожара над Рилския манастир. Кадрите, които виждаме, са от самия дрон, който е хвърлил 80 литра вода, събира неговата кофа. Т.е. на ден с кофа, която нали, съответно носи и изпуска там над пламъците. 1,5 тона вода това средство е през целия ден е закарало над пожара.
0: Така и със сигурност, по 80 по 80?
1: По 80 по 80, да. Fire Brigade One, това е доброволческата организация, която всъщност оперира с това летателно средство и дава много добър пример, че в изключително трудно достъпни терени, където хората и техниката почти е невъзможно по тези отвесни склонове да работят, ето така, по този начин с дрона нещата могат
0: всъщност,
1: да
0: бъдат... Всъщност това е основната трудност, достъпността, владени. Дали пожарникари и техника могат да стигат в такива терени, не могат. С този дрон, след като толкова много говорим за дронове, и се използват за какво ли не, ето тук вече в действие.
1: Вече в действие и то доста успешно. Пак подчертавам, изключително труден е терена на Триълския манастир в Рила планина.
0: Иначе загасен ли е самия пожар в крайна сметка?
1: Продължават дейностите днес по овладяването. Вероятно отново ще бъде използван този дрон, за да помага на всичките пожарникари, горски служители, доброволци, които са там на място и се опитват да овладеят
0: пожар. А това е доброволческа
1: пожар.
0: Група? Те са го
1: Да, доброволческа пожарна команда, която всъщност се оперира от една голяма софтуерна компания.
0: Mm-hmm.
1: Все така, хора, които да. Са се захванали с тази кауза да опазват горите ни от пожари и да помагат при гасенето.
0: Ники продължава с закуската от семейство Мечкарови.
1: Които поздрави имат, на семейство Мечкарови, които имат много вкусна лютеница.
0: И мед, значи има, това разбираме.
1: Да,
0: благодарим.
1: И се оплесках като не знам какво.
0: Ами така е с лютеницата и в сезона на лютеницата рецепта от Мечкарови в ефира.
1: Вкусен месец септември, ето това пожелавам на всички.
0: Ники, благодаря ти, ние продължаваме за съжаление с... нелеки теми, случай на агресия. Жена твърди, че е била нападната и бита в собствения си автомобил, докато в него в този момент е било малкото и внуче. По думите и тя е спряла за няколко минути пред гараж, за да свали детската количка, когато мъж и жена се нахвърлили върху нея. Защо се е стигнало до агресията? Какво точно е станало? Татяна Йорданова включваме в този момент. Добро утро!
2: Добро утро, Вики. Нека да подчертаем, че случаят се развива в Студентски град, едно от местата, които традиционно можем да кажем, че са най-ужасните места за намиране на паркомясто. И именно от тук започва скандала. Една паркирана кола. Историята започва с жена и нейното 10-месечно внуче в колата и завършва с медицинско за нанесени удари върху тялото. Добро утро, казвам на Ива Щерева, жената, която е стояла в колата. Видяхме вашите видеа, те обиколиха социалните мрежи, най-различни коментари има. Обяснете ни сега, на кого пречихте, къде паркирахте, защо се случи този скандал?
3: Така, с тази кола беше паркирана за известно време тук, на тази въпросна бариера, която в момента тя е неработеща. Както виждате, нали, това нещо ще бъде отворено септември месец.
2: Тоест, ви от другата страна няма коли, които е трябвало да излизат. Не сте пречили, не сте възпрепятствали движението.
3: Никакви коли нямаше. Телефона ми го знаят тук в блока. Винаги мога да ми звънна, че колата пречи в момента да я мръдна и да няма никакви проблеми. Следствие на това, значи тук живея от 6 години, и постоянно имаме проблеми с паркирането. Аз и моя син и двете деца, които за съжаление

0: и да си свърша работата. При което качвам се в колата, тръгвам надолу и обръщам колата, за да излеза към главната улица да си продължа. При което двама непознати, напълно непознати, почват мъжа да крещи, жената буквално да дойде при мене точно на местото, което аз карам, да се опита.
1: Какви бяха първите им думи?
0: Почти не се чуваше, аз бях на затворена и заключена кола. Крещяха. Само от това знам и помня, че крещяха. Жестоко крещяха.
1: Вие сте им пречили да паркират ли?
0: Не, нищо не съм пречила. Те просто бяха хора, които търсиха скандал. Обаче брутален скандал. Опита се да влезе в колата ми. Колата беше заключена. Опита се да щупи лявото ми стъкло. Не можа. Обърна се отпред пред капака да рита капака и колата. И аз вече извадих телефона да снимам това нещо, защото бях ужасена от нейния от нейната агресия.
1: Да, в момента и показваме ударите върху колата, да. Това, което всъщност се успяла да изкриви.
0: Точно така. След това извадих телефона да снимам, за да мога, като викна 112, да покажа какво ми се случва.
1: Така. Словесната агресия и от двете страни, това, което се вижда поне в видеото, хората казват, че може да има провокация и от ваша страна.
0: Аз се опасявах през цялото време за живота на бебето и за мене. И от това, че те ме провокирах, аз да слеза от колата. И вече въобще не знаех какво говоря и какво правя. Нито можех да тръгна с колата, защото ръцете ми и краката ми трепереха. Оттам вече се опитах леко да отворя прозореца и да й обясна, че съм викнал, че ще викна 112 и да му остават на мир и да се махнат от мене. Но те продължиха, дори като видяха бебето, продължиха жестоко да крещат и да ритат и да блъскат колата. Тя влезе с ръка в прозореца ми, почна да ме удря по най-гадния начин, бутна телефона и това беше края.
1: Вие излязохте или имаше ли саморазправа и от ваша страна?
0: Никаква,
1: към мен?
0: Никаква саморазправа. Докато не дойде 112, аз ги викнах в колата, на заключена кола и заключени прозорци, аз не излезнах от колата.
1: Каква беше реакцията на полицията?
0: Реакцията, веднага дойдоха момчетата, писахме протоколи, видяха какво, показах им видеята, защото тя през цялото време каза, тя лъже, тя лъже, тя лъже, това е лъжа. Показах, те казаха, да, госпожо, може да си потърсите правата, потърсих си ги, имах възражение, пуснала съм жалба. Отишла съм в съдебна медицина.
1: Какво казва и протокола от съдебна медицина?
0: Протокола казва, ще го видят, ще имам го протокола. Протокола казва
1: наранявания, къде?
0: Наранявания по ръката, наранявания в областта на лявата гърда. Това казва протокола. Естествено, нямам опасност за живота си, разбира се.
1: Вие, последно само да уточним това, вие нанасяхте ли удари към някой от тях двамата?
0: Никой, аз пак ви казвам, аз не мърдах от тази кола. Не съм ръднала и това мене до такава степен ме беси, че аз дори не помна какво съм говорила, какво съм направила, защото през цялото време се въздържах да не слезна, защото не знаех тези хора дали имат нож, дали имат нещо, аз дали въобще мога да се върна повече в колата и да гледам тези деца.
1: Едно изречение, което казахте и във видеото, е, че сте възпрепятствана да излезете, т.е. че не можете да мръднете от колата.
0: Да, не мога да мръдна, не мога да мръдна.
1: Те пречеха?
0: Те пречиха, тя беше постоянно риташе и блъскаше. Аз не можех от моя страна да тръгна, защото бях в тотален шок в колата.
1: Много ви благодаря. Това, което получихме пък ние като позиция от СДВР, е, че екип на 7-мо районно управление веднага е дошъл на място, разговарял с хората, снел е техните обяснения. Работата по случая продължава.
2: Благодаря ти, Таня. Да, винаги изглеждат някак странно историите от студентски град. Баба, внуче и мъж и жена нападатели в този случай. Сега ще ви разкажем пък за две майки и малките им деца, които са преживели стресова ситуация в друг софийски квартал. В Овча купел се развива действието. Там мъж нахлува в дома на едната жена посред бял ден, а при другата се опитва да разбие входната врата. Полицията пристига около 40 минути по-късно. Мъжът, който все още е на място, е бил освободен. Предприети ли са всъщност действия срещу него? Какво точно е станало? Ева Костова ще ни разкаже сега повече по темата. Добро утро!
3: Добро утро! Много странно звучи тази история, която ще чуете. Странно и в същия момент изключително плашещо. Най-вече за тези две млади дами, които виждате до мен. И двете май

0: снимки на дечица около годинка. Това е първото нещо, което ви обединява. Второто е, че вие сте съседки, живеете. Едната от вас е на долен етаж, а другата на горен. Не сте толкова близки до събота, когато ви се налага тази ситуация да ви сближи. Всичко започва от вашия апартамент. Вие сте на по-долния етаж. Около 11-11.30, ако не бъркам...
1: 11.10.
0: Стоите си вкъщи с детето, след което...
1: Тък му трябваше да излизам навън, при което се чува на вратата едно силно тропане и се опитваше някой да влезе с дръжката му по страшно агресивен начин. Първоначалната ми инстинктна реакция е да звъна на мъжа ми, който звъни на 112 в 11.10 часа. Обяснява се, че има малко дете с жена, ако се опитва да влезе в звън през това време, това все още продължава с уникална агресия и викове от другата страна.
0: Имате ли шпионка? Успяхте ли да погледнете?
1: Не можах да стигна до вратата. Толкова ми беше страх, защото самата врата направо чувствах, че те е скърци. Казаха, че до 3-4 минути ще има патрул на място. Те дойдоха 20 минути след моят мъж, което е общо 40 минути.
0: Колко време продължи този натиск върху входната ви врата?
1: 7-8 минути максимум. Тъй като после сверихме, нали, по разговорите, защото се изключваше и включваше, 7-8 минути.
0: Очевидно, след като приключва с вас, с вашия апартамент, той се качва на горния етаж или поне това знаем, нали? Защото може да е направил опити и на други врати да влезе в други апартаменти, но не знаете за други. Качва се на горния етаж, на вашия етаж, във вашия апартамент.
2: Да, точно така. Непосредствено след като е бил при нея, по наша информация, качва се при мен и прави първия си успешен опит да влезе вкъщи. Аз в същото време се намирам с малкото ми дете, което е под 2 годишна възраст.
0: Входната ви врата не е заключена?
2: Не е заключена, да. Точно така, при положение, че мъжа ми е около сградата в същия момент. И въпреки всичко, той влиза, но не влиза по начина, по който влиза човек, който се обърква. Влиза до средата на моята всекидневна и застава на 3 метра от мен и малкото ми дете, което ме е хванало за крака в уплах и ме гледа с кърваво-червени очи и аз в същия момент трябва да играя психологическа игра и да запазя хладнокръвие и самообладание, за да мога да изкарам по някакъв начин непознатия мъж от моя дом.
0: Не започнахте да викате?
2: Не, абсолютно не. С много умерен, тих тон уведомявам мъжа, че е сбъркал съответно думът. Аз не знам какво търси той там. Аз не знам дали човек е въоръжен.
0: Как реагира на това ваше предупреждение?
2: Той не говореше. Той не каза нищо. Гледахме се и просто вдигна ръце след 20 секунди. Стоейки в къщи. Аз съм предала записи и се вижда колко време той седи в къщи. Той се обръща в един момент и просто с бавна походка тръгва. В същия момент аз по най-бързия начин отивам и заключвам вратата и се вижда отново на записа как след 5 секунди той се връща и прави втори неуспешен опит да влезе.
0: Както при нея блъска по вратата и натиска дръжката.
2: Точно така. Не мога да кажа какво щеше да се случи втория път, ако беше влязал, тъй като смятам, че съм предотвратила, може би, по-тежък край на нещата.
0: И двете в този момент сте вкъщи, самички, само с децата. Да. Мъжът ви обаче, вашият, е съвсем наблизо. Вие му звъните по телефона, той се качва и двамата се засичат на стълбището.
2: Така, веднага се обаждам на мъжът ми, не се обаждам на 112, на мъжът ми. Това е моята инстинктивна реакция и той по най-бързия начин се качва и се опита да го намери. Намира го в последствие след, мисля, че 2 минути или 3, тръгвайки отново към долните етажи и мъжът ми поема отново риск, тъй като ние не знаем този човек има ли нещо в себе си и отново с психологическа игра, длъжни сме, се опитва да го изкара без абсолютно никаква проява на агресия спрямо.
0: Да, със спокоен тон го извежда от сградата, да. Стигате долу, където вече го чакате. Вие пък с вашия съпруг, който междувременно се е прибрал от работа, полицията колко по-късно пристигна горе-долу. И всъщност, когато дойде екипът, какво направи?
1: Полицията и отне 40 минути да стигне до моят адрес, като моят мъж стигна за 20 минути. Реално ние стояхме с него 20 минути долу. Този човек беше напълно адекватен и той знаеше какво правим. искаше да се изкара жертва, че поради влияние на хапчетата търсил фитнесата, после бил някакъв инструктор, нали, пътуваше с всяк начин да се оправдае, при което аз го попитах семнолано, защо искаш да влезеш в моя дом, защото нали се познаваме от някъде, може би. И той ми каза, извинявам се много, аз го добре, сега ще се обясниш на полицията. Неговото изречение беше, и какво, като кажа на полицията, че съм луд и че не съм добре, нищо не могат да ми направят. При което това беше тотално вярно, но най-малко нещо, което полицията може да направи, е да го вкара някакъв страх, че така не се прави.
0: Какво последва след пристигането на екипа?
1: След пристигането на екипа, те му взеха личната карта, въведоха му егенето, нали, естествено не му казаха името, не го попитаха дали е добре, питаха го какво взимаш. Показа им една малка кутийка зелена, полицая отвори. Извадя от джоба си на Анцунга, отвори, затвори и каза, добре, заповядай. Надявам се да имат камерите за полицаи на тях. От тук нататък не дей прави така, защото ще стреснеш някой наистина. Аз стоя с 10 смешното ми бебе, ето така трепереща, пред тях, викам, сериозно ли. Другият полицай явно бързаше на някъде и каза, айде, прибирайте се по домовете. При което аз последвах този полицай от страх, защото мъжа ми трябва да се връща на работа, аз трябва да се качвам горе. И му казах, моля ви, викам, направете нещо или по него изведете извън района, защото мен ме е страх да не ми направи нещо. Неговата реакция беше, то така се трепат хора. Това не бяха на първо място полицай, на второ място мъже. Тези значки не се носят само за услуга на хората, за привилегии и да ядеме безплатни дюнери. Тези хора просто не искаха да са там. Стояха, може би, няма и 10 минути.
0: Това, което ние успяхме да разберем от полицията, че да, те потвърждават, че са изпратили своя екип на място. Мъжът е бил в нетрезво състояние, казват оттам. Обяснението, което е дал, е, че се е объркал и е потропал на чужда врата. Работата по случая продължава. Това също заявиха. Вие също обаче няма да спрете до тук, защото още днес имате намерение да подадете и жалба.
2: Да.
1: Аз ще подадем. Мога да се прибера в собствения си дом. Аз от тогава не съм там, защото мъжът ми през останалата част от деня го няма. И този човек знае къде живея, този човек гледаше мен агресивно, тъй като ние не приехме неговото извинение, а те са много емоционални, точно тези непсихично стабилни хора, когато влезат в епизод, имаме страх да се прибера в собствения си дом и живееме в приятели в момента.
2: Така, искам само да подчертая, идвам от полицейско семейство, уважавам професията, знам колко е рисковано, колко е опасно и отговорно да работиш тази професия, но става въпрос за хората, които вършат работата си с отговорност и любов и ни пазят. Аз имам малко дете и искам да раста, детето ми да расте на място, в което не му се налага да притежава вкъщи някакво оръжие, за да може да се защитава. Така че моето обращение е към началника на 6-то РУ на София, да се направи вътрешна проверка, какво се е случило и най-вече служителите, които са били на нашия сигнал, как са преценили ситуацията, риска, защо аз прецених риска, може би малко по-добре, и защо е пуснат и кой носи отговорност, ако този човек влезе в следващ дом отново с майка за те.
0: С две думи, не сте се почувствали достатъчно защитени и поради тази причина днес ще продължите да търсите правата си. Вики.
3: Благодаря. Може би просто не са случили на локация. Ако бяха в Струмяни, там полицията арестува много по-лесно. Отиваме в Струмяни сега при Антон Чавдаров, където след бедствието и след посещението на Румен Радев възникна скандал, пиар катастрофа в общи линии. Вместо да се покаже, че премиера е на място в Калта заедно с пострадалите, накрая хората видяха ето тези обидни и унизителни, даже за Румен Радев като мъж обидни кадри. Толкова ли беше опасна тази жена? Чухте и обясненията и от правителствената информационна служба. Те пък показаха кадри, че преди тази неадекватна полицейска намеса е нямало проблем нито Гергана Петрова да е близо до Радев, нито той да е близо до нея. Снимала е. По-късно възниква всъщност проблема с задържането й. Какво още по тази история можем да кажем? Антон Чавдаров, добро утро.
4: Добро утро, здравейте. Аз съм заедно с Гергана Петрова, която за добро или лошо привлече огромна част от общественото внимание върху себе си в последните дни. Добро утро. може би отново да започнем как започне и как се разви всъщност вашия проблем с полицията. И всъщност имахте ли проблем някакъв с полицията?
5: Здравейте! Искам да използвам възможността, че сме наживо, само за да кажа нещо преди това и след това ще ви отговоря на въпроса. Искам да призова всички хора от България да ни подкрепят тук хората в Струмяни, във всичките 22 села в Струмяни, в нашата мъка и борбата ни от, не само от, заради сега в бедствието от тая година, не само заради пожара от миналата година, не само заради пожара от по-миналата година в Малешевска планина, а и по темата и за водата, и за Пирин, и за Сечта. Хората тук страдат и имат нужда наистина от подкрепа, защото, както знаете, аз си обяснявах неведнъж, тук имаме една оперираща фирма ВИК Благоевград, която е повишила цената на водата повече от 5 пъти, отколкото в съседната Кресна, която е на 10 км. И има хора, много хора, които не могат да си позволят да плащат толкова скъпа вода. И борбата ни е от години с ВИК Благоевград. Второто нещо е, че искаме да се спре сечта в Пирин, защото секът, и не само аз, но и други хора в общината виждат, че секът и здрави дървета. Да се престанови сечта и да може да се направи оглед на място от независими хора, които да кажат, това дърво наистина е здраво и не трябва да се сече, а не да се сече поголовно. И искам да призова всички хора, които, всички българи, моля ви, след края на бедствието тук, когато обявят край на аварийното положение, тук сме се разбрали с местните хора от всичките села да направиме пак протест за водата. Но той няма да е само за водата, а ще бъде и за сечта горе на Пирин. И за това как да се предотвратят следващи бедствия. Протеста, моля ви да ни подкрепите на този протест.
4: Вашата активна позиция по тези проблеми, смятате ли, че е била причината вие по някакъв начин да бъдете предварително набелязана от органите на реда и да бъде следено вашето движение по време на визитата на премиера, след което вероятно заради това да се е стигнало и до този арест, който видяхме за снет?
5: Ами сега ние сме чували много неща за българските служби, дето си вършили работата и дето... Все пак сме милиционерска държава и знаеме, че се водят досиета на кой или не. Сега предполагам, че като на единствената местна журналистка тук, трябва вече да са ме набелязали. Най-малкото, защото преди 2 месеца аз бях личния организатор на протеста ни тук, който не сме правили протест от 7 години. И всъщност протестите тук са много-много малко. Въобще говориме за последния един век. И няма как да не са ме знаели. Просто няма как. Още повече, че идва президента. Премиера. Премиера, най-малкото неговите там служби... Не ги знам кои са. Със сигурност са проучвали на място терена, проучвали са примерно кмета към кого е, какви тук са освояваните пари, нали, кой движи нещата, защото всички знаем, че тук Пеевски движи нещата.
4: По някакъв начин вашето поведение различаваше ли се от това на другите хора, които снимаха с телефон?
5: Не, аз и снимах с телефон като другите хора. И не съм го снимала само него. Аз дори в началото не го и видях, че той е там. Аз видях там на някакъв човек, който се оказа, че е шеф на горското тук в цялата област. И въобще не знаех, че, нали, кой е този човек. Първо го снимах него, после ми казаха, че Радев бил наблизо и аз го... Сега, искам много важно уточнение. Значи, аз съм си тука и си живея тук. Аз не съм отишла на Радев в селото. Разбирате ли ме? Той идва в моето село. Той и с неговата охрана от много хора, дето бутат и после с уния полицаи, дето почват да те стискат за ръцете и да те мъчат. Разбирате ли, аз съм си в моето село и си снимам, мога да си правя каквото си искам. Аз съм свободен човек в свободна държава. Разбирате ли? Никой няма право да ме мачка, да ме стиска, да ме бута и даже да ме вкарват в районното.
4: Защо вие поискаха личната карта?
5: Ами... сега... Ами не разбрах. Защо си мисля, че това е претекст? Защото дъщеря ми толкова се беше разтревожила, т.е. всички, нали, майка и татко и всичките, че беше тичала да вземе от колата личната ми карта и беше с газ до Сандански, да може там да я даде, да я покаже на полицаите, че ето това е на майка личната карта, тя е ето с въпросната Гергана Петрова и така. Еми те не са я искали. Те не са я поискали въобще. Тоест, очевидно това е претекст за това, че е за личната карта.
4: Арестът се случва в момент, в който вие казвате, че не носите личната карта в себе си и те ви арестуват само заради това.
5: Аз казах, че личната ми карта е в колата. Горе още, когато всичките там журналисти, Радев, НСО и всичките тия много хора, бяха в Радев да се снима без същите хора. Тогава един човек се приближи към мене да ме пита коя съм и може ли да си представя личната карта. Още отгоре знаеха, че аз нямам лична карта в себе си. Но после питах сума ти доброволци. Никой не си беше взел личната карта да доброволства. Нали разбирате? Никой. А за прес-картата да не говорим. Една ваша колежка от голяма медия се смееше тук, си говорехме с нея и тя каза, аз тая прес-карта аз не съм я виждала, после я погледнаха ми то нито подпис, нито печат има на нея. И никога не са ми я искали, дори и в София.
4: След това в Сандански са ви написали акт, така ли? За неносене на документ.
5: Да, това беше всъщност, да. Написаха ми акт за неносене на документ, въпреки че дъщеря ми вече го беше донесла и въпреки че го показах на снимка. Бях си снимала личната карта още преди години, нали, там, за да си го имам в телефона. Нали, защото то все пак ти го показваш. Те виждат снимката, ЕГН-то. Съобщават на някой по телефона да те проверява там.
4: До голяма рука да се стигна след всичко случило се. Директорът на полицията в Благоевград беше уволнен.
5: Ами, сега аз не го знам тоя човек, ама искам да задам въпрос. Кой е тоя, който е заповядал моя арест, моя незаконен арест? Какъв е тоя човек, питам. Аз лично питам. Кой е наредил аз да бъда затворена? Да бъда мъчена там, да бъда бутана, дърпана отвътре в колата, бутана отвънка в колата. Кой е той човек? Да си признае.
4: Добре, да видим кой ще отговори и кой ще си признае. Гергана Петрова от Струмяни, селото, което продължава да се бори с всички сили да се възстанови след огромното бедствие, което го сполетя преди дни.
3: Антон Чевдаров, благодаря ти. Следват новините по нова.
6: Здравейте и от мен. Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в труднодостъпен терен на Трилския манастир. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческата противопожарна служба Fire Brigade One използва дрон. Летателното средство е снабдено с кофа от 80 литра. Така през вчерашния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари. Депутати от почти всички политически сили в парламента са в Северна Македония. Поводът е заседанието по делото, което ще се проведе днес срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани. Близо година след нея Ива остава с наложена забрана да напуска града, поради което не може да осъществи необходимото и лечение у нас. В същото време в София ще се проведе протест пред посолството на Република Северна Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Михайлова. Протестът се организира от Фондация Македония. По повод 50 години от създаването на клиниката по неонатология на Майчин дом ще бъде открита фотоизложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Тя ще бъде открита от президента Иляна Йотова пред Народния театър Иван Вазов. Експозицията разказва 25 истории на деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана грижа в първите дни от живота си. Изложбата проследява съдбите на тези деца и техните семейства и напредъка на медицината през годините и грижите на специалистите. Темите от света, жертвите при потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8. Издирването на изчезналите продължава. Ново развитие има и в разследването. Капитанът и 7-те членове на екипажа са задържани. Властите проверяват дали е имал небрежност. Оцелели разказаха, че малко след тръгване фериботът започнал да се движи нестабилно. При силен удар във водата, носът на катамарана се повредил и през него започнала да влиза вода. На борда са били 267 души, повечето от които бяха спасени. За сега няма информация за пострадали български граждани. В Северен Кипър е обявен 3-дневен траур.
7: Двама от нашите приятели все още са в неизвестност. Трима бяха изчезнали, но единият успя да излезе от кораба. Те работят тук и са тръгнали да се прибират при семействата си. Чакаме от сутринта вече 12 часа, може би и повече. Чакаме да получим някаква информация за хората, които все още са вътре.
6: А Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите. 900 са загиналите, а повече от 2500 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунели на водно-електрическа централа. Спасителни групи, включително от Индия и Китай, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са извадени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките, за да стигнат по-навътре. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е искал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не е била достатъчна. Пекин обаче отвърна, че предоставил данните своевременно. След седмици без преки удари между Съединените щати и Иран, напрежението отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток. Те са били подготвени за изстрелване на ракети с морски мини, според Вашингтон. Техеран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че прихванала 8 ракети. Не се съобщава за сериозни щети. При удара на щатите има убити и ранени военнослужещи и цивилни, заяви Иран. А Революционната гвардия предупреди за ответен отговор. Това е първият известен американски удар срещу Иран от края на юли. На финала да видим и една любопитна, интересна картина. Хиляди червенокоси се явиха на годишния събор на рижите в Нидерландия. Град Тилбург е домакин на проявата, която започнала случайно през 2005-та. Тогава местен художник пуснал обява, че му трябват 15 рижи хора за творчески проект. В уречения час се явили 150 червенокоси. Те решили да продължат да се събират и така дали начало на проявата. Днес съборът е популярна традиция, която привлича хиляди участници. В някои от изданията имаше червенокоси хора от 80 държави. Едно от изданията постави пък рекорд на Гинес за обща снимка на най-много естествено рижи с 1672 участници. Такива са новините към този час. Сега какво време ни очаква да видим?
8: Мисля, че някъде там сред хилядите глави на този събор видях и Доналд Тръмп, но това в кръга на шегата. А иначе времето днес се очертава да бъде преобладаващо слънчево. Ще има временни увеличения на облаците над планинските масиви в югозападната част на страната. Възможни са кратки и съвсем незначителни валежи, но само в този район и то в планинската му част. Температурите остават високи, повечето райони ще бъдат от 30 до 35 градуса, изключение са обичайно по-топлите точки на България до 36-37 и разбира се морето, където е малко по-хладно, но усещането и там ще е за горещ ден с температури на въздуха малко под 30 градуса, слънчево време с лека облачност, очакват се температурата на водата да е около 25-26 градуса, а морето сравнително спокойно с максимална височина на вълните и то само по откритите плажове до към 1 метър. В следващите дни по-осезаемо смущение се очаква около средата на седмицата с преминаването на нестабилен студен атмосферен фронт. Това означава, че ще има условия за мощни грамотевични процеси с кратки, но интензивни извалявания и висок потенциал за градушки. Ще се усили вятъра и той ще е прохладен. Така температурите към края на периода ще се понижат до малко по-поносими стойности.
9: Yeah.
3: Здравей, България! Ще говорим за предстоящите президентски избори. В началото тази история с Гергана Петрова видяхте преди малко и в ефира. Екоактивистката, която беше арестувана по време на визита на Румен Радев и стана страшен скандал с това усърдие, може би, на НСО, което пък помолило МВР. В крайна сметка, такава ми е била преценката, ако въобще думата преценка в случая е подходяща, за да изкарат Румен Радев в ситуация, в която той изглежда, щетата е при него, той изглежда абсурдно, отива на място, където идеята явно е била да се покаже, че е сред хората, сред калта, след бедствието. В крайна сметка се получават кадри с една жена, която казва: нищо лошо не съм направила, аз съм си тук, моето село. Добро утро на Александър Сиди, Емилия Милчева, добре, Кристиян Шкварек. Здравейте. Какво е първо вашия прочит за тази история?
9: Аз бих казал, че това е толкова типичен пример за онези хора, които наричат себе си умни и красиви. Създадаха си един скандал. Аз очаквах, между другото, да излезе веднага Георги Кандев от картофената нива и да каже: ето тук видите ли как МВР бие, това е лошо, аз излизам за да спася нацията, но не го направи.
3: Според вас е предварително организирано, така
9: ли? Така ми изглежда. Смисъл, най-вероятно не се обадили един на друг, но беше един прекрасен скандал, който може да бъде използван. И в крайна сметка, както винаги, когато се намеси умно-красивата общност, вместо да извадят очите, вместо да изпишат вежди, изваждат очите, на практика в случая махнаха собствения си, поставен от тяхното правителство, директор на РДВР Благоевград, с което всъщност не излезе Кандев, а излезе друг техен представител. Иначе на мен ми се струва, че малко е преекспониран този скандал. Някак си тази жена, гледайки аз поне клиповете отстрани, доста кресливо се опитваше да наложи някаква теза. Дали полицията е свършила повече, отколкото трябва работа? Безспорно. Не трябва чак така да се реагира според мен.
3: Какво ще стане, ако не я бяха арестували?
9: Вижте, те има кадри, с които тя е до Радев през цялото време. Най-вероятно някъде в един момент нещо е тръгнало да прави някаква провокация.
3: Ако не я бяха арестували, какво ще да стане?
9: Нищо.
3: Госпожо Милчева?
10: Аз много се радвам, че господин Сиди разширява умно красивата общност до село Струмяни, защото обикновено хора като него. Хора като него, нали, така я концентрират върху жълтите павета, но хубаво е, че има умно красиви в кълта. Ако не я бяха. Така игнорирали и стикали Гергана Петрова, тя щеше да зададе, може би, едни неудобни въпроси извън контролираната среда, в която се бяха опитали така да поставят господин Радев. Сега, хубавото е, че ние видяхме този...
3: Нещо опасно, щеше ли да успее да попита, на което Радев не. Да не може пък да отговори?
10: Разбира се, че не. Може би, не знам дали можеше да отговори господин Радев, защото ако има някакви дирижирани въпроси и съответно подготвени дирижирани отговори, за него щеше, нали, така както е по риза и без вратовръзка, може би щеше да е неудобно, нали, да каже, защото госпожа Петрова е човек, който е местен човек и тя познава много добре обстановката. Тя е човек, който е работил като доброволец и всички тези пренатягания от страна на НСО да осигурят един безопасен периметр, извинете, но ме ми напомнят така един друг режим и една друга действителност.
3: Възможно ли е действително някой да се престарал, говоря за НСО, пък да няма елементарна преценка, чисто от пиар гледна точка, какво ще се получи?
11: Но то винаги е така. То винаги такива инциденти се случват, защото някой се престарава. Едва ли отгоре някой е казал: ходете, нали, арестувайте, камо ли пък Радев. Естествено, че това е провокация, но задачата на опозицията е да провокира властта и да се опита да я изкара от равновесие и да я хване в една такава сконфузна ситуация. На тях задачата им е да го правят. Тоест не може някой да се сърди, че хората, включително тя опозиция, не е само в парламента, тя и сред хората.
3: Това е организирано на по-високо.
11: Не, аз като казвам опозиция, казвам всеки, който не харесва властта. А в случая тази журналистка очевидно не харесва властта. Ние не можем да и се сърдим, нито властта да и се сърди, въпреки че да, преекспонирано.
10: Но ние как разбираме, че тя не харесва властта?
11: Ами по начина, по който се изразяваше в въпросите си към Радев, но това няма значение. Вижте, вие много скачате да защитавате, аз няма нападам в момента. Аз казвам, че да, въпреки че е преекспонирано и политизирано, то такава е задачата на хората, които по принцип са против властта, да я провокират, а тя трябва да си мери приказките и да си пази нервите, да не пада в такива капани. В случая това се случи.
3: Какво ще стане, ако не я бяха арестували?
11: Нищо няма ще стане. Какво ще стане? Ще да дойде да задава някакви въпроси.
3: Тоест, между нищо и между скандал е станал скандал.
11: Ама, вижте, винаги е така, малките камъчета бършат колата. Много рядко правителства изпадат в тежки ситуации заради някакви важни фундаментални въпроси около бюджет, около реформи, около нам си какво си. Всяко правителство, особено в България през последните години, се занимава предимно с скандали, които са дребни. И те винаги се оказват много повече от дребни, защото се превръщат в някакъв символ.
3: Чуде се от пускарски период е дали е в цялост пиар екипа около президента, дали е можело, защото цялото включването по-рано стана с впечатление, че също никой не е влязал в контакт с нея. Нямало е разговор да се уточни, даже да се обясни дали някой с някого е имал изобщо проблем.
9: Вижте, тя има проблем с Министерство на вътрешните работи. Аз не вярвам Радев да издава заповед към НСО, НСО към МВР и така нататък.
3: Затова се чудя.
9: Така че не виждам защо да влиза в контакт пиарски екип на премиера за действие на полицията. Действията на полицията вече бяха осъдени от министъра на вътрешните работи и той отстрани директора на РДВР. В смисъл,
3: същия ден. Това е достатъчна реакция, казвате ви.
9: Реакцията на МВР към служителите, които са извършили този арест.
10: Но не и шефа на НСО, който все пак е назначение на господин Радев. Нека да не забравяме това, както и всички останали...
9: НСО ния дърпат. НСО ния преструват.
10: Но полицаите действат по нечие наставление. Аз не знам дали има заповед. Със сигурност и едва ли е бил на някой от МВР. Аз и мисля, че целият опит на който да било управляваш, да неутрализира елементи, които искат да зададат така кофти въпроси, е абсурден във времена, в които всеки човек може да бъде излъчвател с телефона си и няма и дори да има 10 гарда от НСО, няма как това да бъде заглушено. Винаги ще изтече, както стана и в момента. И да, аз мисля, че беше редно някой от пиар екипа на президента да се свърже с... да се свърже с активистката и да й обясни, че се е получило недоразумение. Най-малкото това е човешка реакция. И би показала наистина едно нормално отношение, вместо да се изпращат през съобщения от Министерски съвет, как видите ли... Нищо всъщност, кой знае какво, не се е било случило.
3: Това по-големия въпрос е някаква комуникационен проблем. Виждате ли до момента достатъчно добре успяват ли управляващите да и да присъстват в медиите и да присъстват по начин, по който те самите биха искали да присъстват. Успяват ли да управляват медийната си политика, моето качествено?
9: Моето не е, категорично не е. Аз смятам, че някои действията им са правилни, но са доста трудно разказани, даже не са разказани. Включително в хвърлянето в някакъв много бърз пиар, който после не води действия. Видяхте, между другото, аз бях скандализиран от това с кошница с грижа, която се оказа всъщност, че стирането вътре е съседи колко са процент вода. Нали? Дори това не успяха да излязат и да го разкажат правилно и съответно загубиха в тази част. Тоест комуникационните им канали и методи са изключително грешни за мен поне. Дори да правят правилни действия, не успяват да ги разкажат правилно.
3: Какво мислите?
11: Не, много повече дори от това. Има един много фундаментален проблем, когато си на власт и продължаваш да мислиш, че пиарът и въобще комуникацията към избирателите и към обществото трябва да бъде както когато беше в опозиция. Много различни са тези две неща. Значи да обясняваш собственици действия е много по-различно, много по-трудно това да обясняваш колко лоши са били на тези на предишните. Аз мисля, че в момента тези, които дойдоха на власт, бяха дошли с едно свикване 9-10 години да бъдат опозиция и още не могат да отвикнат от това нещо и да създадат една мрежа, автентична мрежа от собствени говорители, организации и това, което го има в демократичната общност. Хора, които да разказват твоите действия вместо теб. Когато има, аз ги дам като позитивен пример, когато има някакво управление, което съдържа демократичните сили, те имат много удобна цяла инфраструктура, цяла общност, която да разказва действията им вместо тях. Тези в момента нямат такава общност. Те нямат собствени организации, близки, НПО-та, нямат собствени медии, нямат собствени активисти, автентични активисти. Вие знаете ли някой във Фейсбук голям активист на прогресивна България? Аз мога да изборя 20 активиста на ППДБ, 10 на ГЕРБ, 5 на Възраждане. Не мога да изборя един голям Фейсбук активист, образно казано, на прогресивна България. И това е големия проблем, защото ти не трябва сам да разказваш действията си и да се оправдаваш. В повечето случаи трябва да имаш общност, която да го прави вместо теб.
3: Добре, толкова за сега по тази история. Струва ми се, че и да, липсата на преценка на място също е изиграла. Иначе отстраняването на шефа на полицията показва, че осъзнат мащаба на действията на полицията, този арест, и постфактум има някаква реакция. Какво смятате, че тази седмица ще се изясни допълнително около президентската надпревара? Има анонс и очакване Андрей Гюров да обяви кандидатурата си. Илияна Йотова да съобщи вицето си, с което ще се надпреварва. Очаквате ли... Какво очаквате ГЕРБ да направи, също е въпрос?
10: Аз мисля, че вчерашното изявление на господин Борисов, който каза, че ГЕРБ няма да участват на олимпийския принцип, нали, ако не могат, за да не се явят на балотаж, на мен лично ми прозвуча доста абсурдно, защото няма президент в България, който да е печелил от първи тур. Просто на пряк избор. Просто това не се е случвало. Мисля, че господин Борисов си оставя едно, си прави и създава едно доста добро алиби, за да не участва ГЕРБ на тези избори, тъй като по принцип президентските избори за ГЕРБ никога не са били някаква голяма цел. Президентската институция не е каса. Там не се разпределят средства, не се разпределят обществени поръчки. Да, разпределя се влияние, макар че ние видяхме, че при служебните кабинети може да се разпределят и много други неща. Но така или иначе, според мен, по-вероятно ми се струва ГЕРБ да игра пас, нали, на тези избори, ако използваме термина от белочета. Но това, което всъщност за мен е много важно, е кой ще стигне до балотажа. Мисля, че тази задача е много по-голяма от това, кой ще спечели. Да, госпожа Йотова е сочена за фаворит, много е важно кой ще бъде втория. Защото този, който ще бъде с нея на балотаж, т.е. срещу нея, всъщност той ще покаже коя е опозицията в България. Ако това е господин Гюров, това е отива отвъд президентските избори, тъй като показва, че има една проевропейска алтернатива.
3: Господин Сиди?
9: Ами, вижте, аз слушам тези коментари. Някакси надеждата на тези хора да излязат и да кажат, ето, виждате ли, ние сме опозиция. Няма значение кой е опозиция. Ясно е, че всички, които не са с властта, са опозиция. Дали ще се наричат ГЕРБ, Възраждане или измамниците ПП, отделно ДБ, отделно, защото те измамиха своите избиратели собствени, влизайки в парламента с две различни групи. Но в крайна сметка за мен най-интересният въпрос е кой ще бъде вице-президент на държавата след октомври месец, защото за мен всичко друго е почти ясно и почти видимо. Отказа на ГЕРБ да участва на тези избори е точно това спасение, на лично спасение на Борисов. Той винаги работи за своето собствено лично спасение и жертва в тази цел.
3: Тоест, ако не участва, спасява себе си.
9: Защото ако участва, ще слезе още едно стъпало надолу неговата партия. След като загуби катастрофално последните избори, сега ще се види, че още по-голям отлив има от гласовете на ГЕРБ. Участвайки особено с партиен кандидат, категорично няма никакъв шанс. И ще покаже, че ГЕРБ слиза още по-надолу. Тоест, че трябват някакви много дълбоки реформи вътре, ако иска да се върне обратно в голямата политика. Него това най-много е страх.
3: Стори ми се, може и да бъркам, че в един от постовете си Ивайло Мирчев показва нещо като обращение към избирателите на ГЕРБ.
9: Ето това ще бъде играта.
3: Към тях. Тоест, ние не искаме Борисов да ни подкрепя кандидата, ама вие от ГЕРБ подкрепете нашия. Това ще сработи ли?
11: Не. Това е абсолютно на празно упражнение, защото хубаво е и Ивайло Мирчев, и самият Борисов, впрочем, да разберат, че средностатистическият избирател на ГЕРБ, аз мисля, че това дори е мерено, социологи помнят, че съм виждал такива, той не харесва ППДБ повече, отколкото не харесва Радев. Или, впрочем, може би почти всяка друга политическа формация. Следователно, идеята, че може да занесеш гласовете на ГЕРБ при Гюров, е абсолютно глупава. И за ГЕРБ ще бъде много по-голяма катастрофа да подкрепят Гюров, отколкото да не участват въобще със свой кандидат.
3: Тоест, според вас по-скоро няма да пас, така ли?
11: Не, казвам, какво ще е по-голяма щета, да. Нямам идея какво ще изберат да правят. Но ако изберат да подкрепят Гюров, те директно ще обидат една трета, една четвърт от избирателите си. Просто ще ги изгонят. Ако просто не участват, може би ще разочароват, че няма, че не участват някаква малка част, но тя ще е по-малка. Вчера Делян Добрев имаше много интересно изказване на конгреса на ГЕРБ и аз съм напълно съгласен с него. Подкрепа за Гюров ще бъде катастрофална за ГЕРБ. Просто ти отиваш и казваш на своите хора, отидете, подкрепете тези, които ни чегъртаха, арестуваха, така. Това вече е една общност, която малко и много тя е травмирана от последните 5 години, бой от всякъде. И най-много ги бият тези в демократичното пространство. да ходиш да им се слагаш с извинение, ще бъде катастрофално според мен за ГЕРБ като електорална база. Обаче, ако те не участват, ако до балотаж стигнат Гюров и Йотова, какво значи това за политическия компас в България? Значи, в момента ние ще трябва да избираме между ляв и ляв. Между класически ляв и модерен ляв. Между класическата левица, Йотова е представител на все пак на БСП, наследник на БКП, общото лявото от 20 век, срещу лявото от 21 век, прогресивното, градското, либералното. Къде тук е десния и консервативния избор? Къде хора като мен ще се припознат и ще гласуват за някой, който е десен и консервативен?
3: Има и други кандидати.
11: В първите четворка кои са? Значи ГЕРБ няма да участват, както учено вече на там клониме. Костадинов остава. Костадинов доскоро влизаше, може би, в този профил, но той много реши да играе с лявото. Той в момента играе с една организация 23 септември, която откровено комунистическа. Той сам излезе и каза, че ще представлява левите избиратели в този парламент, след като БСП не влезе. Той си той върви към ляво. Къде е десният консервативен кандидат?
10: Но може би ще излезе господин Волгин.
11: Окей, но да. Който и да, тази формация вече, нали, и тя върви наляво. Но кой е десният консервативен кандидат в челната тройка? Примерно, щом така се нарежда нещата.
10: Да. Само
11: то не е малко. Да. То на Запад това е половината от политическия спектър. Нали? Тук не може да намерим десния консервативен кандидат в първите четири кандидата. Нали? Къде е?
10: Да, ако ГЕРБ наистина участва, аз съм съгласна с господин Сиди, това ще бъде един доста сериозен шамар и ще абсолютно демобилизира структурите преди ключовите местни избори до година. Така че това ще е доста голям шамар. Но забележете, господин Борисов прави една типично в неговия стил на така политически трикове, една интересна оферта. Нали? Той иска до 10 дни отговор, ще има ли общ кандидат на десниците и така нататък, което разбира се е номер, защото това един вид отново му създава, нали, някакво алиби, защото ако не спечели примерно господин Гюров, той ще каже, ами ето виждате ли, без подкрепата на ГЕРБ не става. Ако спечели, евентуално, нали, веднага ще си припише част от победата и така нататък. Все пак ситуацията с това, кой ще стигне до балотаж е важна. Аз не съм съгласна тук, че няма значение кой ще е опозицията. Има огромно значение. Ако това не е господин Гюров, а е примерно, казвам, господин Волгин, някой от Възраждане, това не е опозиция. Това е част от същия лагер, само че по-радикалната му част. Така че аз не съм съгласна. Важно, много е важно мястото на балотажа.
3: Втория е много важен
10: избори.
3: Според вас.
10: Да, изключително.
11: Това аспект, ако гледаме лагерите на база само геополитика, значи има в света и в политиката и други вариации, освен изток-запад. Нали? Има също така глобално-либерално консервативно.
3: На тази база ли е?
11: Ляво-дясно. Нали? Има и други аспекти политиката. И в крайна сметка, айто аз пък мога да ви начертая обратното, че ако отидат Гюров и Йотова, също нямаме избор, защото имаме два вида ляво. Класическо ляво и модерно. Лявото от 20 век, лявото от 21 век.
10: Господин Шкварък, но се къде е президента, нали, той не е ангажиран с функциите на изпълнителната власт. По-скоро тук геополитическата линия е важна.
11: Не, той външно министерство управлява президента.
3: А тези президентски избори за геополитика ли ще бъдат? Ще бъдат ли оценка на управлението на старта му или всъщност изборите за какво ще бъдат отвъд заглавието избори за президент?
11: Те дори са за геополитика. Прощайте, едно изречение. Тя Йотова антиевропейска ли? Извинявайте, това е, нали, дългогодишен кадър на партията на европейските социалисти. Нали, тя антиевропейска. Ето пак можем да кажем, че са в един лагер, защото и Гюров и Йотова са проевропейски в същността си политици.
10: Аз мисля, че госпожа Йотова е един по-умерен представител на линията на господин Радев. А и между другото трябва да обърнем то внимание на нейната доста добра комуникация в последните месеци. Тя включително смени и своята, бих казала, визуализация, защото в последните месеци наблюдавам, че вместо рокли носи повече панталони и делови костюми, което е така, си личи, нали, една известна подготовка. Искам да кажа, че доста неща и детайли са мислени от нейната комуникационна кампания, защото все пак тя тръгва с няколко обиколки напред пред останалите кандидати.
9: Тя не си президент.
3: Вчера, между другото, Борисов имаше изказвания в за нея, доста позитивни, бих казал, поне като оценка на поведението и до момента, че е надиграла всички, че с обявяването на кандидатурата си първо в Панорама, когато го направи, всъщност е поставила под свършен факт и Прогресивна България. Това не знам към днешна дата има ли значение и дали е вярно на практика.
9: Вижте, аз продължавам да сметам, че търсим подвователе. Естествено, че тя ще си... не била поставила Прогресивна България, те после чудили дали да я подкрепят. Няма такова нещо, съм сигурен, че това е координирано. В крайна сметка, те работиха, Йотова и Радев, работиха 9 години рамо до рамо, един до друг. Мислите ли, че не са си дигнали телефона да си го кажат?
3: Защо може да търси подвователе?
9: Не, Борисов просто поставя на масата още една причина да не издигне. Казвайки, ето, тя ни сложи пред свършен факт, тя да направи добър политически ход, ние сега как да я гоним, нали, такива ни неща, за да обясни своите собствени невъзможности да излезе на тези избори. От друга страна, това с търсенето на коя ще бъде сега опозицията. Нали? Аз продължавам да не го разбирам това. Прощайте, ма когато Волен Сидеров беше на балотаж, това не формира автоматично опозицията България да бъде прокремовска, нали? Или някаква друга такава.
10: Всички се обединиха, господин Сиди, и гласуваха, ако не всички, една голяма част от избирателите.
9: Срещу Гюров,
10: не знам дали ще стане, но може би станало при друг кандидат.
11: Реално резултата срещу Гюров и Йотова Гюров ще бъде какъвто беше тогава Първанов, Волен Сидеров, така че
3: добре.
11: В случай Гюров ще е в позицията на Волен Сидеров.
3: На финала сме. Имате ли прогноза за вице-президентите, кандидатите за вице-президент? Та трябва да станат ясно всъщност в следващите дни основните, предполагам. Ако Гюров
11: със сигурност на Йотова вице-президента ще е мъж, аз мога само за това да кажа, със абсолютна сигурност, че няма да си избере жена. Но там профилът със сигурност ще върви според мен по-към
3: към
11: Радев, по-към генералско, по-към националистическо, консервативно. Трябва да се балансира в крайна сметка жената, която е без кадър, проевропейски и така нататък. Това нещо според мен го мислят там по този начин и той е логичен.
9: За мен също ще бъде мъж и ще бъде по-скоро човек, който така е по-далеч, по-извън точно тази група на хората на Радев, защото те ще търсят по-голямо ветрило в крайна сметка. Така че аз смятам, че човек, който ще е така по някак си профил извън Прогресивна България, ще видим, ще ми бъде интересно и любопитно. До края на седмицата предполагам, че ще знаем кой ще бъде.
3: Да. Финал от вас.
10: Нямам представа кой ще бъде вице-президента на госпожа Йотова. Разбира се, че ще бъде мъж. Нали, трудно е да си представя в България, че ще има двойка от две жени. Но предполагам, че вице-президента на господин Гюров ще бъде господин Кандев. Нека да видим. Изчакам.
3: Благодаря ви много за гостуването. Кристиян Шкварък, Емилия Милчева, Александър Сиди. Продължаваме след малко с още теми. Ето някой от тях. Поредно заседание по делото срещу 23-годишната българка Ива Михайлова след тежка катастрофа в Кочени. Защо близо година тя не може да се прибере в България и да получи нужното и лечение? На живо ще включим Стоян Нешев от Северна Македония. Равносметката в края на летния сезон, браншът отчита по-малко туристи и спад на приходите по Черноморието. Промяна, която засяга хиляди жени, посещаващи козметични салони. Защо професията медицински козметик може да бъде преместена от медицинските колежи в гимназиите? Има ли риск за безопасността на клиентите? Очаквайте рубриката ни новите известни с Василена Гръбчева. Коя е доктор модерна майка и защо хиляди жени я следват? Майчинството без филтър и забавните моменти с типичния балкански мъж. Какво стои зад популярността на семейство Делчеви?
12: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Айде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

Добро утро! В последния ден на август очакваме всички с нетърпение началото на метеорологичната есен. Това ще се случи обаче утре. И днес и утре преобладаващо слънчево време с временни увеличения на облаците в Югозападна България, около планинските масиви, където след обед не е изключено да превали в незначителни количества. И днес и утре температурите са в високия летен диапазон 30-35 до към 36 градуса. Такова ще е времето и край морето, макар и с малко по-ниски температури. Слънчево с температури на въздуха 27-28 градуса, 25-26 е морската вода. Вълнението на морето днес, височината максималната на вълните по откритите брегове, около метър с тенденция да намалява и да е спокойно морето днес и утре. Поглед към цялата седмица, по-съществено смущение се очертава около средата на този период. Сряда, четвъртък, с по-голяма вероятност в четвъртък ще има мощни грамотевични процеси с риск от градушка, кратки интензивни извалявания и резки пориви на вятъра. Ще захладнее малко, казвам малко, тъй като температурите от четвъртък, поне в рамките на 2-3 дни, ще са в дневен диапазон 26, 31, 32 градуса.

0: предстои в рамките на деня?
1: Добро утро от Кочани. Да, за днес е насрочено заседание в основния съд в Кочани. Поредното заседание. Тя е подсъдима, както каза и ти, Вики, за катастрофа с загинал, но защо този процес придоби политически вкус? За това сега ще си говорим с близки на 23-та българка. Тук до нас е нейния дядо Живко Кушевски и нейния кръстник Илия Мимемедов. Първо да започнем от там. От какво в момента Ива има нужда?
2: Ива има нужда от за лекуване. Значи има проблем с ръбето. При ударо е ощетен.
1: Но тя не може да получи това лечение в Северна Македония, нали така?
2: Лечение в Македония не постое, затова захтеваме, ако може да се одобре в България, там Израел, къде има на Турция, а тук тежко да се дойде. А тук е проблема, що и се вземе документите и не може да излиза вънка.
1: Катастрофата става на 7 октомври миналата година. Буквално веднага след това Ива е единствената обвиняема. Става дума за челен сблъсък. Разкажете какво знаете за тази катастрофа?
3: За катастрофата много не съм запознаен, само можем да сборам за това дека моменталното судство в Македония, кон Ива, према Ива, е веќе пристрастно судењето. Тоа требаше до сега да биде завршено, затоа што на Ива и треба лекување. Ива не може више да седи тук в Македонија. Ако она седе, то младо девојче, убаво девојче, ќе може би да остане инвалид. Затоа ќе биде виновно судството. Како тие од судството ќе го гледат овај случај, кога Ива ќе биде непокретна или со последици од сообраќајката? Сметам дека ово судство треба што поскоро да донесе пресуда на девојчето да му се даде право на лекување низ Европа.
1: Може ли в Северна Македония да има справедлив съдебен процес? Или тук всичко се решава от властта, от правителството?
3: Аз сметам дека от властта, от управителството.
1: Тоест независимата съдебна система е привидно независима?
3: Не, всекако.
1: Много хора ще дойдат днес, събират се тук, вие държите и плакат, ще дойдат хора от България, близки роднини. Има ли хора, които се страхуват обаче да дойдат тук, за да не бъдат снимани и след това репресирани?
2: Има доста и тук дойдат. И сега малко се одмори тия работи, що ги фатя и се осутни от работа. Таков е ден.
1: Какво се случва с хората, които защитават Ива и живеят в Кочани? Има ли репресия срещу тях?
3: Не знам дали има, до сега нямам.
1: Страхуват ли се?
3: Има некои што страхуват, верувам. Верувам у тоа. Не сака да изпадне пред камера, не сака да изпадне пред судство, затоа што утре и други ден може би ќе дојде и со него некој проблем. И затоа страхуват и смеат да се појават пред камера и пред судо.
1: Вече един свидетел получи обвинение, нали така?
3: Се.
2: Закана има еден свидетел. Не смее да се появи. Значи тоа е све од судството. Едино во Кочани, за другите не може да гарантирам, ама во Кочани судството е, да кажем, за наника.
1: Уреден отказ. Само преди броени дни съдът пак отказа. Апелативният съд в Щип отказа да и разреши да пътува, да напуска Северна Македония. Всъщност, нейната забрана е не само Северна Македония, а и Кочани, нали?
3: Да, да. Забраната за нея е не само Кочани, тук общо ни с цела Македония. Не смее да напуща град Кочани.
1: Тя не може да отиде в съседния град Щип?
2: Не може. И я разнасам по болници. Цело време аз дежурам около нея.
1: Тук няма необходимите специалисти, които да лекуват Ива.
2: Нямаме такова съзнание да има.
3: И аз мислам дека нямаме таква информация, дека в Македония има лекување на коскените стражови на рабето. Мора да се иде надвор од Македонија.

0: А за тоа суд одлучува. Кога судо би го дале пасошо и кога она ќе биде ослободена од овие прекршоци, што смета судо, она тогаш може да се лекува. Страшно е за Ива. Ива може да остане инвалид.
1: Благодаря ви. Близо година, както започнахме в началото, този казус продължава. Реакция имаше от първите в държавата след излъчване на репортаж по Българската национална телевизия и от правителството и от Министерството на външните работи реагираха. Неотдавна премиера Румен Радев обяви, че Министерството на външните работи е готово с протестна нота по случая, а от външното министерство пък дадоха заявка, че се предприемат всички необходими действия и мерки да се осигури правото на Ива, правото за лечение на Ива. Президента Илияна Йотова също реагира по този казус и то не веднъж. Неотдавна и тя обяви, че пък ще сезира генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Посочи, че е писала писмо до македонския президент Гордана Силяновска, за да се разреши съдбата на Ива, но отговор не е получила. Що се отнася до самия съдебен процес, днес предстоят да бъдат разпитани вещи лица, експерти, които да обяснят механизма на катастрофата.
2: Благодаря ти. Политически решения в съд. Просто си спомням едно дело в Либия срещу български медици, което съм отразявал, и тази история, колкото и да е по-различна, колкото и да е по-близко тук до Северна Македония, напомня по някои нюанси, по някои детайли. Връзката между правосъдието и политиката. Сега към тема, която засяга хиляди жени, посещаващи козметични салони. Предложение медицински козметик, тази специалност да бъде преместена от медицинските колежи в гимназиите, предизвика недоволство в бранша. Оттам предупреждават за риск за качеството на подготовката и безопасността на клиентите. Ще се отегли ли предложението или ще се стигне до някакъв диалог между институциите и бранша? Включваме сега Георги Манев с повече по тази тема. Добро утро!
3: Здравейте от Стара Загора. Тук се намираме в една от академиите за повишаване на квалификацията на козметици, но огромният проблем е, че буквално диалог няма. А всички тези предложения, тази специално да се премести в средното образование, е нещо, което буквално разтърсва цялата общност, защото става дума за доста сериозна професия, за доста сериозни неща, с които се занимават козметиците. Тук сме при Наталия Алексиева. Здравейте. Здравейте. Така да започнем с това първо. Как разбрахте вие за това предложение?
4: Това предложение, което беше отправено от Министерство на здравеопазването към Министерство на образованието и науката, ние разбрахме чрез социалните мрежи. Нямаше диалог. Това е най-притеснителното, че когато се осъществява такава голяма реформа, една академична степен като медицински козметик да бъде прехвърлена в средните училища и поетапното намаляне на приема на тези медицински козметици, е просто неправомерна и не граничи с логиката. По простата причина, че се засяга пряко общественото здраве. Тоест, тези медицински козметици с доказана програма и работещ модел през годините, които имат много голяма база от знания, също така се изучават и дерматология, фармакология, физиология на кожата, изучават се химически пилинги, изучават се високотехнологична апаратура, като IPL-и, лазерни апаратури, HIFU-та. Всички тези неща, прехвърлени в средното образование, където един тинейджър току-що започнал да осъзнава собствената си кожа, той трябва да работи върху всички тези сериозни казуси. Другото важно нещо, което е, че няма създадени бази. На фона на икономическата криза и трудния бюджет, всички тези бази, които трябва да се организират, които трябва да се направят, са едни големи хиляди евра, които трябва да се вложат. Кой ще оборудва тези бази? Защо средствата не се пренасочат някъде, където има много по-голяма нужда?
3: Така, нека да кажем, какви могат да бъдат уврежданията, ако един медицински козметик не знае точно с какво се занимава?
4: Първо, уврежданията могат да бъдат много сериозни. Всички козметици и медицински козметици, които работиме в тази сфера, знаеме какви са последствията от изгаряне, тежки изгаряния на кожата. Може да бъде след химически пилинг, може да бъде след работа с лазерна апаратура. Има много казуси, които се нанасят тежки травми на кожата, които тези тежки травми не могат и не бива да бъдат извършени от едни лица, които са със средно образование. Другото, което е, лазерната апаратура, премахвана от козметичната част и изискване на повишаване на квалификацията, забранявана в един момент, сега е разрешавана на едни деца, които не познават себе си, които нямат и не могат да носят такава отговорност за такива сериозни процедури. Няма как да бъде изпълнено нещо, което не граничи с логиката, не граничи с правилната обосновка, диагностика на кожата, нито с хигиенните условия. Създаването на такъв парадокс в цялата професия и принизяването от академичната среда, където имат много по-големи знания, много по-голяма практика, използват се базите на вузовете, на дерматологичните клиники. Няма как сега тази цялата среда да бъде върната в училище, в професионалните средни училища и тя да бъде принизена до тази степен.
3: Очаквате ли все пак да има диалог и какво бихте казали вие на Министерството на здравеопазването, което пък отправя предложението към Министерството на образованието?
4: Аз очаквам да има диалог с целия бранш, защото всички неща, които се получават без някакъв диалог, това означава, че е една административна мярка, направена на хартия, без да бъде допитано обществото на козметиците, обществото на козметолозите, независимо те дали са медицински козметици, козметици или дали работят в тази бюти сфера.
3: Тоест, да обобщим, вие предричате, ако това въобще се случи, да има бум на некомпетентни хора, които да нанесат и много сериозни поражения. Налагат ли се дълго лечение, т.е. могат ли да се получат тежки увреждания при неправилно работене с тази апаратура?
4: Могат да се получат много тежки уврежданията. Много тежки увреждания на кожата, защото историята познава много случаи, където квалифицирани специалисти са правили увреждания, а какво остава за един тинейджър, който току-що започва да се обучава, да започне да работи с тези апаратури, с тези терапии, с тези химически пилинги, без да има достатъчно база знания, без да има достатъчно практика. Какво ще се научи в тези средни училища?
3: И кой ще го преподава? Вие самия сте преподавател.
4: Аз също съм преподавател. Искам да обясня, че за да преподаваш тази материя, на тебе също ти трябва задълбочени знания. Вече има подготвени такива специалисти. Няма нужда да се принизява отново, да се връща назад.
3: Благодаря ви. Настояването е за диалог. Опасенията са, че едни такива ученически кабинети ще бъдат и доста трудни финансово за оборудване. Средно нивото е доста над 50 000 евро за едно работно място. И от тук от сдружението питат кому е нужно такова разхищение финансово и настояват отново за диалог с Министерството на здравеопазването.
2: Благодаря ти. Продължаваме да следим как ще се развие тази тема. Сега кратка пауза. В очакване сме на новините в 9 след малко.
5: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова.

0: 9 часа е ред на новините. Депутати от почти всички политически сили в парламента са в Северна Македония. Поводът е заседанието по делото, което ще се проведе днес срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани и близо година след нея остава с наложена забрана да напуска града. Стоян Нешев ще проследи заседанието. Включваме го сега от Кочани. Здравей, Стояне!
1: Добро утро, Вили. В подкрепа на 23-годишната македонска българка Ива Михайлова заявка са дали, че ще присъстват депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, Демократична България и Възраждане. Делото започва след час в 10 часа българско време. Те застават зад каузата да се осигури на Ива възможност за лечение. Няколко пъти съдът в Северна Македония отказа на Ива това право, т.е. тя не може да напуска Северна Македония и Кочани. Малко преди самото заседание за тук е предвиден протест. Тук трябва да дойдат близки и познати на Ива, както от Северна Македония, така и от България. Предвиден е и протест пред посолството на Скопие в София, граждански протест, организиран от Фондация Македония. А какво ще се случи на днешното съдебно заседание, предстои да разберем. По план трябва да бъдат разпитани вещи лица, изготвили експертиза по делото.
0: От Кочани, Стоян Нешев, благодарим ти. Сега към останалите теми. Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в труднодостъпен терен на Трилския манастир. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческата служба Fire Brigade One използва дрон. Летателното средство е снабдено с кофа от 80 литра. Така през вчерашния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва и първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари. Жертвите при потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8. Издирването на изчезналите продължава. Ново развитие има и в разследването. Капитанът и 7-те членове на екипажа са задържани. Властите проверяват за небрежност. Оцелери разказаха, че малко след тръгване фериботът започна да се движи нестабилно. При силен удар във водата носът на катамарана се повредил и през него започнала да влиза вода. На борда са били 267 души, повечето от които бяха спасени. За сега няма информация за пострадали български граждани. В Северен Кипър е обявен 3-дневен траур.
2: Двама от нашите приятели все още са в неизвестност. Трима бяха изчезнали, но единият успя да излезе от кораба. Те работят тук и са тръгнали да се прибират при семействата си. Чакаме от сутринта вече 12 часа, може би и повече. Чакаме да получим някаква информация за хората, които все още са вътре.
0: А Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите. 900 са загиналите, а повече от 2500 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическа централа. Спасителни групи, включително от Индия и Китай, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са извадени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките, за да стигнат по-навътре. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не е била достатъчна. Пекин обаче отвърна, че предоставил данните своевременно. След седмици без преки удари между Съединените щати и Иран, напрежението отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток. Те са били подготвени за изстрелване на ракети с морски мини, според Вашингтон. Техеран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че прихванала 8 ракети, не се съобщава за сериозни щети. При удара на щатите има убити и ранени военно служещи и цивилни, заяви Иран. А Революционната гвардия предупреди за ответен отговор. Това е първият известен американски удар срещу Иран от края на юли. Към любопитните теми, хиляди червенокоси се явиха на годишния събор на рижите в Нидерландия. Град Тилбург е домакин на проявата, която започнала случайно през 2005. Тогава местен художник пусна обява, че му трябват 15 рижи хора за творчески проект. В уречения час явили 150 червенокоси. Те решили да продължат да се събират и така дали начало на проявата. Днес съборът е популярна традиция, която привлича хиляди участници. В някои издания има червенокоси хора от 80 държави. Едно от изданията пък постави рекорд на Гинес за обща снимка на най-много естествено рижи с 1672 участници. У нас по повод 50 години от създаването на клиниката по неонатология на Майчин дом ще бъде открита фотоизложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Тя ще бъде открита от президента Иляна Йотова пред Народния театър Иван Вазов. Експозицията разказва 25 истории на деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана грижа в първите дни на живота си. Изложбата проследява съдбите на тези деца и техните семейства и напредъка на медицината през годините, както и грижите на специалистите. Още теми в обедната ни емисия в 12. Сега да видим и какво време ни очаква.
2: Да, можем да отидем на тази изложба и то без никакви притеснения относно времето. То се очертава да бъде слънчево през целия ден. На цялата страна времени увеличения на облаците ще има само над масивите на Югозападна България с минимална вероятност някъде по-високо в планината, все пак да превали в незначителни количества. Температурите и днес и утре остават в диапазона 31-36 градуса. По морето, край морското крайбрежие и там ще е приветливо времето, слънчево с температури малко под 30 градуса на въздуха и около 25-26 на морската вода. Вълнението на морето, тенденцията е постепенно да намалява, но все така днес в хода на деня очертава се вълните, максималната им височина да е около метър по откритите плажове. В хода на седмицата по-съществено смущение се очаква около средата, сряда, четвъртък, с условия за мощни грамотевични бури, с риск от градушка, кратки интензивни извалявания на места, вероятно в малко по-значителни количества. Температурите от четвъртък в рамките на 2-3 дни ще са малко по-ниски, ще е по-прохладно, температури след обед 26-31 градуса.

0: Тежко престъпление, убийство в София, в столичния квартал Бъкстон. Сигнал за престъплението е бил подаден тази сутрин около 7 часа. Чужденец е задържан, рускоговорящ, около 25 годишен е арестуване. Това са потвърдили за Нова от столичната дирекция на вътрешните работи. Проверява се версията за битови мотиви. Установява се и самоличността на жертвата. Сега продължавам с друга тема, с равносметката за туризма това лято. С между 5 и 7% по-малко туристи и до 25% спад на приходите. Така от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация определят тази годишния летен сезон. От бранша посочват като причини по-малкото полети и чартери, спада на туристите от съседни държави и по-слабия интерес от някои пазари заради войните и несигурността. Как се усеща всичко това по северното ни Черноморие? Емил Дамянов ще включим. Доколкото знам, той е заедно с председателя на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите. Добро утро!
1: Здравей, Вики, от бранша тук във Варна определят сезона като сложен, но не и като слаб. Въпреки това обаче се усеща по-малкия брой туристи. За да коментираме темата, тук при мен сега е Павлин Косев, председател на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите. Добро утро!
2: Добро утро от слънчева Варна. Добро утро, тук сме в небесата над Варна, на една от най-новите сватбени локации.
1: Павлин Косев, каква е вашата равносметка за летния сезон до момента и тук ли спадате с между 5 и 7%? Говорим за броя на туристите.
2: Относно анализа на сезона, мисля, че е малко рано да се говори конкретно, да се обобщава сезона. Все още сме в разгара на сезона. Варна е пълна с туристи, времето е хубаво, морската вода е топла и по принцип септември месец е също месец, който смятаме, че е много подходящ за туризъм, защото първо цените са малко по-надолу, второ... Сезона е малко по-слаб от гледна точка на това, че предстои, нали, първи учебен ден. Морската вода е топла, така че септември също очакваме доста туристи да посетят Варна. Рано е да правим някакви генерални заключения за сезона все пак. Да, сложен е сезона, да, обемите не са това, което очакваше бранша. Причините са най-различни, като започнем от това, че юни месец началото на сезона беше доста дъждовен, морската вода беше доста студена. Това определено даде отражение. Световното по футбол също даде отражение през годините. Е доказано при такива големи събития, че дават малко или много отражение. За съжаление, това, че все още нямаме магистрала Хемус, магистрала Черноморе, че нямаме стабилна политика за подпомагане на чартерите, т.е. да имаме добра свързаност с Варна. Т.е. имаме и много проблеми, разбира се, които бранша много се надява наистина да бъдат решени рано или късно, защото определено туризмът има голям потенциал за Варна и региона.
1: По-сериозен ли е проблемът обаче с приходите, отколкото с броя на туристите?
2: По-сериозен е, защото като започнем от това, че туризмът е бранш, който се планира минимум една година напред, защото туроператорите си правят каталозите, правят си пакетите и ние даваме цените. Сега вече е договорен сезон 27 година и започва да се продава на международния пазар. Цените, които сега подписваме с туроператорите, ние трябва да ги предвидим какви ще бъдат разходите ни една година по-късно. Всички сме свидетели на инфлацията, която се случва около нас. Туристическия бизнес не е по-далече от всичко, което се случва около нас и цените, които сега плащаме като себестойност на туристическата услуга, са далеч по-високи от това, което сме планирали като приходи една година по-рано, така че определено в финансов аспект бранша не е много добре.
1: Сега при тази ситуация налагат ли се повече отстъпки и промоции, за да се запълнят хотелите и заведенията?
2: Определено, промоциите по принцип, всяка година всеки хотел си прави различни пакети, всеки има различна маркетингова концепция. Много зависи от хотела колко е качествена услугата, на коя линия самия хотел или ресторант. Да, правят се промоции, правят се отстъпки. Преди броени дни имах лично среща с изпълнителния директор на един от големите комплекси в Кранево. Той също сподели, че са решили да направят по-добра цена дори от миналата година, за да могат да се увеличат броя на туристите и това буквално се случва. Да, вика, за сметка на приходите, но пък хотела ни е пълен. Като цяло не се оплаква. Казвам, зле ли сте? Не каза, не сме зле. Пълни сме, имаме туристи, но определено има разлика в оборота.
1: Точно това ще да ви попитам. Има ли риск с промоциите и отстъпките бизнесът да запълва хотелите, но пък да губи от печалбата си в крайна сметка?
2: Ами вижте, никой хотелиер няма интерес да самопразни стаите. Колкото е по-пълен хотела, определено е по-добре икономически, но спрямо миналата година определено оборотите са по-ниски, а себестойността е по-висока. Отделно на ресторантьорите това 20% ДДС определено страшно ги натиска и това се отразява пък в крайната цена на клиентите, което и всички ние ги забелязваме.
1: Кои са най-засегнати? Големите хотели, ресторантите или малките туристически обекти?
2: Ами всички са засегнати, защото себестойността и продукти и всичко, което купуваме, всички сме на този пазар. Всички купуваме скъпо, продаваме по-евтино, защото ситуацията е такава и факторите са много. Също специално за Варна събитията са събитийният туризъм е нещо също, което много храни Варна и региона. Ето с нощ имахме сватба с румънски младоженец, беше румънец, с месените брак и стават все повече. Ресторанта беше пълен с румънци, които спят в хотелите, пазаруват. Световното по волейбол, което организаторите казаха, ще бъде във Варна. После по политически причини го изместиха в София. Евровизия, която беше съвсем логично да бъде във Варна, защото Дара е варненка, изместиха го в Бургас, което не е нещо фатално, защото Варна също смятам, че ще се възползва тия събития, но събитийният туризъм определено има какво много да се работи, има много потенциал, където трябва да се използва този потенциал.
1: Казахте румънски туристи, но кои туристи липсват най-много това лято по Северното ни Черноморие?
2: Ами най-много липсват немските туристи. Всички знаем и много репортажи се дадоха за спрените полети от Германия. Въпреки всичко има туристи, които намират начин дори да няма полети. Минават през Букурещ, минават през Истанбул с трансфери. Тоест има туристи, които определено искат да посетят Варна и региона, защото имаме какво да покажем. Самите туристи натърсят. Но тази свързаност, за която говоря, е изключително важна. Да има полети, да има магистрали, да имаме паркинги достатъчно, защото пък много туристи последните години започнаха да идват със собствен транспорт, което пък излиза друг проблем, че няма къде да си оставят колите, няма достатъчно паркинги. Изобщо има проблеми, които трябва да се решават, но Варна си е Варна, както ни обичаме да казваме. Времето е хубаво, морската вода е топла и все още градът е пълен с туристи.
1: Много ви благодаря. Такава е картината от Северното Черноморие. Вики, обратно към теб.
3: Благодаря ти, Емил Дамянов. Тази седмица гости в рубриката Новите известни са семейство Делчеви, по-известни в социалните мрежи като доктор Модерна майка и мъжа на доктор Модерна майка. Тя е дипломиран стоматолог, избрала различен път като нутриционист и специалист по детско хранене. В своя профил тя показва майчинството със своите силни и слаби моменти, разказва за раждането на близнаците и спешната операция по време на първата й бременност и чудото на втората й бременност. С мотото "Не си сама" показва ежедневните домакински задължения, а отскоро и забавните моменти с типичния балкански мъж вкъщи или в колата. С Тина и Маргарит ни среща Василена Гръбчева.

0: Здравейте и добре дошли в моята нова поредица, в която споделям 30 лесни и бързи рецепти, подходящи за цялото семейство, използвайки киноа.
1: Върни се на работа, но едновременно с това не спирай да бъдеш винаги в майчинство. Стартирай бизнес. Започни да ставаш в 5 сутринта, понякога в 4. Не си лягай въобще.
2: Здравейте, аз съм Тина. В социалните мрежи може да сте ме срещали под прозвището Доктор Модерн Мами. Израснала съм в Пловдив, най-стария жив град в света и съм горда пловдивчанка. Израснала съм и възпитана в голямо лекарско семейство. Моята кауза в социалните мрежи е да покажа, че на всяка една майка, че не е сама в всички премеждия, през които преминава в майчинството, а в професионален план да помогна на майките с процеса на захранване и изграждането на позитивна връзка с храненето на децата им. Това до мен е моят съпруг.
3: Здравейте, аз съм Маргарит, съпруга на Радостина. От град Пловдив завършил съм маркетинг, управление на човешки ресурси. Занимавам се с собствен бизнес, но по-голямата част всъщност помагам на жена ми в развитието на нейните социални мрежи.
2: Кажи си, че си общ работник.
3: Да, бе, общ работник.

0: Мартина, ти всъщност завършваш дентална медицина. Кога разбра, че това не е твоето призвание?
1: Както казах, съм израснала в лекарско семейство и аз не знаех много какво мога да уча. Нямах много опции, които ми бяха известни и записах дентална медицина. Това постави много добри основи в орофациалната област, което много ми помага в момента с работата ми с деца. Бях на един стаж в Щатите, което много ми отвори мирогледа, защото там всъщност видях, че можеш да бъдеш всеки, който поискаш, стига да учиш достатъчно и да се бориш за това. Когато се върнах обратно в България, записах нутрициология. Тази специалност няма особена тежест в България в момента поради липсата на регулации. И няколко години след това вече се бяха родили децата и се бях профилирала вече точно в това, което искам да правя. Се върнах обратно в Щатите, където завърших хранителна терапия. Това е специалност, която помага на децата да хапват всичко, да намали този отказ от хранене, с който се сблъскваме ние родителите. И връщайки се в Щатите, се запознах с най-големите утвърдени специалисти в тази област, които и до ден днешен поддържам връзка и ми помагат в работата ми.
2: Знаете ли, че ако в купа смесите мляно месо с яйце, пармезан, галета, черен червен пипер, магданоз, куркума и чесън, разбъркате и оформите, получавате ето такива кошнички, които може да напълните с топено сирене.
0: Как започва всъщност вашата романтична история?
3: Както всяко хубаво нещо. Напълно случайно. В интерес на истината, ако искате по-конкретен, на игра на карти всъщност.
0: Аз знам историята, че тя те е откраднала от нейна приятелка, но...
3: Това е неофициалната версия. Света е малък, общи познати, срещнахме се, запознахме се, много си комуникирахме активно по цели нощи разговори и телефонни през чатове. В крайна сметка се запознахме, започнахме много да излизаме, приоткрихме се в един друг, имаме много общи неща, които ни свързват, но пък и много неща, които ни различават.
1: Иначе версията, която знаеш ти, една моя приятелка го беше срещнала по улиците, от колата се бяха видяли и ме беше питала дали го познавам. Аз бях казала, не се занимай с глупости, ще намерим някой друг за теб и се оказа, че няколко години по-късно всъщност.
2: Когато децата се родиха, бяха точно една шепичка любов. Плаках. Много плаках.
1: Забременях с близнаци и още в началото на бременността ме оперираха по спешност и през цялото време на бременността не знаехме докъде ще я докараме. И добре, че попаднах в страхотен екип УМБАЛ Свети Георги Пловдив, който спаси и моя живот, и живота на децата. В крайна сметка, след като си поживях в това отделение, даже историята започва по-рано, след като операцията беше няколко дни след сватбата ни.
3: Няколко часа след сватбата.
1: И си прекарахме медения месец в болница в Пловдив, което беше много изпитателно, но с много вяра и търпение. Децата се родиха. Бяха в ковиози доста време. Това беше най-трудният период в живота ми и тогава ми липсваше точно тази подкрепа и яснота, която в момента се опитвам да споделя. Всяка майка, която ми пише, вдъхновена от моя история, дава ми личния си телефон и се свързвам с нея, звъня или тя ми звъни и се опитвам да й дам кураж, че не е сама. Това са страхотни истории, защото всеки един случай до сега са завършвали с тази конкретна майка, ми изпраща снимки на нейното детенце, как вече е изписано и всъщност щастливия край съществува. Стига да вярваш много силно за него.
2: Ухте, борци, че ще мога спокойно да ги прегърна, ще мога спокойно да ги целуна. Да не ги гледам вече през стъклото.
1: След това, понеже след близнаците, ние имаме още едно трето детенце, вмъквам тази история така накратко, защото тя отново е доста различна и пътят ни е различен от традиционния. Аз живеех с убеждението, че не мога да имам повече деца след тази патологична бременност, след операциите, които преживях успешно с двата пъти. До един слънчев ден, в който ми стана много лошо и започнах системно няколко дни подред да се чувствам недобре. През ума не ми е минавало и за миг, че мога да бъда бременна. Обадих се на моята леля, която е пулмолог, и я питах случайно има ли някакъв нов щам на COVID, който върлува и е свързан с гадене, с отпадналост. Много ми е зле. И тя тогава ми се смя и ми каза: това, ти правиш грешния тест, не прави тест за COVID, направи тест за бременност. Тогава аз отворих телефона, много и се досъх, защото тя знаеше в какъв е здравословния ми статус. И отидох, направих си един тест за бременност и той беше положителен. Върнах се обратно в болницата, няма да забравя как лекарите се прекъстиха и ми казаха: станало чудо. Кажи колко време не говори.
3: Две седмици аз не
1: говори. Две седмици не знаеш какво се случва.
3: Аз нямам брати и сестри и аз винаги съм си мислил, че има родите. И имам близнаци, викам: супер, окей, момче, момиче, страхотно, обаче не очаквате. Чока ми даде малко повече, обаче пък в крайна сметка това най-голямото щастие, така че се радвам, че така се получи.
4: Автентично ли е да ям на худ всеки ден? Интересна манджа. А оризови спагети ли си? Трябва да има някакъв вкус? Защото няма. Както и цялата ти манджа. Няма по-чекър. Ще го ям, какво да правя.
0: Едни от най-запомнящите се видеа е първо това, как той реагира на твоите здравословни ястия. Наистина ли е така и в живота?
3: В момента съм стартирал едно движение вкъщи, което се опитва да го промени.
5: Бипни му! Бипни му! Леко бродира, леко. Леко, леко. Пазвай по-голяма дистанция. Ограничението е 90, караш 50. В тунел влизаш, намали. Ще спираме ли? Какво ще правим? Ще спираме ли? Ей, обаче признавам та, всичките шахтички до една. Дан, дан, дан, дан, главата му заболя.
1: Моята мисия е да я покажа на всяка една майка, че не е сама в предизвикателствата, през които минава по време на майчинството и да помогна на всяка една майка, която има нужда от подкрепа в захранването и храненето на своето дете. Моето послание към всички млади хора, които ни гледат, е: не се стремете да бъдете инфлуенсъри, не се стремете да бъдете известни, учете и имайте реална експертиза, която да ви донесе ползи и да знаете кои сте, дори когато дръпнат шалтера на интернета. Това е най-безценното нещо, знанията.
3: Аз бих казал, тъй като разговорът се завъртя така основно около деца, един апел към родителите: отделяйте време, посветете си цялото време на децата, докато са още малки, защото в един момент ще пораснат и тогава и да искате, те ще имат други интереси, но бъдете с тях, възпитавайте ги, подкрепяйте ги и прекарвайте време с тях.
6: Рубриката Новите известни с Василена Гръбчева. Кратка пауза правим.
7: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: На финала сме. Вили следи важното в новините. Ники има какво и да ни предупреди покрай времето.
1: Да, въпреки че имаше валежи последните дни, все пак остава много висок риск от пожари, особено в Централна и в Източна България. Наблюдаваме индекса на пожароопасност, той е в най-висока степен. Очакват се високи температури, 30-35 градуса. Чак към сряда, четвъртък, ще има локални валежи, които в някаква степен може би ще облегчат положението.
2: Иначе за новините, още в обедна емисия ще проследим делото на Ива Михайлова в Кочани. Заседанието е насрочено сега от 10 часа, време там 9, те са един час назад. За съжаление продължаваме да следим и новините около Непал, вече и Северен Кипър, защото и там се случи трагедия. Дали ще има още оцелели? Има много хора в неизвестност и на двете места, така че това са ни основните теми в обедната емисия.
0: Всичко важно, следете в новините от екипа ни. Хубава седмица. Утре отново ви чакаме в нашата компания рано-рано, малко преди 7. Довиждане!

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очаква

0: Новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Вълшебни метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: GiftTube.
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: GiftTube.
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: GiftTube.
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
7: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Депутати от почти всички политически сили в парламента са в Северна Македония. Поводът е заседанието по делото, което ще се проведе днес срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани. Близо година след нея Ива остава с наложена забрана да напуска града, поради което не може да осъществи необходимото и лечение у нас. В същото време в София ще се проведе протест пред посолството на Република Северна Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Михайлова. Протестът се организира от Фондация Македония. Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в труднодостъпен терен на Трилския манастир. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческата противопожарна служба Fire Brigade One използва дрон. Летателното средство е снабдено с кофа от 80 литра. Така през вчерашния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари. Жертвите при потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8. Издирването на изчезналите продължава. Ново развитие има и в разследването. Капитанът и 7-те членове на екипажа са задържани. Властите проверяват за небрежност. Оцелели разказаха, че малко след тръгване фериботът започнал да се движи нестабилно. При силен удар във водата носът на катамарана се повредил и през него започнала да влиза вода. На борда са били 267 души, повечето от които бяха спасени. За сега няма информация за пострадали български граждани. В Северен Кипър е обявен 3-дневен траур. Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималайте. 900 са загиналите, а повече от 2500 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическа централа. Спасителни групи, включително от Индия и Китай, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са извадени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките, за да стигнат по-навътре. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не била достатъчна. Пекин обаче отвърна, че предоставил данните своевременно. След седмици без преки удари между Съединените щати и Иран, напрежението отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток. Те са били подготвяни за изстрелване на ракети с морски мини според Вашингтон. Техеран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че прихванала 8 ракети. Не се съобщава за сериозни щети. При удара на щатите има убити и ранени военнослужещи и цивилни, заяви Иран. А Революционната гвардия предупреди за ответен отговор. Това е първият известен американски удар срещу Иран от края на юли. Времето. Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигат 31 до 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са до 28 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: Балканско диджей парти с гост звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо не качи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
4: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Минути за времето по Радио Нова Нюс. Прогнозата е от мен, Ники Василковски. Преходът между август и септември ще е слънчев и горещ. Такава ще е обстановката в началото на първата седмица от метеорологичната есен. В понеделник и вторник временни увеличения на облачността с кратки летни дъждове се очакват в отделни точки на Западна България. Явленията ще се развиват главно по планините и около тях. Температурите ще се движат между 30 и 35 градуса. Осезаемо смущение се очаква в средата на седмицата с нахлуването на по-студен въздух от север-североизток. В сряда на по-малко места, в четвъртък на повече ще се оформят грамотевични процеси с интензивни дъждове, резки пориви на ветровете и висок риск от градушка. Студеният фронт ще свали температурите и към четвъртък-петък дневните пикове ще са между 26 и 30-31 градуса. В петък ще има валежи от летен тип край морето. В краят на седмицата ще е слънчев без смущения. Дневните температури ще се повишат и в някои отделни точки на страната ще достигнат стойности над 35 градуса. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен – Бизе с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: GiftTube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: GiftTube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: GiftTube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия!
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Депутати от почти всички политически сили в парламента са в Северна Македония. Поводът е заседанието по делото, което ще се проведе днес срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани. Близо година след нея Ива остава с наложена забрана да напуска града, поради което не може да осъществи необходимото и лечение у нас. В същото време в София ще се проведе протест пред посолството на Република Северна Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Михайлова. Протестът се организира от Фондация Македония. Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в труднодостъпен терен на Трилския манастир. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческата противопожарна служба Fire Brigade One използва дрон. Летателното средство е снабдено с кофа от 80 литра. Така през вчерашния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари. Жертвите при потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8. Издирването на изчезналите продължава. Ново развитие има и в разследването. Капитанът и 7-те членове на екипажа са задържани. Властите проверяват за небрежност. Оцелели разказаха, че малко след тръгване фериботът започнал да се движи нестабилно. При силен удар във водата носът на катамарана се повредил и през него започнала да влиза вода. На борда са били 267 души, повечето от които бяха спасени. За сега няма информация за пострадали български граждани. В Северен Кипър е обявен 3-дневен траур. Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималайте. 900 са загиналите, а повече от 2500 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическа централа. Спасителни групи, включително от Индия и Китай, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са извадени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките, за да стигнат по-навътре. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не била достатъчна. Пекин обаче отвърна, че предоставил данните своевременно. След седмици без преки удари между Съединените щати и Иран, напрежението отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток. Те са били подготвяни за изстрелване на ракети с морски мини според Вашингтон. Техеран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че прихванала 8 ракети. Не се съобщава за сериозни щети. При удара на щатите има убити и ранени военнослужещи и цивилни, заяви Иран. А Революционната гвардия предупреди за ответен отговор. Това е първият известен американски удар срещу Иран от края на юли. Времето. Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигат 31 до 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са до 28 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Отваря ново ателие в Парк Център София. Dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: ти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова.

0: Радио Нова Нюз.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
6: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
8: Дядо, обичам те!
9: Какво?
8: Казах, обичам те!
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

Депутати от почти всички политически сили са в Северна Македония за делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Ще й разрешат ли да се лекува у нас? Втори ден продължава пожарът на Трилския манастир. В гасенето участва и дрон. Австромяни търсят доброволци. Бедственото положение се удължава с месец. Млада жена е намерена мъртва в столичния квартал Бъкстон. За убийството е задържан чужденец. Продължава издирването на 19 пътници от потъналия край Северен Кипър ферибот. Арестуваха капитан.

0: Това са обедните новини на Нова. С мен Виолета Манчева. Здравейте! Депутати от почти всички политически сили в парламента са в Северна Македония. Поводът е заседанието по делото, което се провежда днес срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани и близо година след нея остава с наложена забрана да напуска града. Стоян Нешев следи заседанието. Включваме го от Кочани сега. Стояне!
1: Добър ден от Кочани. Съдебното заседание започна преди 2 часа, но по същество все още не е. Залата, където се гледа делото, е препълнена и буквално няма място за всички желаещи да влязат в съда. Днес трябва да бъдат разпитани свидетели по случая, включително да бъдат изслушани вещи лица, изготвили експертизи по делото. Както каза и ти, Вили, в подкрепа на Ива Михайлова да получи адекватна медицинска грижа. От България дойдоха депутати от Прогресивна България, ГЕРБ СДС, Демократична България и Възраждане, но днес съдът няма да решава този въпрос, дали Ива Михайлова може да напусне Северна Македония. Това, което е ясно от преди месеци, и то е становище на медицински специалисти от Северна Македония, че Ива Михайлова може да получи лечение в болници извън Северна Македония, именно в България, Турция или Израел. Пред съда тази сутрин се събраха близки на Ива Михайлова от Северна Македония и хора дошли от България.
2: Ива има нужда от за лекуване. Значи има проблем с ръбето. Лечение в Македония не постое, затова захтеваме, ако може да се одобре в България, там, тук е проблема, що и се вземе документите и не може да излиза вънка.
3: Това трябваше сега да биде завършено, затова що на Ива и треба лекување. Ива не може више да седе тук в Македония. Ако она седе, то младо девојче, убаво девојче, ќе може би да остане инвалид. Затоа ќе биде виновно на судството.
4: Аз дойдох за да дам подкрепата си за самата Ива. Първо, второ, за да дадем гласност на този случай, който този дълъг процес, според мен, е абсолютно недопустим. За едно елементарно, то не е елементарно лечението, нали, всъщност. За да не издават, да не й позволяват да се лекува. Това е най-силното ни оръжие, според мен, гласността и чуваемостта.
0: И още протест пред посолството на Република Северна Македония в София. В този час там се събират в подкрепа на Ива Михайлова и символично това става по време на заседанието на съда в Кочани. Мартин Кирафейски е пред посолството. Здравей!
5: Здравейте от посолството на Република Северна Македония. Действително в този момент започва демонстрацията в подкрепа на Ива Михайлова. Тук има граждани, представители на различни неправителствени организации. Тук е и бащата на Ива Михайлова, който благодари за подкрепата от българска страна. Неговото искане е дъщеря му да се прибере в България, където вече има организация за нейното лечение, но още за демонстрацията тук ще разберем от нейния организатор Виктор Стоянов от Фондация Македония. Здравейте! За какво са се събрали хората тук? Какво настояват?
6: Здравейте, събрали сме се, за да кажем на Северна Македония, че Ива Михайлова има право на живот и право на лечение и трябва да й позволят да се оперира спешно, тъй като тя в момента остава инвалид. Това е искането на протеста. Като второ искане, протеста има българите в Северна Македония да получат права, да бъдат включени в Конституцията и да спре тяхното системно преследване, което виждаме в последните години.
5: Има ваши представители и в момента в град Кочани. Какви са наблюденията ви от съдебния процес през последните месеци?
6: Че съдебният процес е фарс, тъй като експертизата за катастрофата е писана от полицай, който няма нужното образование за пътен експерт, а съда пред всички, включително и пред адвоката на обвиняемата, потвърди тази експертиза. А той няма образование, за да пише такива експертизи.
5: Благодаря ви. Продължава да идват хора, които очакват новини от съдебния процес в Кочани. А какво разказа бащата на Ива Михайлова? Вижте.
7: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Това е, което може да кажем. Благодарим на целия български народ и на майка България за това, което го прави в момента. Бог да пази майка България. Това е.
0: Продължаваме с темите от днес. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви официално кандидатурата си за президент утре в Гоце Делчев. Събитието беше потвърдено за нова от екипа на Гюров. При обявяването на номинацията се очаква да стане ясно и името на кандидата за вице-президент. Прогнозите са, че това ще бъде бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Двойката ще бъде издигната от инициативен комитет. Млада жена е открита мъртва тази сутрин в столичния квартал Бъкстон. Сигнал за престъплението е подаден към 7 часа. Вече има и задържан. Какво още се знае за този случай, ще разберем от Иляна Шишкова сега.
8: Здравейте, рано тази сутрин съседи на двойката, която живее в кооперацията зад мен, чули в неадекватно състояние мъжът на около 25 години да крещи по улицата. Когато полицията дошла на място, заедно с него се качили в жилището, което обитава с приятелката си, и там открили мъртвата млада жена. Две от колите тук на улицата са с едната е с трошено задно стъкло, като в купето има и паве, а другата е с счупено предно стъкло. Според съседи, двамата са разговоря предполагат, че са украински граждани, сами по себе си били кротка двойка. Не знаят с какво се се занимавали, но пък често ги виждали да употребяват алкохол и в неадекватно състояние, като предполагат, че мъже е злоупотребявал и с наркотици. Но ето и подробностите.
9: Мисля, че са гаджета и са от една... Мисля, тук като ги види човек външно, те са двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Малко по-либерална външност дават. Аз винаги съм ги толерирала, явно не е трябвало. По моята теория явно е било под наркотично влияние и тя не е искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал, видимо, по щетите. Тук явно това нещо го е направил цялото от наркотичните вещества, които е взимал. То е несъзнателно, със сигурност.
0: Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в трудно достъпен терен на Трилския манастир. В гасенето се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческата служба Fire Brigade One използва дрон. Летателното средство е снабдено с кофа от 80 литра. Така през вчерашния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари. А в следващите дни рискът от възникване на нови пожари остава висок в Централна и Източна България. Индексът за пожароопасност е екстремален. Високите температури и липсата на съществен валеж са предпоставки за бързо разпалване и разпространение на огъня. Препоръчително е да се избягва палене на огън на открито. А шести ден след наводнението в Струмяни, хората в селото продължават да се борят с щетите, които стихията нанесе. На терен и днес са много доброволци. Там е и Антон Чавдаров с повече подробности за това как вървят дейностите по разчистването. Антоне, слушаме те. Здравей!
10: Здравейте, екипи, огромен труд в Струмяни, но все така остава страшно много работа за вършене. Добрата новина е, че почти всички пострадали от наводнението къщи са почистени във вътрешната им част. Все още обаче дворовете остават потънали в тиня. Общинското имущество, площадки и пътища все още се разчистват. ЖП прелеза все така се работи по ремонта му и влаковете все още не се движат. Водата за пиене все още е негодна, като се очаква тя да стане годна някъде в средата на седмицата, когато свършат всички процедури по дезинфекцията. Нека видим репортажа.
11: Доброволците са изключително важни в Струмяни в момента. За разчистването е нужна човешка сила, а и подкрепа за местните хора.
12: Много съм благодарна на доброволците вчера. Повечето бяха жени, но работата свършиха като за мъже. Тук изчистихме, отворихме пътя, опита се да влезе момчето вътре, обаче затъна едва го измъкнахме и до там. Първото нещо, което е да се разчисти, защото е смрад, сега още няма слънце, но на слънцето не седиш. Вечер не смеем да отворим. Мерише, комари има вече, мухи, цяло лято не е имало така муки като сега.
11: Общинската администрация днес излезе на терен. Всички са ангажирани с почистването на селото.
13: Да, ще чиста, разбира се. След като трябва да се помогне, каузата е да се помага на хората в бедствено положение. Всички сме заедно и можем и нещата ще се получат.
11: Напълно унищожен е стадионът в Струмяни. Той се намира в най-ниската точка на селото и приливната вълна тук е връхлетяла с страшна сила, разбивайки прозорци, разбивайки ПВЦ вратите, след което вълната се е насочила към игрището. Достъпът до терена в момента е блокиран от корени, от буклуци, а теренът няма как да става за провеждане на каквито и да е спортни събития. В същото време Гергана Петрова, която беше арестувана от полицията по време на визитата на премиера Радев в Струмяни, призова за подкрепа в борбата на местните хора срещу високата цена на водата и сечта в Пирин планина.
14: Да се къти здрави дървета, да се престанови с сечта и да може да се направи оглед на място от независими хора, които да кажат това дърво наистина е здраво и не трябва да се сече, а не да се сече поголовно.
11: Петрова за пореден път увери, че с нищо не е предизвикала ареста си.
14: Аз съм си тука и си живея тук. Аз не съм отишла на Раде в селото. Разбирате ли ме? Той идва в моето село. Той и с неговата охрана от много хора, дето бутат и после с уния полицаи, дето почват да те стискат за ръцете и да те мъчат.
11: Часове след ареста на Петрова, вътрешният министър Иван Демерджиев освободи Илия Тупаров от длъжността директор на областната дирекция на МВР. Така и не стана ясно обаче кой е решил на място Петрова да бъде арестувана.
14: Аз лично питам, кой е наредил аз да бъда затворена, да бъда мъчена там, да бъда бутана, дърпана отвътре в колата, бутана отвънка в колата. Кой е той човек? Да си признае.
11: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Сега към парите на държавата. Указанията на Министерството на финансите към държавните ведомства как да подготвят бюджетите си за до година предизвикаха разнопосочни мнения. Според прогнозите, максималният осигурителен доход ще расте с по 100 евро следващите 3 години. Документът предвижда още, че намалението с 10% на разходите за заплати в министерствата, което ще се задейства от 1 септември тази година, трябва да се приложи и целогодишно за 27-ма.
15: Новите указания на Министерство на финансите към държавните ведомства за намаляване на разходите и нов начин на инвестиране на пари е стъпка към реализиране на икономии и намаляване на дефицита. Но тези действия идват с риск, смятат експертите.
16: Най-големият риск от прилагането на такава методика за 3 години, да, сигурно ще реализират икономиите, за които имат намерение, е да не вкарат Република България в рецесия. По този начин.
15: Защо обаче има риск от рецесия? В указанията от Гълъб Донев се казва, че държавните ведомства не могат да работят по 2 инвестиционни проекта едновременно. Тоест, започваме един проект, завършваме го и чак тогава започваме нов, за да спестим пари.
17: Така, довършваме това, дето има като така направени и заложени неща до сега от предходни години, защото много често инвестиционни проекти се отлагат за следващи години, за да може от следващата година да започне по-сериозно дългосрочно планиране на инвестиционните проекти.
15: По-добро дългосрочно планиране е добра идея, допълват специалистите, но новата методика практически означава и намаляване на броя на инвестициите в икономиката, което забавя растежа на брутния продукт.
16: Тоест ние ще намалим ръста си. Защо? Ами когато нарушим инвестиционния процес, ние реално нарушаваме главният ни способ за генериране на приходи от ДДЦ, от МИТО, от данък печалба и прочие, които са основните източници на приход в държавата.
15: Поради наличието на подобен риск, експертите съветват да се направи избор кои проекти ще имат най-малък ефект за икономиката и да отпаднат само те.
17: Ще забавят наистина икономиката. Тоест, наистина трябва да се направи избор на тези, които стават. Ако има някои, които са с по-малък ефект, да бъдат отделени.
15: На фона на критиките на експертите, една от най-големите работодателски организации у нас, КРИП, се обяви против идеите на властта за вдигане на максималния осигурителен праг от 2300 на 2400 евро, тъй като според тях за втори път държавата ще търси повече пари от бизнеса, за да излезе сметката в бюджета. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: с между 5 и 7% по-малко туристи и до 25% спад на приходите. Така от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация определят тази годишния летен сезон. От бранша посочват като причини по-малкото полети, спада на туристите от съседните страни и по-слабия интерес от някои пазари заради войните и несигурността. Въпреки това от бранша по Северното Черноморие определят сезона като сложен, но не и като слаб.
18: Сложен е сезона, да, обемите не са това, което очакваше бранша. Причините са най-различни, като започнем от това, че юни месец началото на сезона беше доста дъждовен, морската вода беше доста студена. За съжаление това, че все още нямаме магистрала Хемус, магистрала Черноморе, всички сме свидетели на инфлацията, която се случва около нас. Туристическия бизнес не е по-далече от всичко, което се случва около нас и цените, които сега плащаме като себестойност на туристическата услуга, са далеч по-високи от това, което сме планирали като приходи една година по-рано. Спрямо миналата година определено оборотите са по-ниски, а себестойността е по-висока.
0: Жертвите при потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8. Издирването на изчезналите 19 души продължава. Ново развитие има и в разследването. Капитанът и 7-те членове на екипажа са задържани. Властите проверяват за небрежност. Оцелели разказаха, че малко след тръгване фериботът започна да се движи нестабилно. Присилено удърва водата, носът на катамарана се повредил и през него започнала да влиза вода. На борда са били 267 души, повечето от които бяха спасени. За сега няма информация за пострадали български граждани. В Северен Кипър е обявен 3-дневен траур.
19: Двама от нашите приятели все още са в неизвестност. Трима бяха изчезнали, но единият успя да излезе от кораба. Те работят тук и са тръгнали да се прибират при семействата си. Чакаме от сутринта вече 12 часа, може би и повече. Чакаме да получим някаква информация за хората, които все още са вътре.
0: Хиляди семейства в Непал все още чакат новини за близките си след едно от най-тежките бедствия в Хималаите през последните години. Спасителната операция продължава на няколко фронта, а с нея идват и въпросите дали е имало достатъчно ранни предупреждения за опасността. А преди минути от външното ни министерство обявиха, няма българи в района, които да са пострадали или да са в неизвестност.
20: 6 дни след бедствието в Хималаите, броят на изчезналите продължава да расте. В Непал вече се издирват 4200 души, 592 от тях са чужденци. Загиналите са най-малко 903. Всеки ден спасителите откриват нови тела. Моргите в някои райони вече не могат да ги поемат.
15: Всеки се надява да намери своите близки. Във военния лагер има много хора и всички чакаме. Надежда има. Възможно е телата да са в близките полета или земеделски земи, но семействата им, както и ние, продължават да се надяват.
20: Близо 1000 работници от няколко водноелектрически проекта се смятат за блокирани в тунели. Входовете им са затрупани от кал, камъни и отломки. На помощ пристигнаха и китайски експерти по тунелни операции.
21: Когато стигнем на място, ще преценим кой е най-бързият и най-лесният начин да достигнем до хората. Първо трябва да открием оцелелите, а след това да намерим начини да ги извадим.
20: Операцията е изключително трудна. Част от тежката техника не може да достигне до планинските райони. Има и опасност от нови свлачища, нестабилни склонове и преливане на езера, образувани след бедствието. Спасителите използват и дронове.
21: Най-голямата опасност са вторичните бедствия, свлачища, преградени езера, нестабилни склонове, както и нови валежи. Достъпът е изключително труден. На много места ще трябва да се придвижваме дори пеша.
20: От другата страна на границата спасителната операция продължава и в китайски Тибет. Там загиналите са най-малко 16, а 546 души остават в неизвестност. Размерът на разрушенията се вижда от мястото, където допреди дни се е намирал граничния пункт Гиронг.
22: Откритото пространство пред нас е мястото, където се намираше пунктът. Следите по склона от среща показват докъде е достигнала стихията, на около 60 метра височина, колкото 20-етажна сграда.
20: Само 3 месеца по-рано Непал е поискал от Китай информация за движението на ледниците, нивата на водата и ранни предупреждения за подобни рискове. Представители на двете държави са се срещали в Катманду през май. Непалската страна обаче твърди, че не е получила толкова подробни данни, колкото е поискала. Пекин каза, че информацията е била споделена на време.
0: У нас регионалният министър Иван Шишков на инспекция по трасето на бъдещата магистрала Русе-Велико Търново. Има ли закъснение от планираните срокове за изграждането, ще ни каже Мартин Георгиев. Слушаме те, здравей!
1: Здравей, 2028 година на това място ще има асфалт. Това гарантира регионалният министър именно тук, където се строи Русе-Велико Търново, по-точно Русе-Бяла. Това е единият от лотовете, който е с дължина 40 км, общата дължина на трасето Русе-Бяла е 70 км, 15 км са активно строителство. Има едни от най-големите виадукти в това място, което всъщност имаше проблеми за строителите заради льосовата почва. Проблеми има и с отчуждаването, и с подробен устройствен план за продължението от Бяла към Велико Търново, но регионалният министър увери, че и по тази част се работи, както и по цялостната част на този голям проект. Русе Маказа. Нека да го чуем.
2: Важно е, че в момента тук се строи. Този обект трябва да бъде завършен не по-късно от края на 28 година. Той е финансиран включително със съфинансиран от Европейския съюз. Изключително важен инфраструктурен обект. Нека да кажем и да успокоим всички, които побързаха да кажат, че ние ще спрем този обект, т.е. с продължението от ухода на Бяла към Велико Търново. Напротив, ние ще го забързаме. Какво имам в предвид? Може би до около 30-40 дена ще бъдат възложен подробен устройствен план за останалата част от обекта.
0: Най-малко един човек загина, 15 са в неизвестно след внезапно наводнение в Гранд Каньон в Аризона. Силният воден поток отнесе пешеходни мостове. Десетки туристи са евакуирани. Тялото на 46-годишен мъж беше открито край река Колорадо. Спасителната операция продължава, а властите издирват хора, които може да са били в засегнатия район. Наводнението повреди основен водопровод в националния парк, което ограничи водоснабдяването и достъпа на посетители. Следете темите и на сайта ни Nova.bg. Пожелавам ви хубав понеделнишки следобед и успешна седмица.
3: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, време за спортът по нова. Левски продължава безгрешния си поход в първенството. Сините победиха с 3-1 Ботев Пловдив в матч от седмия кръг на ФБет Лига за шести пореден успех от началото на сезона, което ги направи едноличен лидер в класирането.
1: Всичко по-интересно на стадион Христо Ботев в Пловдив дойде след почивката. Левски започна по-силно втората част и до 59-та минута вече водеше с 2-0. Марко Груич засече с глава прецизно центриране от Алдаир и в 51-та минута отбеляза дебютния си гол за сините в първия си матч като титуляр. 8 по-късно Алдаир удвои след асистенция на Сержиньо. Ботев намали пасива си с попадение на Асен Чандаров, дошло след статично положение и колеблива намеса на Светослав Вуцов. В 85-та минута след намеса на ВАР, жълточерните получиха дуспа за игра с ръка на Кристиян Димитров, но Вуцов спаси удара на Чандаров. Левски каза финалната си дума в края на добавеното време, когато Рейналдо се разписа за 3-1 с третия си гол в първенството.
2: Направихме много добър матч и заслужено победихме на един труден стадион за игра. Ботев има интересен състав и можеше да ни нанесе сериозни щети, особено след някои контратаки, но ние се справихме и помадрявахме по време на срещата. За мен всичко идва от играчите, тяхното представяне и раздаване. Те са най-важните хора, които трябва да направят разликата. Затова съм толкова благодарен и горд с тях.
3: Аз поздравих в момента футболистите в Съвликаната за характера, който проявиха, защото не са много отборите, които губят от Левски 2-0 и могат да се върнат по този начин в матч.
1: Така Левски продължава с пълен актив от точки, а в сряда сините ще изиграят и отложения си матч със Славия. Следващият двубой за Ботев е гостуване на Арда.
0: ЦСКА записа пета поредна шампионатна победа. Червените се наложиха с 3-1 на Черно море на националния стадион Васил Левски.
2: С майсторско изпълнение в 20-та минута Стефан Осенси откри резултата с първия си гол в българския елит. Малко по-късно Жоел Цварц бе на върха на отлично изградена червена атака и удвои в полза на ЦСКА. Това беше шести гол за нидерландския нападател, който еднолично оглави голмайсторската класация в първенството. До края на първото полувреме Черно море пое инициативата и след грешка на Жан-Филип Гбамен Селсо Сидни върна моряците в мача. Влезлия като резерва Леандро Годой оформи крайното 3-1 за ЦСКА в 86-та минута.
4: В първите 30 минути, да. Ако трябва да бъда честен, играхме освободено, забавлявахме се на тренинг, играхме много раздвижно, вкарахме много красиви голове. Но след това има неща, които коренно трябва да проведем в нашето поведение от тук нататък в мачовете, които предстоят.
5: Не съм, недостатъчно съм разочарован, защото цяла седмица говорихме, че със сигурност е сега след всички неща, които се случват, че има неспокойство. И единственото нещо не трябваше да ги улесняваме с такива лесни голови.
2: Христо Янев коментира и появилите се спекулации за привличане на 6-кратния носител на шампионската лига Дани Карвахал.
4: Няма да го взема в отбора. Смисъл? За първи път чувам нещо подобно. Това е нещо в сферата на фантастика, хора. Говорим си някакви абсолютно небивалици в момента.
2: ЦСКА има 16 точки и е на трето място на 2 от лидера Левски. След третата си поредна загуба Черно море е 10-ти с актив от 4 точки.
0: Лудогорец, който е с мач повече от Левски и ЦСКА, отстъпи лидерството си в ФБет Лига след второ поредно равенство. Орлите завършиха 1-1 при гостуването си на Спартак Варна. Домакините поведоха в 65-та минута чрез Самуел Майор, а само три по-късно влезлият като резерва Александър Маринов изравни. Това бе първи гол за мъжкия отбор на юношата от Академия Лудогорец. След двубоя от седмия кръг, тимът от Разград обяви пореден изходящ трансфер, като клубът се разделя с Дан Нахмиас, който вече ще играе за шампиона на Израел, Апоел Бершева.
6: Не сме доволни, защото аз твърдя, че заслужавахме да спечелим този матч. Трябва да работим върху нашите завършващи удари. Реакцията след получения гол от отбора беше много добра. Футболистите се опитаха да изравнят, както и да вкарат победния гол. Дали е предимство, че не играем в евротурнирите за разлика от Левски и ЦСКА? Ще видим. Ще се борим да спечелим и за купата, и за първенството, но за да постигнем това, трябва да вкарваме.
0: Манчестър Юнайтед записа първи успех през новия сезон във Висшата лига. След обрат и с хет-трик на Бруно Фернандес, червените дяволи победиха с 5-2 новака в елита Ипсуич.
2: Ипсуич нанесе първия удар на Олд Трафорд с попадение на Лиев Дейвис в 29-та минута. 7 по-късно Бруно Фернандес изравни. През втората част червените дяволи осъществиха обрата след автогол на Джейкъб Грийвс и ново попадение на Фернандес, този път от дуспа. Португалецът продължи да бележи и оформи втория хетрик в кариерата си във Висшата лига в 68-та минута. Брайан Бемо направи 5-1 след асистенция на Фернандеш 8 минути преди края на редовното време. Резервата Чуба Акпо му оформи крайното 5-2 в продължението на срещата.
0: А Реал Мадрид продължава без грешка в испанското първенство. Кралският клуб записа трета поредна победа, този път с убедителното 4-0 срещу новака Малага. Джуд Белингам откри резултата в 19-та минута, а 7 по-късно вратарят на Малага Алфонсо Ереро си отбеляза автогол. В 30-та Килиан Папе покачи на 3-0 с мощно воле след центриране на Трент Александър Арнолд. След почивката Белингам удари греда, а в добавеното време Арда Гюлер оформи крайното 4-0. Реал е лидер с пълен актив от 9 точки, а тази вечер Барселона може да изравни столичани на върха при победа в домакинството си на Райо Валекано. Българският национален отбор по баскетбол започна с победа участието си във втория етап на европейските квалификации. Селекцията на Любомир Минчев се наложи като гост на Румъния с 103-86 точки.
2: Румъния разчиташе на успешна стрелба от дистанция и се държеше на малка разлика в първата четвърт. Постепенно воден от Александър Везенков, българският тим започна да се откъсва и поведе с 57-48 след 20 минути игра. Момчетата на Любомир Минчев имаха огромно превъзходство в борбата под коша и благодарение на точките от втори шанс след почивката родната селекция спечели с комфортен аванс. Александър Везенков направи един от най-резултатните си мачове с националния екип с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции за 33 минути на терена. Борислав Младенов добави дабл-дабл от 14 точки и 11 борби. С успеха България поведе в класирането на групата пред Румъния и Дания. Следващият мач за селекцията ни е домакинство на Дания на 26 ноември.
0: Сензация още в първия кръг на последния за годината турнир от големия шлем US Open. Новак Джокович отпадна от надпреварата още на старта след загуба с 2-3 сета от аржентинеца Мариано Навоне. Сърбинът изпитваше физическо неразположение на корта, на няколко пъти получи медицинска помощ, но проблемите му повлияха на изхода от мача. Така при 20-то си участие в Нью-Йорк, 4-кратният шампион отпада за първи път преди третия кръг. Джокович ще изпадне и от първите 10 на света, като това не се е случвало от 2018 година насам. Още спорт очаквайте в емисията ни след 16. Хубав следобед!

Здравейте! В последния ден на месец август отутре започва най-вкусният месец с аромат на печени чушки, на домати, на лютеница и това създава, разбира се, своите опасности. Очакваме много хора в много части на страната да започнат да варят зимнина. То това вече, между другото, се случва. И в този ред на мисли индексът на пожароопасност остава много висок, дори до степен екстремален в Централна и в Източна България, където като цяло е доста по-сухо и по-малко валежи имаше там през последните динамични периоди. Виждате картата на страната, общо взето всяко разпалване на огън на открито крие голям риск от бързо разпространение на горски и на полски пожари, така че бъдете особено бдителни, ако питате мен. Препоръчително е въобще да не се прибягва до огън на открито. Ето го и днешния ден, той ще е достатъчно топъл, за да създава риск от пожар. 31 до 36 градуса очакваме след обед да са температурите. Така ще са и през утрешния ден, дори и в сряда. И днес и утре се очертават временни увеличения на областите около масивите на Югозападна България, но валежите, ако въобще ги има в по-високата част на планината, ще са оскъдни в незначителни количества. Ако сте някъде край морето, там няма да се усещат тези смущения. Напротив, слънчево време с температури малко под 30 градуса на въздуха и около 25-26 на морската вода. Вълнението на морето днес се очертава да бъде с максимална височина на вълните до към метър по откритите плажове, докато тенденцията обаче днес, по-късно при вечер и утре, е морето да е сравнително спокойно. Вече споменах, че очакваме смущения в средата на тази седмица, то ще е в сряда и четвъртък, с по-голяма вероятност в четвъртък и на повече места, ще се оформят кратки грамотевични процеси с висок риск от градушки. Кратки интензивни извалявания с висок потенциал за такива неприятни и опасни явления. Температурите от четвъртък нататък, поне в рамките на 2-3 дни, ще паднат до по-поносими стойности след обеден диапазон 26, 31, 32 градуса. Такова ще е времето.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
9: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
8: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
9: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, Демократична България и Възраждане са днес в Северна Македония. Поводът е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани. Днес ще бъдат изпитани вещи лица и експерти, които да обяснят механизма на катастрофата. Близо година след нея Ива остава с наложена забрана да напуска града, поради което не може да осъществи необходимото и лечение у нас. В същото време в София се провежда протест пред посолството на Република Северна Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Михайлова. Протестът се организира от Фондация Македония. Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в труднодостъпен терен на Трилския манастир. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческата противопожарна служба Fire Brigade One използва дрон. Летателното средство е снабдено с кофа от 80 литра. Така през вчерашния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари. По повод 50 години от създаването на клиниката по неонатология на Майчин дом ще бъде открита фотоизложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Тя ще бъде открита от президента Иляна Йотова пред Народния театър Иван Вазов. Експозицията разказва 25 истории на деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана грижа в първите дни на живота си. Изложбата проследява съдбите на тези деца и техните семейства и напредъка на медицината през годините и грижите на специалистите. Жертвите при потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8. Издирването на изчезналите продължава. Ново развитие има и в разследването. Капитанът и 7-те членове на екипажа са задържани. Властите проверяват за небрежност. Оцелели разказаха, че малко след тръгване фериботът започнал да се движи нестабилно. Присилен удар във водата, носът на катамарана се повредил и през него започнала да влиза вода. На борда са били 267 души, повечето от които бяха спасени. За сега няма информация за пострадали български граждани. В Северен Кипър е обявен 3-дневен траур. Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите. 900 са загиналите, а повече от 2500 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическа централа. Спасителни групи, включително от Индия и Китай, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са извадени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките, за да стигнат по-навътре. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не била достатъчна. Пекин обаче отвърна, че предоставил данните своевременно. Най-малко един човек загина, а 15 са в неизвестност след внезапно наводнение в Гранд Каньон в Аризона. Силният воден поток отнесе пешеходни мостове. Десетки туристи са евакуирани. Тялото на 46-годишен мъж беше открито край река Колорадо. Спасителната операция продължава, а властите издирват хора, които може да са били в засегнатия район. Наводнението повреди основен водопровод в националния парк, което ограничи водоснабдяването и достъпа на посетители. След седмици безпреки удари между Съединените щати и Иран, напрежението отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток. Според Вашингтон, те са били подготвени за изстрелване на ракети с морски мини. Техеран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 8 ракети. Не се съобщава за сериозни щети. Иран твърди, че при американски удар има убити и ранени военнослужещи и цивилни. Часове по-късно Доналд Тръмп публикува в социалните мрежи видео, на което се вижда как иранският остров Харк е взривен. Кадрите са генерирани с изкуствен интелект и няма данни островът действително да е бил атакуван. Времето. Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигат 31 до 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26.
0: Радио Нова Нюс.

0: Но с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Ако искате да разнообразите уикенда, време е за разходка в планината Витоша. Прекрасните пейзажи, които се разкриват в залезите и изгревите над планината, могат да направят деня на всеки жител или гост на столицата ни с една идея по-усмихнат. Името на местността Златните мостове идва от факта, че повечето морени са покрити с жълтеникави лиши, които от допира на слънчевите лъчи стават златисти. Намира се на 1390 метра над морска височина в средното течение на Владайска река, на границата между северен и северозападен дял на Витоша. Впечатляващи са огромните овални каменни блокове от морени по широкото корито на реката. За произхода на огромните канари по поречието й съществуват две теории. Според едната, те са резултат от свличането на ледниците в края на ледниковия период. Според другата теория, те са резултат от блоковото напукване на витушкия моноцит с последващо сферично изветряне.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Там

0: Българско диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе. Банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не. Банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Сицилия.
3: Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Палермо.
3: Етна.
2: Таурмина.
3: Изола Бела.
2: Агридженто.
3: Ното.
2: И Сиракуза.
3: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHack BG.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Приключенията, които Витоша разкрива, са много, а е само на една разходка разстояние от столицата. Далеч от динамичното ежедневие в големия град, шума, забързаните хора, колите и мръсния въздух. Планината и величествената й красота, сила и енергия предлага спокойствие, чист въздух и много места с панорамни гледки. Думата дендрариум означава дърво и демонстрира богатството и многообразието както на местните дървесни и храстови видове, така и на чуждоземни такива, които се наричат екзоти. Изграждането на Витошкия дендрарион започва през 1962 година. Структурирани са алейна мрежа, стопанска сграда, две изкуствени езерца и разсадник. На площ от 1400 декара могат да се видят едновременно типични дървесни, храстови и древни представители на българската флора и внесени от други страни видове. Общият им брой е 145.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Витоша се нарежда на четвърто място по височина в България след Рила, Пирин и Стара планина. Най-високата й точка е Черни връх, който е цели 2290 метра над морското равнище. Откроява се от всички останали планински

0: горски масиви в страната с това, че е единствената куполообразна планина у нас. Боянският водопад, наречен Скоко, е част от Боянската река на около 4 км югозападно от едноимения квартал. Водното пръскало се намира на 1260 метра надморска височина в зоната на андезитния скален венец на Витоша. Падът на водата е 40 метра. При по-голям речен дебит той може да бъде наблюдаван ясно от центъра на град София. Откроява се като сребърна нишка по средата на Витошкия склон. Именно Боянският водопад е вдъхновил великия ни писател Иван Вазов. След посещението си през 1920 година, авторът описва природната забележителност като място, където водата сякаш идва не от върха на Витоша, а от небесните висини.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Ани Салич. Пред посолството на Република Северна Македония у нас се проведе протест защита на Ива Михайлова. Паралелно с това делото срещу нея продължава в съда в Кочани една година след тежкия инцидент. Тежко престъпление в София. Чужденец убил млада жена в апартамент в столичния квартал Бъкстон. Сигналът е подаден тази сутрин. СДВР провежда мащабно разследване. Съдебен казус Слънчев бряг днес очаква поредно ключово заседание по делото за тежката катастрофа с АТВ. Пострадалите настояват за бързо възмездие. И за вътрешна политика и държавна сигурност по повод президентската кампания вице-президентът Иляна Йотова изпрати писмо до българските социалисти, в което им благодари за официалната подкрепа за нейната кандидатура. По-рано Крум Зарков определи решението на БСП като логичен и нормален избор. Агенция Митници внедрява в ежедневната си дейност специализирания изкуствен интелект Дракула. Софтуерът ще анализира и засича нови маршрути за трафик на синтетичната дрога. Икономика, инфраструктура и ветеринарна криза. Агенцията по храните обяви две нови огнища на шарка по овцете и козите. Заразата е регистрирана в областите Благоевград и Ямбол. Вече са наложени и строги карантинни мерки. Започват финалните етапи от колоездачната обиколка на България. Въвеждат се временни ограничения на движението в няколко области на България. А над 300 тона растителни отпадъци са почистени и извозени в рамките на 10 дни от територията на парк музей Врана. Международни новини. Бедствия в САЩ. Най-малко 15 души се издирват и са в неизвестност след опустошителните внезапни наводнения в района на Гранд Каньон. Спасителни екипи от Непал и Тибет обединяват усилия, за да освободят стотици работници, блокирани в тунели на водно-електрически централи след голямото наводнение и свлачище там, което предизвика истинска хуманитарна криза. Космически пробив. НАСА успешно изстреля нов телескоп в космоса, чиято основна мисия ще бъде изследването на тъмната материя и екзопланетите извън Слънчевата ни система. Динамично време днес, температурите стигат до 36 градуса, синоптиците обаче предупреждават за рязко захлаждане, дъждове и силни гръмотевични бури още от утре. Добрата новина за учениците е, че за първи учебен ден на 15 септември не се очакват валежи. Желаем ви приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: На 27 август 1895 година по призива на големия български писател и демократ Алеко Константинов 300 софийски граждани се изкачват пеша от София до Черни връх, като така е поставено началото на Българския туристически съюз. В планина Витоша и по-специално парк Витоша можете да видите много и разнообразни забележителности. Една от тях е Боянското езеро, което е изкуствено създадено при построяването на Софийския Витошки водопровод през 1906 година. Преди това то е било плато, захранвано от няколко извора. Днес водоемът е важно местообитание на редица земноводни видове, като кафява крастава жаба, голяма водна жаба, малък и голям гребенест тритон. Наличието на тези животни придава особена стойност на Боянското езеро, тъй като те са сред обектите на опазване на европейското природно наследство.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем – център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Минути за времето по Радио Нова Нюс. Прогнозата е от мен, Ники Василковски. Преходът между август и септември ще е слънчев и горещ. Такава ще е обстановката в началото на първата седмица от метеорологичната есен. В понеделник и вторник временни увеличения на облачността с кратки летни дъждове се очакват в отделни точки на Западна България. Явленията ще се развиват главно по планините и около тях. Температурите ще се движат между 30 и 35 градуса. Осезаемо смущение се очаква в средата на седмицата с нахлуването на по-студен въздух от север-североизток. В сряда на по-малко места, в четвъртък на повече ще се оформят грамотевични процеси с интензивни дъждове, резки пориви на ветровете и висок риск от градушка. Студеният фронт ще свали температурите и към четвъртък-петък дневните пикове ще са между 26 и 30-31 градуса. В петък ще има валежи от летен тип край морето. В краят на седмицата ще е слънчев без смущения. Дневните температури ще се повишат и в някои отделни точки на страната ще достигнат стойности над 35 градуса. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
6: Петре, обичаш ли ме?
7: Да, миме.
8: Щом ти ям манджите.
9: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
7: Миме, стягай багажа за морето.
10: Петре, пак съм с температура.
9: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
7: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
11: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Малко хора знаят, че само на няколко километра от шумния център на София се намира едно от най-интересните природни богатства на Витоша – карстовият извор Живата вода. Скрит сред прохладната Букова гора, то е място, което впечатлява не само с красотата си, но и с начина, по който се е образувало. Разположен е в горния край на река Добри дол, между селата Чуйпетлово, Буснек и Кладница. Вместо чучур е поставена глава на крокодил. Водната струя потича след далечно бълбукане. Тече няколко минути и спира внезапно, след което потича пак. И така нататък през различни интервали. Дебитът на извора зависи от валежите и сезона. Тя изминава дълъг подземен път, естествено се пречиства и след това отново излиза на повърхността. Именно за това водата на извора е изключително бистра и през цялата година остава приятно студена, обикновено с температура около 8 градуса. Наричали са го чешмата на щастието. Според народните вярвания, той никога не пресъхва и водата му носи здраве, сила и дълголетие. Макар това да е легенда, има научно обяснение защо изворът е толкова постоянен. Той се захранва от подземните водни запаси, натрупани в високите части на Витоша.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Планината е място за движение, приключения и чист въздух, но през последните години се превръща и в място за четене. На различни туристически маршрути и около някои хижи вече могат да се открият малки свободни библиотеки, дървени къщички или рафтове с книги, от които всеки може да вземе книга да я прочете сред природата и дори да остави друга на нейно място. Идеята е проста. Знанието, както и планината, е за всички. Всеки посетител на Витоша може да вземе напълно безплатно книги от планинските библиотеки. Като заетите книги се връщат в удобно за потребителите място – в планината, в централната сграда на столична библиотека или в някои от филиалите им. Срещу връщането им ще се издава безплатна читателска карта. Желаещите да обогатят тези планински библиотеки могат да го направят, поставяйки в тях книги по свой собствен избор. След няколко часа по горските пътеки няма нищо по-приятно от това да седнете на пейка с гледка към върховете и да разлистите интересен роман или пътепис. Именно това съчетание между движение и спокойствие прави планината толкова специално място.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Ани Салич. Започваме с информация за президентската надпревара. Издигането на Иляна Йотова получи официална подкрепа от БСП. В официално писмо тя благодари на социалистите за гласуваното доверие. Междувременно стана ясно, че утре Андрей Гюров също ще обяви официално кандидатурата си за президентския пост. Ново заседание в Кочани по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напуска града и да се лекува в България. Всички медии у нас разказват за момичето от Северна Македония, което пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври миналата година. В съдебната зала днес в нейна подкрепа се събраха български народни представители от различни партии. Преди заседанието близки на Ива излязоха на символичен протест през сградата на съда. Тежко криминално престъпление в София рано сутринта. Сигнал за убита млада жена в столичния квартал Бъкстон дигна на крак полицията. Извършителят е чужд гражданин, убитата също. След сигнали от съседи, полицията задържа 25-годишен украински гражданин за това убийство. Бургаския съд се проведе поредно заседание по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който пострадаха петима, сред тях и 35-годишната Христина, която получи тежки травми и впоследствие почина. При инцидента тежко пострада и нейният 4-годишен син Мартин. Детето получи сериозни увреждания, които са довели до трайни последици. Българската агенция по безопасност на храните обяви нови огнища на шарка по овцете и козите в областите Благоевград и Ямбол. Въвеждат се строги карантинни мерки и забрана за движение на животни там. От света Съединените щати атакуваха Иран за първи път от повече от месец. Иранската страна отговори с удари по американски военни бази. Според президента на Иран, Техеран не иска война, но е готов на решителен отговор, а малко след размяната на ударите, цените на петрола скочиха с над 2%. След природното бедствие в Непал и Тибет, мащабни спасителни операции се провеждат в Южна Азия. Над 4800 души се водят изчезнали или остават блокирани в тунели на водно-електрически централи след опустошителните наводнения. Българката, която беше в неизвестност след наводнението, вече не се издирва, жената е в добро състояние, съобщиха от външното ни министерство. И още информация от там, другата българка, Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече има даден временен документ за пътуване. В Кипър властите задържаха капитана и екипажа на ферибот, който потъна край бреговете на острова. Води се разследване за престъпна небрежност, която доведе до смъртта на 8 души. В Испания премиерът Педро Санчес излезе с остра позиция, като обвини директно Русия и Израел за усложняващата се миграционна и хуманитарна криза в испански анклав Сеута заради слухове и дезинформация в социалните мрежи. Времето. Лятото изпраща август горещо и предимно слънчево време. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса. Рязка промяна ни очаква от утре. Първите дни на септември ще донесат нахлуване на хладен въздух, значително понижение на температурите, валежи и силни грамотевични бури. Така се разделяме. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Видно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Боянската църква във Витоша е разположена на границата с парка. Тя е уникален паметник на българския дух, изключителен пример на средновековната българска иконопис и архитектура от този период. Като забележителност от световно значение, тя е обявена за обект на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Тази църква не е изолиран феномен, а е свързана с верига от паметници в България, много от които са били разрушени от османските завоеватели. Архитектурно църквата е много интересна и е строена по план, прилаган в българските земи през 5-6 век. Комплексът се състои от три последователно изградени части, като най-старата църква, източната, е строена през 10 и 11 век. Пристроената към нея през 13 век двуетажна част в архитектурно отношение е великолепно свързана с първата. Третата част е изградена през 14 век от камък и няма архитектурна и художествена стойност, а тематично продължение на културния паметник.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Повечето хора свързват Витоша с Черни връх, златните мостове и десетките туристически пътеки. Но малцина знаят, че планината крие и няколко интересни музея, които разказват за дивата природа и нейните обитатели. Най-популярен е музеят на мечката, разположен в района на Дендрариума. Той е открит през 2004 година и е посветен на най-големия европейски хищник – кафявата мечка. Посетителите могат да научат как живее, с какво се храни, как преминава през различните сезони и как трябва да реагира човек, ако случайно се срещне с нея в планината. Освен научни факти, експозицията представя и интересни народни вярвания и легенди, свързани с това впечатляващо животно. Недалеч се намира и музеят на совите. Той продължава да представя света на едни от най-загадъчните нощни птици в България. Там посетителите могат да научат повече за 10 вида сови, които се срещат у нас, както и за техните невероятни способности – безшумен полет, изключително остър слух и способността да завъртат главата си почти на 270 градуса. Открит през 2008 година, музеят на водното конче представя едни от най-древните летящи насекоми на Земята. В него могат да се видят различни видове насекоми от България и други страни, както и да се научи повече за техния жизнен цикъл. Любопитен факт е, че тези водни кончета са съществували още преди повече от 300 милиона години, а техните далечни предшественици са достигали размах на крилете над 70 сантиметра.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
5: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
6: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Витоша е първият природен парк в България и на Балканския полуостров. Планината е забележителна, като предлага богато разнообразие на растителност и животни и картини, които ни рисува както денем, така и когато нощта падне над София. Местността Копитото е разположена на около 1350 метра, а гледката към София е невероятна. Емблематичната телевизионна кула в местността е висока 186 метра и една от най-високите сгради в България. Тя обслужва столицата и Софийско поле. Пеш до там може да се стигне за час и половина-два, като се тръгне от кварталите Княжево или Овчо купел. Също така може да се вземе градския транспорт или да се използва кабинковия лифт. Определено си пресметнете времето така, че да хванете залеза и гледката към нощна София. Това усещане и виждане на града от високо ще се запечата в съзнанието ви за цял живот. Не го пропускайте. Съвсем близо е.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: от radioplay.bg.
1: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: балканско диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понта Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
5: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
8: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Събуди се всяка събота и неделя по радио.

0: Здравейте, новините на Нова 16. Четвъртото заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова събра десетки в съдебната зала в Кочани. Преди делото в защита на Ива дойдоха нейни близки и приятели от Северна Македония и от България. В залата пристигнаха и депутати от 4 партии в българския парламент. На разпит днес беше призован полицай, който е бил на мястото на катастрофата, при която Ива пострада и е подсъдима. Разказват повече Стоян Нешев и Димитър Василев.
1: След подкрепата, която 23-годишната македонска българка Ива Михайлова получи в Кочани и София за поредното заседание по делото срещу нея, тя благодари.
2: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа.
1: И настоява за едно – да може да се лекува. След катастрофата Ива е ранена и има неврологично заболяване.
3: Всеки един ден тук опасен ли е за тебе?
2: Да, аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: За близките й надеждата все още не е изгубена.
4: Това трябваше да сега да биде завършено, затоа що на Ива и треба лекување. Ива не може више да седи тук в Македония. Ако она седе, то младо девојче, убаво девојче, ќе може би да остане инвалид. Затоа ќе биде виновно на судството.
1: До Кочани дойдоха и депутати от различни сили в българския парламент.
5: Абсолютно сме обединени. Тук въпросът не е в политическите партии, а въпросът е в едно младо момиче, една българка, която тенденциозно е държана в Кочани.
6: Господин Георгиев, вие като външен министър не дойдохте в Северна Македония, но идвате сега. Какъв знак е това?
7: Много е странно усещането първо, че сме точно в Кочани, но нашето присъствие тук е по една много важна причина. Да гарантираме на тази млада жена правото до адекватно здравеопазване и Република Северна Македония трябва да я осигури.
8: Моята задача е да не коментирам какво виждаме в залата, а да подкрепим Ива Михайлова с присъствието си в това, че тя наистина ще получи справедлив процес.
9: Това, което виждаме, особено от страна прокуратурата, е една тенденциозност. Прокурорът се опитва да диктува хода на делото, все едно е и съдия и прокурор едновременно.
1: Делото продължава с изслушване на вещи лица. За новините на Нова от Кочани, Стоян Нешев.
0: И още, лечението на Ива Михайлова в България вече е организирано. Това обяви нейният баща, който благодари за подкрепата в нашата страна и поиска жестокостта спрямо дъщеря му да спре. Симеон Михайлов се включи в демонстрацията пред посолството на Република Северна Македония в София. Близки граждани и неправителствени организации поискаха на Михайлова да бъде разрешено да се прибере в България, за да се подложи на лечение след тежката катастрофа. Заедно те проследиха заседанието в Кочани и заплашиха с нов, по-голям протест, ако няма промяна в решението на съда.
10: Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Това го обясняваме, защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка. И оттам тръгват нещата в друга посока. Нищо не се решава за катастрофата, за проблема, въпреки че е невинна и няма грам вина. Но всичко се стига до извода, че самото нейно определение е проблем за македонското общество и за прокуратурата и съдиите в Македония. 5 иска до момента сме пуснали, всички 5 иска са отбити за нейното лечение. Даже не я пускат на 28 км 30 в град Щип за рехабилитация обикновена, която е пак от някаква полза за нейното здраве.
11: Този протест е с едно искане, тя да получи правото на лечение и правото на живот. Това е нашето искане на този протест. Разбира се, че в протеста искаме и да бъдат защитени българите в Северна Македония, да им се дадат права на хартия и да спрат да ги преследват.
0: И за президентските избори бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви официално кандидатурата си за президент утре в Гоце Делчев. Събитието беше потвърдено за ново от екипа на Гюров. При обявяването на номинацията се очаква да стане ясно името на кандидатът за вицепрезидент. Прогнозите са, че това ще бъде бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Двойката ще бъде издигната от инициативен комитет. А шести ден след наводнението в Струмяни и хората в селото продължават да се борят с щетите, които стихията нанесе. На терени днес са много доброволци. Там и Антон Чавдаров. Включваме сега Антон Чавдаров с повече подробности как вървят дейностите по разчистването.
12: Доброволците са изключително важни в Струмяни в момента. За разчистването е нужна човешка сила, а и подкрепа за местните хора.
13: Много съм благодарна на доброволците вчера. Повечето бяха жени, но работа свършиха като за мъже. Тук изчистихме, отворихме пътя, опита се да влезе момчето вътре, обаче затана едва го измъкнахме и до там. Първото нещо, което е да се разчисти, защото е смрад, сега още няма слънце, но на слънцето не седиш. Вечер не смеем да отворим. Мерише, комари има вече, мухи. Цяло лято не е имало така муки, като сега.
12: Общинската администрация днес излезе на терен. Всички са ангажирани с почистването на селото.
14: Да, ще чиста, разбира се. След като трябва да се помогне, каузата е да се помага на хората в бедствено положение. Всички сме заедно и можем и нещата ще се получат.
12: Напълно унищожен е стадионът в Струмяни. Той се намира в най-ниската точка на селото и приливната вълна тук е връхлетяла със страшна сила, разбивайки прозорци, разбивайки ПВЦ вратите, след което вълната се е насочила към игрището. Достъпът до терена в момента е блокиран от корени, от буклуци, а теренът няма как да става за провеждане на каквито и да е спортни събития. В същото време Гергана Петрова, която беше арестувана от полицията по време на визитата на премиера Радев в Струмяни, призова за подкрепа в борбата на местните хора срещу високата цена на водата и сечта в Пирин планина.
15: Да се къти здрави дървета, да се престанови с сечта и да може да се направи оглед на място от независими хора, които да кажат това дърво наистина е здраво и не трябва да се сече, а не да се сече поголовно.
12: Петрова за пореден път увери, че с нищо не е предизвикала ареста си.
15: Аз съм си тука и си живея тук. Аз не съм отишла на Раде в селото. Разбирате ли ме? Той идва в моето село. Той и с неговата охрана от много хора, дето бутат и после с уния полицаи, дето почват да те стискат за ръцете и да те мъчат.
12: Часове след ареста на Петрова, вътрешният министър Иван Демерджиев освободи Илия Тупаров от длъжността директор на областната дирекция на МВР. Така и не стана ясно обаче кой е решил на място Петрова да бъде арестувана.
15: Аз лично питам, кой е наредил аз да бъда затворена, да бъда мъчена там, да бъда бутана, дърпана отвътре в колата, бутана отвънка в колата. Кой е той човек? Да си признае.
12: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в трудно достъпен терен на Трилския манастир. В гасенето се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческата служба Fire Brigade One използва и дрон. Летателното средство е снабдено с кофа от 80 литри и така през вчерашния ден дронът е пренесъл и е хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари. А в следващите дни рискът от възникване на нови пожари остава висок в Централна и Източна България. Индексът за пожароопасност е екстремален. Високите температури и липсата на съществен валеж са предпоставки за бързо разпалване и разпространение на огъня. Препоръчително е да се избягва палене на огън на открито. И към другите теми. Млада жена беше убита в жилището си в София. За престъплението вече е задържан приятелят и на 25 години украински гражданин. По първоначална информация причината е битов скандал след употребата на алкохол. Иляна Шишкова разказва.
16: Малко преди 7 часа сутринта обитателите на тази кооперация в столичния квартал Бъхстун се събуждат от виковете на свой съсед пред блока. Мъжът е във видимо неадекватно състояние и вече успял да щупи стъклата на две паркирани на улицата коли. В купето на едната се вижда паве.
17: И вчера този въпросния младеж го видях. Ходеше зад мен и говореше, видимо не държеше нито телефон, нито имаше слушалка, говореше нещо странно.
16: Мъжът живее с приятелката си, която според източници от разследването и японска гражданка навършила пълнолетие преди няколко месеца. Според съседите, двамата били спокойна двойка, но често злоупотребявали с алкохол.
17: Зато като ги види човек външно, те са, двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Малко по-либерална външност дават. Аз винаги съм ги толерирала, явно не е трябвало.
16: До момента двамата не са създавали проблеми, не е имало и скандали между тях, разказват съседите. Тази сутрин мъжът не успял да отвори входната врата на кооперацията. След няколко неуспешни опита, счупил стъклото и се качил до жилището им.
17: Явно е бил под наркотично влияние, и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал видимо по щетите. Тук не явно това нещо го е направил цялото от наркотичните вещества, които е взимал. То е несъзнателно, със сигурност.
16: Мъжът е задържан за 24 часа, а разследването по случая продължава.
0: И отново за трафика на юг. Катастрофа между тежкотоварен камион и лек автомобил причини огромни задръствания и тапи край Симитли. При инцидента няма тежко пострадали хора, но камионът се оказа завъртян напречно на пътното платно. Това доведе до образуване на много сериозни опашки, предвид и без това интензивния трафик в посока Гърция. От света вече няма издирвани българи в района на бедствието в Тибет и Непал. В момента се готви полет, който да превози групата туристи от засегнатата зона. Сред тях и 15 български граждани. На българска земя вчера се е завърнал и наша сънародничка. Тя е здрава. За прибирането я помогнал консулът ни в Пекин. Групата, с която е била на посещение в Тибет, като по чудо се разминава с трагедията. Ето и какво разказва нейният съпруг.
18: На 13-ти загина за Катманду, на 15-ти мисля, че тръгнаха вече към Тибет и на обратния път, няколко часа преди да мина в граничния пункт, се случи тая трагедия и потока отнесе граничния пункт. И те останаха блокирани там около денонощие и половина. Те две групи са били, предишната тяхна група, тя е била точно на пункта, когато потока го е отнесъл. И всички са официално в неизвестност, нямат шанс хората. 80 човек, за съжаление. Чисто физически не е много добре, тъй като все пак две седмици е била на височина от порядъка между 4000 и 5500 метра. Отпаднала е.
0: Междувременно хиляди семейства в Непал все още чакат новини за близките си след едно от най-тежките бедствия в Хималаите през последните години. Спасителната операция продължава на няколко фронта, с нея идват и въпросите. Дали е имало достатъчно ранни предупреждения за голямата опасност?
19: 6 дни след бедствието в Хималаите, броят на изчезналите продължава да расте. В Непал вече се издирват 4200 души, 592 от тях са чужденци. Загиналите са най-малко 903. Всеки ден спасителите откриват нови тела. Моргите в някои райони вече не могат да ги поемат.
20: Всеки се надява да намери своите близки. Във военния лагер има много хора и всички чакаме. Надежда има. Възможно е телата да са в близките полета или земеделски земи, но семействата им, както и ние, продължават да се надяват.
19: Близо 1000 работници от няколко водно-електрически проекта се смятат за блокирани в тунели. Входовете им са затрупани от кал, камъни и отломки. На помощ пристигнаха и китайски експерти по тунелни операции.
21: Когато стигнем на място, ще преценим кой е най-бързият и най-лесният начин да достигнем до хората. Първо трябва да открием оцелелите, а след това да намерим начини да ги извадим.
19: Операцията е изключително трудна. Част от тежката техника не може да достигне до планинските райони. Има и опасност от нови свлачища, нестабилни склонове и преливане на езера, образувани след бедствието. Спасителите използват и дронове.
21: Най-голямата опасност са вторичните бедствия – свлачища, преградени езера, нестабилни склонове, както и нови валежи. Достъпът е изключително труден. На много места ще трябва да се придвижваме дори пеша.
19: От другата страна на границата спасителната операция продължава и в китайски Тибет. Там загиналите са най-малко 16, а 546 души остават в неизвестност. Размерът на разрушенията се вижда от мястото, където допреди дни се е намирал граничния пункт Гиронг. Откритото пространство пред нас е мястото, където се намираше пунктът. Следите по склона от среща показват докъде е достигнала стихията, на около 60 метра височина, колкото 20-етажна сграда.
22: Само 3 месеца по-рано Непал е поискал от Китай информация за движението на ледниците, нивата на водата и ранни предупреждения за подобни рискове. Представители на двете държави са се срещали в Катманду през май. Непалската страна обаче твърди, че не е получила толкова подробни данни, колкото е поискала. Пекин каза, че информацията е била споделена на време.
0: И към САЩ, където най-малко един човек загине на 15 са в неизвестност след внезапно наводнение в Гранд Каньон в Аризона. Силният воден поток отнесе пешеходни мостове, десетки туристи са евакуирани. Тялото на 46-годишен мъж беше открито край река Колорадо. Спасителната операция продължава, властите издирват хора, които може би са били в засегнатия район. Наводнението повреди основен водопровод в националния парк, което ограничи водоснабдяването и достъпа на посетители там. У нас с между 5 и 7% по-малко туристи и до 25% спад на приходите, така от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация определят тази годишния летен сезон. От бранша посочват като причини по-малкото полети и чартери, спада на туристите от съседните страни и по-слабия интерес от някои пазари заради войните и несигурността. Въпреки това, от туристическия бранш по Северното Черноморие определят този сезон като сложен, но не и като слаб.
2: Сложен е сезона, да, обемите не са това, което очакваше бранша. Причините са най-различни, като започнем от това, че юни месец началото на сезона беше доста дъждовен, морската вода беше доста студена. За съжаление това, че все още нямаме магистрала Хемус, магистрала Черноморе, всички сме свидетели на инфлацията, която се случва около нас. Туристическия бизнес не е по-далече от всичко, което се случва около нас и цените, които сега плащаме като себестойност на туристическата услуга, са далеч по-високи от това, което сме планирали като приходи една година по-рано. Спрямо миналата година определено оборотите са по-ниски, а себестойността е по-висока.
0: Сега продължаваме с спорт и времето. От нас хубав ден с Нова.
3: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Диавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: my best, but just no.
1: Добър ден, време е за спортът по нова. Левски продължава безгрешния си поход в първенството. Сините победиха с 3 на 1 Ботев Пловдив в матч от седмия кръг на ФБет Лига за 6-ти пореден успех от началото на сезона, което ги направи едноличен лидер в класирането.
2: Всичко по-интересно на стадион Христо Ботев в Пловдив дойде след почивката. Левски започна по-силно втората част и до 59-та минута вече водеше с 2 на 0. Марко Груич засече с глава прецизно центриране от Алдаир и в 51-та минута отбеляза дебютния си гол за сините в първия си матч като титуляр. 8 по-късно Алдаир удвои след асистенция на Сержиньо. Ботев намали пасива си с попадение на Асен Чандаров, дошло след статично положение и колеблива намеса на Светослав Вуцов. В 85-та минута след намеса на ВАР, жълточерните получиха дуспа за игра с ръка на Кристиян Димитров, но Вуцов спаси удара на Чандаров. Левски каза финалната си дума в края на добавеното време, когато Рейналдо се разписа за 3 на 1 с третия си гол в първенството.
3: Направихме много добър матч и заслужено победихме на един труден стадион за игра. Ботев има интересен състав и можеше да ни нанесе сериозни щети, особено след някои контратаки, но ние се справихме и помадрявахме по време на срещата. За мен всичко идва от играчите, тяхното представяне и раздаване. Те са най-важните хора, които трябва да направят разликата. Затова съм толкова благодарен и горд с тях.
4: Аз поздравих момента футболистите в Съвликаната за характера, който проявиха, защото не са много отборите, които губят от Левски 2 на 0 и могат да се върнат по този начин в матча.
2: Така Левски продължава с пълен актив от точки, а в сряда сините ще изиграят и отложения си матч с Славия. Следващият двубой за Ботев е гостуване на Арда.
1: ЦСКА записа пета поредна шампионатна победа. Червените се наложиха с 3 на 1 на Черно море на националния стадион Васил Левски.
3: С майсторско изпълнение в 20-та минута Стефан Осенси откри резултата с първия си гол в българския елит. Малко по-късно Жоел Цварц бе на върха на отлично изградена червена атака и удвои в полза на ЦСКА. Това беше 6-ти гол за нидерландския нападател, който еднолично оглави гол майсторската класация в първенството. До края на първото полувреме Черноморе пое инициативата и след грешка на Жан-Филип Гбамен Селсо Сидни върна моряците в мача. Влезлия като резерва Леандро Годой оформи крайното 3 на 1 за ЦСКА в 86-та минута.
5: В първи 30 минути, да. Ако трябва да бъда честен, играхме освободено, забавлявахме се на тренинг, играхме много раздвижно, вкарахме много красиви голи. Но след това има неща, които коренно трябва да проведем в нашето поведение от тук нататък в мачовете, които предстоят.
6: Не съм недостатъчно, съм разочарован, защото цяла седмица говорихме, че със сигурност е сега след всички неща, които се случват, че има неспокойство. И единственото нещо не трябваше да ги улесняваме с такива лесни голови.
3: Христо Янев коментира и появилите се спекулации за привличане на 6-кратния носител на шампионската лига Дани Карвахал.
7: Няма да го взема в отбора. Смисъл? За първи път чувам нещо подобно. Това е нещо в сферата на фантастика хора. Говорим си някакви абсолютно небивалици в момента.
3: ЦСКА има 16 точки и е на трето място на 2 от лидера Левски. След третата си поредна загуба Черноморе е 10-ти с актив от 4 точки.
1: Лудогорец, който е с мач повече от Левски и ЦСКА, отстъпи лидерството си в ФБет Лига след второ поредно равенство. Орлите завършиха 1-1 при гостуването си на Спартак Варна. Домакините поведоха в 65-та минута чрез Самуел Майор, а само 3 по-късно влезлият като резерва Александър Маринов изравни. Това бе първи гол за мъжкия отбор на юношата от Академия Лудогорец. След двубоя от седмия кръг, тимът от Разград обяви пореден изходящ трансфер, като клубът се разделя с Идан Нахмиас, който вече ще играе за шампиона на Израел Апоел Бершева.
8: Не сме доволни, защото аз твърдя, че заслужавахме да спечелим този матч. Трябва да работим върху нашите завършващи удари. Реакцията след получения гол от отбора беше много добра. Футболистите се опитаха да изравнят, както и да вкарат победния гол. Дали е предимство, че не играем в евротурнирите за разлика от Левски и ЦСКА, ще видим. Ще се борим да спечелим и за купата, и за първенството, но за да постигнем това, трябва да вкарваме.
1: Българският национален отбор по баскетбол започна с победа участието си във втория етап на европейските квалификации. Селекцията на Любомир Минчев се наложи като гост на Румъния с 103 на 86 точки.
3: Румъния разчиташе на успешна стрелба от дистанция и се държеше на малка разлика в първата четвърт. Постепенно воден от Александър Везенков, българският тим започна да се откъсва и поведе с 57 на 48 след 20 минути игра. Момчетата на Любомир Минчев имаха огромно превъзходство в борбата под коша и благодарение на точките от втори шанс след почивката родната селекция спечели с комфортен аванс. Александър Везенков направи един от най-резултатните си мачове с националния екип с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции за 33 минути на терена. Борислав Младенов добави дабл-дабл от 14 точки и 11 борби. С успеха България поведе в класирането на групата пред Румъния и Дания. Следващият мач за селекцията ни е домакинство на Дания на 26 ноември.
1: Сензация още в първия кръг на последния за годината турнир от големия шлем US Open. Новак Джокович отпадна от надпреварата още на старта след загуба с 2 на 3 сета от аржентинеца Мариано Навоне. Сърбинът изпитваше физическо неразположение на корта, на няколко пъти получи медицинска помощ, но проблемите му повлияха на изхода от мача. Така при 20-то си участие в Ню Йорк, четирикратният шампион отпада за първи път преди третия кръг. Джокович ще изпадне и от първите 10 на света, като това не се е случвало от 2018 година насам. Така се разделяме. Приятен следобед!

Здравейте! В последния ден на месец август от утре започва най-вкусният месец с аромат на печени чушки, на домати, на лютеница и това създава, разбира се, своите опасности. Очакваме много хора в много части на страната да започнат да варят зимнина. То това вече, между другото, се случва. И в този ред на мисли индексът на пожароопасност остава много висок, дори до степен екстремален в Централна и в Източна България, където като цяло е доста по-сухо и по-малко валежи имаше там през последните динамични периоди. Виждате картата на страната, общо взето всяко разпалване на огън на открито крие голям риск от бързо разпространение на горски и на полски пожари, така че бъдете особено бдителни, ако питате мен. Препоръчително е въобще да не се прибягва до огън на открито. Ето го и днешния ден, той ще е достатъчно топъл, за да създава риск от пожар. 31 до 36 градуса очакваме след обед да са температурите. Така ще са и през утрешния ден, дори и в сряда. И днес и утре се очертават временни увеличения на областите около масивите на югозападна България, но валежите, ако въобще ги има в по-високата част на планината, ще са оскъдни в незначителни количества. Ако сте някъде край морето, там няма да се усещат тези смущения. Напротив, слънчево време с температури малко под 30 градуса на въздуха и около 25-26 на морската вода. Вълнението на морето днес се очертава да бъде с максимална височина на вълните до към метър по откритите плажове, докато тенденцията обаче днес, по-късно при вечер и утре, е морето да е сравнително спокойно. Вече споменах, че очакваме смущения в средата на тази седмица, то ще е в сряда и четвъртък, с по-голяма вероятност в четвъртък и на повече места, ще се оформят кратки грамотевични процеси с висок риск от градушки. Кратки интензивни извалявания с висок потенциал за такива неприятни и опасни явления. Температурите от четвъртък нататък, поне в рамките на 2-3 дни, ще паднат до по-поносими стойности след обеден диапазон 26, 31, 32 градуса. Такова ще е времето.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Четвъртото заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова събра десетки в съдебната зала в Кочани. Преди делото в защита на Ива дойдоха нейни близки и приятели от Северна Македония и България, а в залата пристигнаха и депутати от 4 партии в българския парламент. На разпит днес беше призван полицай, който е бил на мястото на катастрофата, при която Ива пострада и е подсъдима. А лечението на Ива Михайлова в България вече е организирано. Това обяви нейният баща, който благодари за подкрепата в нашата страна и поиска жестокостта спрямо дъщеря му да спре. Симеон Михайлов се включи в демонстрацията пред посолството на Република Северна Македония в София. Близки граждани и неправителствени организации поискаха на Михайлова да бъде разрешено да се прибере в България, за да се подложи на лечение след катастрофата. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви официално кандидатурата си за президент утре в Гоце Делчев. Събитието беше потвърдено за нова от екипа на Гюров. При обявяването на номинацията се очаква да стане ясно името и на кандидата за вице-президент. Прогнозите са, че това ще бъде бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Двойката ще бъде издигната от инициативен комитет. Не стана ясно, че лидерът на партия Българска социал-демокрация Евролевица Александър Томов ще се кандидатира за президент. Съобщение, разпространено до медиите, той обяви, че е приел предложението на голяма група български учени, общественици и представители на културата и спорт. Шести ден след наводнението в Струмяни хората в селото продължават да се борят с щетите, които стихията нанесе. На терени днес са много доброволци и военни. Вътрешността на почти всички наводнени къщи вече е почистена, дворовете обаче остават под тиня, а общинската собственост, площадите и пътищата все още се разчистват. Сериозен остава проблемът и с питейната вода, която все още е негодна за консумация. Очаква се тя да бъде пусната едва в средата на седмицата след пълна дезинфекция. Катастрофа между тежкотоварен камион и лек автомобил причини огромни задръствания и тапи край Симитли. При инцидента няма тежко пострадали хора, но камионът се оказа завъртян напречено на пътното платно. Това доведе до образуване на много сериозни опашки предвид и без това интензивния трафик в посока Гърция. Вече няма издирвани българи в района на бедствието в Тибет и Непал. В момента се готви полет, който да превози група туристи от засегнатата зона, сред които и 15 български граждани. На българска земя вчера се е завърнала наша сънародничка, тя е здрава, а за прибирането ѝ е спомогнал консулът ни в Пекин. Групата, с която тя е била на посещение в Тибет, като по чудо се разминава с трагедията. С между 5 и 7% по-малко туристи и до 25% спад на приходите, така от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация определят тази годишния летен сезон. От бранша посочват като причини по-малкото полети и чартери, спада на туристите от съседните страни и по-слаби интерес от някои пазари заради войните и несигурността. Въпреки това, от бранша по Северното Черноморие определят сезона като сложен, но не и като слаб.
0: Радио Нова Нюз.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост! Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесно на онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре на Централна и Източна България отново очакваме слънце и високи летни температури. Повече облаци ще има на запад, където след обед предимно в Югозападна България ще превали. Температурите ще достигат високи летни стойности и утре очакваме от 31 до 36 градуса. В сряда времето у нас ще остане горещо, но след обед на много места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В четвъртък грамотевични бури ще има вече в цялата страна. Температурите ще се понижат и трудно ще надхвърлят 30 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Четвъртото заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова събра десетки в съдебната зала в Кочани. Преди делото в защита на Ива дойдоха нейни близки и приятели от Северна Македония и България, а в залата пристигнаха и депутати от четири партии в българския парламент. На разпит днес беше призван полицай, който е бил на мястото на катастрофата, при която Ива пострада и е подсъдима. А лечението на Ива Михайлова в България вече е организирано. Това обяви нейният баща, който благодари за подкрепата в нашата страна и поиска жестокостта спрямо дъщеря му да спре. Симеон Михайлов се включи в демонстрацията пред посолството на Република Северна Македония в София. Близки, граждани и неправителствени организации поискаха на Михайлова да бъде разрешено да се прибере в България, за да се подложи на лечение след катастрофата. Задържаха украински граждани на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал Бъкстон. Това потвърдиха за Нова от столичната дирекция на вътрешните работи. По неофициална информация от източници на разследването, жертвата е японка на 18 години. Около 7 часа сутринта приятелят на жертвата започнал да крещи пред жилищния блок, като по думите на съседи бил в неадекватно състояние. Той счупил стъклата на две паркирани на улицата коли. Хората от блока подали сигнал в полицията, на място пристигнали служители на МВР, които са качили заедно с мъжа в жилището му, за да го усмирят. Там било открито и тялото на починалата жена. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви официално кандидатурата си за президент утре в Гоце Делчев. Събитието беше потвърдено за Нова от екипа на Гюров. При обявяването на номинацията се очаква да стане ясно името и на кандидата за вице-президент. Прогнозите са, че това ще бъде бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Двойката ще бъде издигната от инициативен комитет. Днес стана ясно, че лидерът на партия Българска социал-демокрация Евролевица Александър Томов ще се кандидатира за президент. Съобщение, разпространено до медиите, той обяви, че е приел предложението на голяма група български учени, общественици и представители на културата и спорта. Шести ден след наводнението в Струмяни хората в селото продължават да се борят с щетите, които стихията нанесе. На терен и днес са много доброволци и военни. Вътрешността на почти всички наводнени къщи вече е почистена, дворовете обаче остават под тиня, а общинската собственост, площадите и пътищата все още се разчистват. Сериозен остава проблемът и с питейната вода, която все още е негодна за консумация. Очаква се тя да бъде пусната едва в средата на седмицата след пълна дезинфекция. Катастрофа между тежкотоварен камион и лек автомобил причини огромни задръствания и тапи край Симитли. При инцидента няма тежко пострадали хора, но камионът се оказа завъртян напречено на пътното платно. Това доведе до образуване на много сериозни опашки предвид и без това интензивния трафик в посока Гърция. Вече няма издирвани българи в района на бедствието в Тибет и Непал. В момента се готви полет, който да превози група туристи от засегнатата зона, сред които и 15 български граждани. На българска земя вчера се е завърнала наша сънародничка, тя е здрава, а за прибирането й е спомогнал консулът ни в Пекин. Групата, с която тя е била на посещение в Тибет, като по чудо се разминава с трагедията. С между 5 и 7% по-малко туристи и до 25% спад на приходите, така от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация определят таз годишния летен сезон. От бранша посочват като причини по-малкото полети и чартери, спада на туристите от съседните страни и по-слаби интерес от някои пазари заради войните и несигурността. Въпреки това, от бранша по Северното Черноморие определят сезона като сложен, но не и като слаб.
0: Радио Нова Нюз.

0: преживяванията за подарък.
1: GiftTube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: GiftTube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: GiftTube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
2: Тасос,
3: Левкада,
2: Корфу,
3: Пиерия,
2: Атина,
3: Санторини,
2: Халкидики.
3: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината. След регистрация на home.liebherr.bg.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нью.

0: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
5: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре на Централна и Източна България отново очакваме слънце и високи летни температури. Повече облаци ще има на запад, където след обед предимно в Югозападна България ще превали. Температурите ще достигат високи летни стойности и утре очакваме от 31 до 36 градуса. В сряда времето у нас ще остане горещо, но след обед на много места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В четвъртък грамотевични бури ще има вече в цялата страна. Температурите ще се понижат и трудно ще надхвърлят 30 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: протести в София и Северна Македония в подкрепа на ИВА, докато съдът заседава по делото в Кочани. Залата не успя да побере всички, които искат да присъстват.
1: Подредиха се още няколко парчета от политическия пъзел за изборите. Кои са новите имена, които влизат в надпреварата за Дондуков 2?
2: Удължават бедственото положение в Струмяни с месец. Хората имат нужда от помощта на още доброволци.
3: Нощ съм била на работа, нощна смяна. Вечер пак съм нощна и днес цял ден съм тук на терен.
1: Предупреждение за възможни нови наводнения в района между Тибет и Непал. Все още се издирват близо 600 чуждестранни туристи.
2: Образователното министерство обяви ваканциите за новата учебна година. Децата ще имат не една, а две дълги почивки през пролетта.
1: И пак с поглед към следващата пролет, екип на Нова със специален разказ за проекта, по който ще бъде променена зала Арена Бургас за Евровизия.

0: Добър вечер.
1: Здравейте в понеделник.
0: Съдебно заседание без прецедент в Кочани. Български депутати, граждани на България и Северна Македония, както и близки на 23-годишната македонска българка Ива Михайлова, изпълниха до крайен предел съдебната зала, за да я подкрепят.
1: Ива пострада при катастрофа, за която е подсъдима и има нужда от лечение, което не може да й бъде осигурено в Северна Македония. Тя обаче има забрана да напуска страната. Процесът в Кочани следят нашите пратеници Стоян Ешев и операторът Димитър Василев. Стояне, разкажи ни.
2: Добър вечер от Кочани. На четвъртото заседание по делото срещу Ива Михайлова беше разпитан и последният свидетел, призован от прокуратурата. Започна изслушването на вещите лица, работили по експертизи по процеса. Техният разпит обаче ще продължи на 28 септември, когато се очаква по делото да бъде произнесена и присъда. Заради подкрепата, която Ива получи и в София, и в Северна Македония, днес тя благодари и продължи да се надява, че съдът в Северна Македония ще й разреши да се лекува в България. До сега Ива Михайлова е получила 8 отказа. А медиите днес в Северна Македония излязоха с иронични заглавия по темата, твърдейки, че България драматизирала случая.
3: Ходенето по мъките за 23-годишната македонска българка Ива Михайлова започва миналата есен. Тогава, след черен сблъсък край Кочани, прокуратурата й повдига обвинение за катастрофа с загинал. При удара е ранена и самата Ива, която получава неврологично заболяване. Според експертизите на местни медици обаче, то не може да бъде лекувано в Северна Македония. Така близо година Ива не може да получи необходимата й помощ.
2: Всеки един ден тук опасен ли е за тебе?
4: Да, аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
3: За близките й надеждата все още не е изгубена.
5: Това трябваше да сега да биде завършено. Затова, що на Ива и треба лекуване. Ива не може беше да седе тук в Македония. Ако она седе то младо девойче, убаво девойче, ке може би да остане инвалид. Затова ке биде вино на судството.
3: В съда показания даде полицай, спирал коли до мястото на катастрофата с Ива.
6: Защо се изнервихте на въпросите на защита?
3: За да подкрепят Ива, в Кочани дойдоха и родни депутати от различни партии.
7: Абсолютно сме обединени. Тук въпросът не е в политическите партии, а въпросът е в едно младо момиче, една българка, която тенденциозно е държана в Кочани.
2: Господин Георгиев, вие като външен министър не дойдохте в Северна Македония, но идвате сега. Какъв знак е това?
8: Много е странно усещането, първо, че сме точно в Кочани. Но нашето присъствие тук е по една много важна причина. Да гарантираме на тази млада жена правото до адекватно здравеопазване. Тя има право да получи адекватна медицинска грижа и Република Северна Македония трябва да я осигури.
9: Моята задача е да не коментирам какво виждаме в залата, а да подкрепим Ива Михайлова с присъствието си в това, че тя наистина ще получи справедлив процес.
10: Това, което виждаме, особено от страна на прокуратурата, е една тенденциозност. Прокурора се опитва да диктува хода на делото. Все едно е и съдия, и прокурор едновременно.
3: Делото е на финалната права на първа инстанция, а днес Ива е признателна.
4: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа.
3: За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Лечението на Ива Михайлова в България вече е организирано. Това обяви нейният баща, който благодари за подкрепата в нашата страна и поиска жестокостта спрямо дъщеря му да спре. Симеон Михайлов се включи в демонстрацията пред посолството на Република Северна Македония в София.
1: Близки, граждани, неправителствени организации поискаха на Михайлова да бъде разрешено да се прибере в България, за да се подложи на лечение след катастрофата. Заедно те проследиха заседанието в Кочани и заплашиха с нов по-голям протест, ако няма промяна в решението на съда.
11: Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Това го обясняваме, защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка. И оттам тръгват нещата в друга посока. Нищо не се решава за катастрофата, за проблема, въпреки че е невинна и няма грам вина. Но всичко се стига до извода, че самото нейно определение е проблем за македонското общество и за прокуратурата и съдиите в Македония. 5 иска до момента сме пуснали, всички 5 иска са отбити за нейното лечение. Даже не я пускат на 28 км 30 в град Щип за рехабилитация обикновена, която е пак от някаква полза за нейното здраве.
12: Този протест е с едно искане, тя да получи правото на лечение и правото на живот. Това е нашето искане на този протест. Разбира се, че в протеста искаме и да бъдат защитени българите в Северна Македония, да им се дадат права на хартия и да спрат да ги преследват.
0: Млада жена беше убита в жилището си в София. За престъплението е задържан приятелят ти на 24 години, украински гражданин. От прокуратурата вече са му повдигнали обвинение за умишлено убийство.
1: По първоначална информация причината е битов скандал след употреба на алкохол. Илиана Шишкова разказва.
13: Малко преди 7 часа сутринта обитателите на тази кооперация в столичния квартал Бъхстун се събуждат от виковете на свой съсед пред блока. Мъжът е във видимо неадекватно състояние и вече успял да щупи стъклата на две паркирани на улицата коли. В купето на едната се вижда Паве.
14: И вчера този въпросния младеж го видях. Ходеше зад мен и говореше, видимо не държеше нито телефон, нито имаше слушалка, говореше нещо странно.
13: Мъжът живее с приятелката си, която според източници от разследването е японска гражданка, навършила пълнолетие преди няколко месеца. Според съседите, двамата били спокойна двойка, но често злоупотребявали с алкохол.
14: Зато като ги види човек външно, те са двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Малко по-либерална външност дават. Аз винаги съм ги толерирала, явно не е трябвало.
13: До момента двамата не са създавали проблеми и не е имало и скандали между тях, разказват съседите. Тази сутрин мъжът не успял да отвори входната врата на кооперацията. След няколко неуспешни опита, щупил стъклото и се качил до жилището им.
14: Явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал, видимо, по щетите. Тук не явно това нещо го е направил цялото от наркотичните вещества, които е взимал. То е несъзнателно, със сигурност.
13: Мъжът е задържан за 24 часа, а разследването по случая продължава.
0: Никола Бургазлиев, който е обвиняем за катастрофата с АТВ в курорта Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, е употребил марихуана до 48 часа преди инцидента. Това показват заключенията от лабораторните изследвания, които бяха представени по време на днешното съдебно заседание.
1: Преди началото на заседанието, майката на Бургазлиев поиска отвод на съдебния състав. Като мотив тя посочи отказа да бъде уважено искане на защитата за събиране на допълнителни доказателства. Съдът не прие искането за отвод.
15: Това, което мах да кажа, показах.
16: Нищо нямам предвид. Вие кажете ли се трябва да знаете?
15: Кажете все пак, дайте посока.
16: Достатъчно ли се?
17: Убиват хората по пътя и все едно някои пили са отрепали. Няма какво да мисля, нищо не става от нашата страна.
18: За пореден път показваме какви сме хората. Значи човешкият живот нищо не значи.
0: Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в трудно достъпен терен на Трилския манастир. В гасенето се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческата служба Fire Brigade One използва дрон. Летателното средство е снабдено с кофа от 80 литра, така. През вчерашния ден дронът е пренесъл и е хвърлил към тон и половина вода. А това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари.
1: Колкото до бедственото положение в благоевградското село Струмяни, то ще бъде удължено с един месец.
0: Шести ден след наводнението хората в селото продължават да се борят с щетите, които стихията нанесе. На терен днес са много доброволци, там и Антон Чавдаров. Включваме го с повече подробности за това как вървят дейностите по разчистването, от какво имат нужда хората там. Антоне, здравей!
19: Здравейте, напредък в Струмяни има. Той е видим, но е ясно, че разчистването на селото няма да се случи с магическа пръчка. Затова и бедственото положение беше удължено с още един месец. Една от най-важните теми за местните хора – питейната вода. Тя все още не е годна за питейно-битови нужди. В следващите дни предстоят процеси по дезинфекция и след проби в средата на тази седмица ще стане ясно дали водата ще стане годна за пиене. Нека видим репортажа.
20: Струмяни имат огромна нужда от доброволци. За разчистването трябва човешка сила. Нужна е и морална подкрепа за местните хора.
21: Много съм благодарна на доброволците вчера. Повечето бяха жени, но работата свършиха като за мъже. Първото нещо, което е да се разчисти, защото е смрадно. Сега още няма слънце, но на слънцето не седиш. Вечер не смеем да отворим. Мерише, комари има вече, мухи. Цяло лято не е имало така мухи, като сега.
20: И общинската администрация излезе на терен.
22: Каузата е да се помага на хората в бедствено положение. Всички сме заедно и можем и нещата ще се получат.
20: Нужда от помощ имат семейството на Йоско и Димка. Те с двете и малки деца се спасили от стихията, катерейки се от прозореца на къщата към плочата на съседната постройка.
23: Отвътре?
24: Отвътре.
23: Качвам се на този прозорец, отварям го, оттам се качвам горе на плоча.
24: Той се качва на тази плоча, на тази плоча, на другата плоча.
23: Маленкото дете, после другото.
24: Тя е на 4 години.
23: И накрая и тя.
24: Аз даже не искам да се качвам. Той вика на мене качвам.
23: Нямаше вече накъде. Нямаше накъде. Просто
24: по-добре
23: време
24: да...
23: много зле.
24: Да те повлече водата ли? Аз бях готова да излизам. Дънерито
23: удар в къщата, слуша се едно бомба. Бум, бум. Нямаше как.
20: Сред героите на Струмяни, които отделят от собственото си време, доходи и здраве за доброто на пострадалите семейства е Деси. Тя работи като ръководител движение на гарата в селото. В последните дни извозва тиня на изцяло свои разноски.
25: Без, даже не съм и записана в списъка доброволци, аз не искам да ме записвам, защото за мен не е важно да не са писана, за мен е важно да помогна днес. Аз съм от нощна смяна всъщност. Сърцето не ми позволява да легна и да почивам, при положение, че знам, че хората бедстват.
20: В същото време Гергана Петрова, която беше арестувана от полицията по време на визитата на премиера Радев в Струмяни, призова за подкрепа в борбата на местните хора срещу високата цена на водата и сечта в Пирин планина.
26: Да се престанови с сечта и да може да се направи оглед на място от независими хора, които да кажат, това дърво наистина е здраво и не трябва да се сече, а не да се сече поголовно.
20: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Сега за президентските избори. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Канде влизат в надпреварата за Дундуков 2. Утре инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вицепрезидент в родния им град Гоце Делчев.
1: За президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията.
0: А по-рано днес Илияна Йотова, която също ще участва в изборите за президент, благодари на БСП, които подкрепиха номинацията й. В писмо тя посочва, че никога не би пренаписала биографията си според политическата конюнктура. Очаква се тази седмица да стане ясно кой ще застане до нея като кандидат за вицепрезидент. И към бедствието в Хималаите вече няма издирвани българи в района на бедствието в Тибет и Непал. В момента се готви и полет, който да превози група туристи от засегнатата зона, сред които и 15 български граждани.
1: На българска земя вчера се е завърнала наша сънародничка. Тя е здрава, а за прибирането й е помогнал консулът ни в Пекин. Групата, с която тя е била на посещение в Тибет, като по чудо се разминава с трагедията. Ето и какво разказа нейният съпруг за Нова.
27: На 13-ти замина за Катманду, на 15-ти мисля, че тръгнаха вече към Тибет и на обратния път, няколко часа преди да минат в граничния пункт, се случи тая трагедия и потока отнесе граничния пункт. И те останаха блокирани там около денонощи и половина. Те две групи са били, предишната тяхна група, тя е била точно на пункта, когато потока го е отнесъл. всички са официално в неизвестност, няма шанс хората. 80 човека, за съжаление. Чисто физически не е много добре, тъй като все пак две седмици е била на височина от порядъка между 4000 и 5600 метра. Отпаднала е.
0: Все още е най-малко 930 души, от които 590 чуждестранни граждани от 39 държави се считат за изчезнали при това опустошително наводнение в Непал. Спасителните екипи се опитват да отблокират и тунел на водно-електрическа централа, в който се предполага, че са заклещени стотици работници.
1: Външното ни министерство уведомява, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни.
2: Шест дни след бедствието в Хималаите броят на изчезналите продължава да расте и вече надхвърли 4200 души.
4: Всеки се надява да намери своите близки. Във военния лагер има много хора и всички чакаме. Надежда има. Възможно е телата да са в близките полета или земеделски земи, но семействата им, както и ние, продължават да се надяват.
2: Рано тази сутрин непалските власти извършиха няколко контролирани взрива в опит да отворят вход към блокираните в тунелите работници.
5: Когато стигнем на място, ще преценим кой е най-бързият и най-лесният начин да достигнем до хората. Първо трябва да открием оцелелите, а след това да намерим начини да ги извадим.
2: Ситуацията е осложнена допълнително от опасността от нови свлачища, заради което спасителите използват и дронове.
5: Най-голямата опасност са вторичните бедствия – свлачища, преградени езера, нестабилни склонове, както и нови валежи. Достъпът е изключително труден. На много места ще трябва да се придвижваме дори пеша.
2: Директор на училище в района на бедствието беше обявен за герой, след като се разбра, че е извел на безопасно място 900 ученици минути преди наводнението.
6: Беше нормален ден. Бях в класната стая. Един колега влезе и каза, че идва наводнение, че има отнесени цели села. Тръгнах надолу към мазето, но един от учителите излезе от час и каза, че са му се обадили, че идва наводнение и цялото село е отнесено. Веднага след това един родител дойде, за да вземе детето си, и след тези три случки реших, че ако прекрати учебния процес и информацията е грешна, ще бъде загубен само един учебен ден. Но ако информацията е вярна, тогава целият живот ще бъде загубен.
2: За по-малко от 10 минути директорът успява да качи част от децата на училищните автобуси, а друга част да изведе на по-високо място. Водата почти отнася сградата на училището, а спасените ученици прекарват откъснати от света 2 дни в близко село, но напълно невредими.
1: За първи път от седмици Съединените щати и Иран си размениха удари. Американските сили атакуваха 2 ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток. Според Вашингтон те са били подготвени за изстрелване на ракети с морски мини. Техеран отвърна с балистични ракети по 2 американски военни бази в Йордания. Часове по-късно Доналд Тръмп публикува в социалните мрежи генерирано от изкуствен интелект видео, на което се вижда как иранският остров Харк е взривен. Харк е ключов петролен терминал за Иран и преди войната през него са минавали 90% от петролния износ на страната. Заради ескалацията на напрежението, петролът тип Брент се повиши с 3,4% до $91 за барел.
0: На този фон природният газ в България ще поскъпне с 5,5% през септември, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената от 41,60 евро за мегават час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, както и акцизът и ДДС.
1: Но въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари, като основна роля за това има азерският газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан, твърдят от КЕВР.
0: И още теми от утре до 30 ноември. Българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще имат възможността за първи път сами да определят инвестиционната стратегия за своите спестявания.
1: До сега средствата на всички осигурени в универсалните пенсионни фондове се управляваха по един и същ начин, независимо от тяхната възраст и хоризонта им до пенсиониране. Но Георги Карамфилов ще ни разкаже повече по тази важна тема. Георги.
4: Добър вечер! Да, този консервативен подход силно ограничаваше възможността за постигане на по-висока доходност през 40 годишният период на натрупване. Сега частните пенсионно-осигурителни фондове ще предлагат три вида подфондове – динамичен, балансиран и консервативен. Тяхната разлика е в това, че при всеки парите ни се инвестират в различни видове активи, които могат да варират спрямо нивото им на риск. Тоест, при динамичния се инвестира в по-високо рискови активи, но можем да спечелим повече пари. При балансираният рискът е по-малък и съответно печалбата също. Консервативният подфонд е предвиден за хората 3 години преди пенсия, като в него идеята е просто да пазим парите си от инфлацията. Пенсионните фондове гарантират, че парите ни няма как да паднат под сумата, която сме внесли, и ни гарантират размера на първата пенсия, която ще получим.
3: Лицата имат право от 1 септември до 30 ноември да си изберат кой подфонд да бъдат управлени техните средства. Но обръщам внимание, първо, има предвиден възможен служебен сценарий, в който лицата могат по възраст да бъдат разпределени. Именно ако това ги устройва тях, те не трябва да правят никакво допълнително действие. Втори вариант е, дори да не знаят какво искат да направят в момента, да отложат това вземане на решение за една година. Така че биха имали тази възможност. Трябва да отиде при пенсионното си дружество, да свържи с него или физически, или дигитално, и да попълни необходимия документ, с който да прецени в кой фонд иска да отиде, ако това не е неговия предефиниран избор на база на възраст. Ограничението е единствено за хората, които са на възраст 3 години преди пенсия. Само те, за съжаление, нямат допълнително право на избор, а трябва да бъдат автоматично преместени в консервативния подфонд. Всички останали имат право на свободен избор.
1: Още веднъж, темата е важна. Ще говорим за това и в интервюто след малко. Сега, пътищата в страната. Участъкът Русе-Бяла от бъдещата магистрала Русе-Велико Търново трябва да бъде завършен не по-късно от края на 28-ма година. Това заяви регионалният министър Иван Шишков. Общата дължина на магистралата ще бъде малко над 132 км и ще завършва при град Дебелец, където трафикът ще се разделя към прохода Шипка и към прохода на Републиката. Магистралата Русе-Велико Търново е ключова за транспортната връзка между Дунав мост при Русе и вътрешността на страната. Проектът трябва да изведе значителна част от тежкотоварния трафик извън населените места. И още, защо този проект е много важен и какви са проблемите с него, включваме нашия колега Мартин Георгиев. Мартине, слушаме те.
7: Добър вечер. Това е отправната точка на север от тук, след 70 км е град Русе. Това трасе е сигурно, поне така обещават от регионалното министерство, че ще бъде изградено за следващите 2 години. Но от тази точка на юг към Велико Търново ще има ли трасе? И ще стигне ли то до Маказа? Какви са проектите? Нека да видим.
8: 70 км, от които 40 се строят, а 15 от тези километри са в напреднал етап. Това показа инспекцията на регионалното министерство по трасето на изграждащата се магистрала между Русе и Бяла.
9: Днеска виждаме резултатите от нашето усилие. За нас изключителен приоритет е изграждането на всички големи инфраструктурни обекти в България. Важно е, че в момента тук се строи, видяхте го всички. Този обект трябва да бъде завършен не по-късно от края на 28-ма година. Той е финансиран включително със съфинансиране от Европейския съюз. Изключително важен инфраструктурен обект.
8: Регионалният министър отхвърли твърденията, че изграждането на участъка след обхода на Бяла в посока Велико Търново може да бъде спряно.
9: Нека да кажем и да успокоим всички, които побързаха да кажат, че ние ще спрем този обект, т.е. продължението от обхода на Бяла към Велико Търново. Напротив, ние ще го забързаме. Какво имам в предвид? Може би до около 30-40 дена ще бъдат възложен подробен устройствен план за останалата част от обекта. Ще продължи проектирането до Маказа. Тази магистрала, която аз нарекох забравената магистрала, тя е Русе-Маказа.
8: Шофьорите, които преминават и днес по основния път между Русе и Велико Търново, бяха скептични.
10: Още не ми за вярвам. Поред 2300, да кажем. Не знам, много тежък това маршрут. Особено лято, туристи, Румъния, Молдова. Това е много голям път и е много тежко натоварен.
11: Просто не се пътува така. Много е трудно.
12: Какъв е реалистичен срок според вас? Виждате ли го във времето да се случи?
14: Ако се работи 2 години, много бавно се случват нещата.
8: А що се отнася до бързите действия на варненския кмет, който разпореди спирането на водата и тока в Баба Алино, и политическите коментари по темата? Иван Шишков беше категоричен.
13: Това е закона. И няма защо политическите сили да го яхнат. Защото в края на краищата всичко това трябваше да го няма. Не трябваше да има приказката за Баба Алино. Защото просто не може да си позволяваме да стрим на закон.
8: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
0: Вече са ясни ваканциите на учениците през новата година. Какво е новото? Ще има две дълги почивки на пролет. Първата е есенната ваканция, която е от 31 октомври събота до 2 ноември понеделник. А по-дългата почивка ще е по Коледа, очаквано от 24 декември до 3 януари. Следващ вариант за отдих между двата учебни срока като дати за това са предвидени. От 30 януари до 2 февруари. Като пролетна ваканция от Министерството са утвърдили 9 дни. 9 дни от 3 до 11 април включително. В края на месец април обаче идват още 10 дни почивка от 30 април до 9 май заради Великден и заради Гергьов ден. А именно поради по-дългите почивки учебната година ще бъде удължена с 2 дни за всички класове в училище.
1: Сега към Бургас. Как ще се промени Арена Бургас, за да отговори на изискванията на Евровизия? За първи път, специално за Нова, архитектите, ангажирани с проекта, ни показват как ще се преобрази сградата за едно от най-големите музикални събития в Европа. Ерик Борозенков разказва.
5: За първи път в ефир ви показваме проекта на Арена Бургас за Евровизия. Заедно с Мартина Денкова, техническия директор на архитектурният екип, разкриваме как залата ще бъде преобразена. Две сцени, свързани с път помежду им. Това е идеята за централното шоу.
14: Главната сцена, тя има директен достъп до зона зад кулиси. Към нея имаме втора сцена и имаме разположена зелена стая за участниците по време на самия концерт.
5: Архитектите предлагат два варианта за разположение на зрителите. Първият цели да добави нови седящи места, надхвърлящи сегашната бройка.
14: Доста голям брой седящи места за сметка на правостоящи, които са минимизирани.
5: Вторият вариант залага на преживяване тип дискотека.
14: Нивото на арената е изцяло изпълнено с правостоящи. Имаме само фиксираните седящи места, с които разполага залата.
5: За публиката ще бъде отворен централният вход на Арена Бургас.
14: От към булевар Стефан Стамбулов всъщност е ориентиран на основния посетителски поток.
5: Паркинг зоните ще бъдат използвани от екипите, а прес-центърът ще бъде извън залата,
14: която е необходимо да е с капацитет 300 човека. Зони за фотографии, вече подиум за медийни изяви.
5: За делегациите от Европа също е обособен отделен корпус.
14: И необходимите зони за отдих, гримьорни станции, зони за фризьорство, продуцентско студио, фотостудио, зали за релакс.
5: Равносметката. Строителството на залата, построена върху терен от близо 35 000 квадратни метра площ, отне повече от 10 години вместо предвидените 3.
15: След започването на строежа правихме много обстойно геоложко проучване за изследване на подпочвените води по цялата дължина на имота, който е около 400 метра.
5: За Арена Бургас бяха похарчени над 60 милиона лева, много повече от първоначално заложената сума.
15: Тези всички спекулации за увеличаване на стойността на залата, това е реално, ето това парче от паркинг, което се получи в последствие, което долу-горе като квадратура е почти равно на квадратурата на арената.
5: И към този момент все още елементи от залата предстои да бъдат изградени.
15: Ресторант, складови помещения, вторични зали, които са за пресконференции допълнителни, т.е. обслужващи помещения. Бургас is ready for all
5: the Eurovision contestants. А ще бъде ли одобрен архитектурният план за Арена Бургас, предстои отговор от Европейският съюз за радио и телевизия, който отговаря за Евровизия. Welcome to Bulgaria and welcome to Bургас. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: И поглед към изложбата пред Народния театър по случай 50 години от създаването на клиниката по неонатология на Майчин дом. Там вече са разположени 25 фотографии, които разказват историите на недоносени бебета и техните родители. Инициативата е под патронажа на президента на Република България, а една от историите е на близначките Бесте и Хелин, които оцеляха по чудо след уникална операция. Тази история сме ви разказвали преди 2 години в новините. Сега децата растат здрави и радват своите родители.
16: Пораснали вече по друг начин. Вече почнаха да казват първите си думички.
17: Наслаждаваме се как растат всеки един ден. Мама, тати казват всичко вече.
18: Има една малка група момиченца и момченца, които се появяват изневиделица, внезапно, неочаквано. И те идват със своите проблеми. Ние знаем, че тези деца трябва да получат шанс за живот.
0: И към успеха на Нова със старта на есения сезон, снощи поставихме началото му с най-мащабното реалити предаване в телевизионния ефир «Това са Игри на волята». В първи епизод на 8-я сезон водещите Ивет Лалова и Павел Николов посрещнаха новите участници, които се впуснаха в приключението на живота си.
1: Още в първата вечер зрителите имаха възможността да проследят оспорваната битка за територия, която предложи висок адреналин и напрежение до последната секунда. А според официалните пипълметрични данни, почти 40% от телевизионните зрители в активна възраст са избрали програмата на Нова, което е и най-високият резултат за старт на предаването в последните 3 години. Втората телевизия в класацията е с над 2 пъти по-малка аудитория по същото време. Тази вечер 6 жени и 6 мъже ще тестват възможностите си в 2 зрелищни битки в опит да се присъединят към голямата игра. Всичко това точно в 20.
0: О, какво падане! Но преди Игри на волята, спорт и времето.
1: След малко интервюто. До скоро.
19: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
21: Банан.
22: Моля?
21: Банан бе. Банан.
22: Откъде на къде?
21: Банан за Бачорски.
22: За кой?
21: За Баничорски.
22: Бингорски. Бонзай Бачорски?
21: Не, не. Банан.
22: Що банан?
21: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
23: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София, Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
24: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
19: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният 8-кратен носител на златната топка напуска като рекордьор по мачове и голове, 125 попадения в 207 срещи. Меси изведе Аржентина до световната титла през 2022 година и до финала през 2026. С националния тим той спечели два пъти Копа Америка. За сега легендарният аржентинец ще остане в клубния футбол с екипа на Интер Майами, където има договор до 2028. Звезден трансфер в Ливърпул. Мърсисайдци обявиха официално привличането на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. Той бе част от френския гранд в продължение на 3 години, като в този период спечели 3 титли на Франция и 2 пъти Шампионската лига. Според медиите на острова, сделката е на стойност от близо 124 милиона евро, с което Баркола се превръща в третото най-скъпо попадение в историята на Ливърпул. А в края на първата част Дунав и Локомотив София играят в Русе при резултат 0-0 в матч от 7-я кръг в ФБ Лига. Валини откри в 8-та минута за домакините, но голът не бе зачетен заради засада. А днес треньорът на столичните железничари Любослав Пенев празнува 60-я си рожден ден преди двобоя в Русе. Легендата на българския футбол бе аплодиран от публиката и награден от двата клуба по случай кръглата си годишнина. Професионалната футболна лига обяви деня и началния час на сблъсъка за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Шампионът и носителят на купата ще се срещат на националния стадион на 9 септември от 18:30. България отпадна от Европейското първенство по волейбол за жени. В Чехия волейболистките на Марчела Монданца отстъпиха с 0-3 гейма на световните шампионки от Италия, напускат от преварата с 2 победи и 4 поражения.
1: Двубоят в Брно беше под номер 200 за България в историята на европейските първенства по волейбол за жени. Първият гейм започна равностойно, но в неговото развитие Италия успя да натрупа преднина, за да затвори честа с 25-18. В следващите два гейма италианките се наложиха с 25-13. Най-резултатна за тима ни беше Александра Миланова с 12 точки.
0: Григор Димитров започва участието си в основната схема на US Open тази нощ. Най-добрият тенисист ще се изправи срещу Алексей Попирин, като двубоят е поставен от вечерната сесия и ще започне не преди 2 часа преди полунощ. А първият ден в Нью-Йорк донесе сензация. Новак Джокович отпадна още на старта на надпреварата след загуба с 2-3 сет от аржентинеца Мариано Навоне.
2: Сърбинът изпитваше физическо неразположение на корта още от началото на двубоя и загуби първия сет след тайбрек. Ноле прояви волята си и въпреки видимата умора, не просто успя да се върне в матча, а спечели следващите две части с 7-5, 6-4. Физическите проблеми продължиха. Джокович повърна няколко пъти на корта, получи медицинска помощ, но силите му не стигнаха и загуби следващите два сета с 6-2, 6-1. Така при 20-то си участие в Нью-Йорк, 4-кратният шампион отпада за първи път преди третия кръг. Със състоянието си Джокович остави сериозни притеснения и съмнения относно бъдещето си в тениса.
3: Чувството на корта беше ужасно. За съжаление, това е нещо, което нося със себе си почти във всеки матч тази година. Повръщане, приушаване. Имам сериозен проблем с това. После цялото ми тяло започва да рухва. Получавам крампи и болки. Опитвам се да се справя с това.
2: След отпадането си от US Open, Джокович ще изпадне и от първите 10 на света, като това не се е случвало от 2018 година насам.
0: На 5 септември курортът Свети Константин и Елена ще бъде домакин на Сенши 33 Гран При. Центъра на програмата е турнират в категория до 95 кг, в който 8 елитни кикбоксиори ще се изправят с директни елиминации. Сред претендентите е и българският представител Едуард Алексанян. Зрелищните двубои, нокаути и битки за престижната титла може да гледате в събота от 19:30 по Диема. А това финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.
4: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! Изпращаме месец август със слънце и горещини, а какво ще е времето през септември, ще разберете в края на прогнозата. Утре на Централна и Източна България отново очакваме много слънце и високи летни температури. Повече облаци ще има над западните райони, където след обед на югозапад очакваме и да превали. Температурите все още ще достигат високи стойности, очакваме от 31 до 36 градуса. Обичайно по-хладно ще е по Черноморието, където стойностите ще са до 30 градуса. Денят ще е слънчев, а следобед ще се усеща приятен морски бриз. Морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението на морето ще се успокоява. В планините сутринта ще е слънчева. Около и следобед облаците ще се увеличат и в масивите на Югозападна България се очакват кратки летни дъждове. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа температурите по върховете до около 10-15 градуса. В сряда времето у нас ще остане горещо, но след обед на много места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В четвъртък грамотевични бури ще има в цялата страна. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са около и под 30 градуса. Подобни ще са стойностите и в петък. В повечето райони ще е слънчево, а кратки дъждове се очакват само в крайните източни части. А първия есенен месец за тази година ще е сравнително топъл и през повечето дни времето ще е спокойно. Най-високите температури ще достигат около и малко над 35 градуса, но сутрините ще стават все по-хладни и към края на месеца вече ще отчитаме между 5 и 10 градуса. Като цяло валежите ще са по-малко от обичайните и в повечето райони ще паднат между 30 и 50 литра на квадратен метър. До средата на месеца очакваме кратки следобедни валежи. През втората половина на септември има голяма вероятност да се установи слънчево време, без превалявания, но с сутрешни мъгли. Температурите обаче ще останат по-високи от обичайните. Такова ще е времето, останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Бяхме ви обещали в края на лятото да поканим отново председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Светла Несторова. Защо точно днес? Защото от утре, 1 септември до 30 ноември, всеки осигуряващ се за пенсия в България има право сам да прецени в кой подфонд да се управляват парите му до година. Знаете, това е възможно, след като с началото на годината парламентът разреши частните пенсионни фондове да могат да инвестират тези 5% от парите ни за пенсии, които внасяме във втория стълб на пенсионното осигуряване. Създадоха се мултифондове, които ще инвестират тези пари по три начина – консервативно, динамично, балансирано. Но повече от Светла Несторова. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, само не председател, обикновен член на управителния съвет.
0: Не? Само член на управителния
1: съвет. Един от деветимата членове.
0: Добре, бъдещ председател. Става ли? Като пожелание го приемете. Нищо, разбира се, нищо лошо няма. За да прецениш как желаеш да инвестират тези твои пари за пенсия, първо трябва да знаеш в кой частен фонд са твоите партиди. Ако не знаеш обаче, откъде да започнеш?
1: Според мен, много от хората по време на тая кампания, сега тия 4 месеца, най-вероятно няма да направят някакъв специален особен избор.
0: Защо?
1: Но е хубаво да ползват това време, за да научат поне в коя пенсионна компания са, колко пари натрупвания има в партидата и каква доходност им носят тия натрупвания. Тоест, това е оттам, откъде трябва да започнем. Кой е моят пенсионен фонд и какво имам в него?
0: Как да го разберат?
1: Това ужасно
0: откъде?
1: Лесно се,
0: от кого?
1: Ужасно лесно се случва. Обажда се на безплатен телефон на НАП. Трябва да имаш само личната карта в ръцете си, за да си имаш личните данни. И като си дадеш данните, те ще ти кажат в коя пенсионна компания си. Следващата стъпка е да се обадиш на пенсионната си компания и да поискаш информация, ако не си получил вече такава през годишното извлечение, за да видиш колко натрупвания имаш и какво ти носят те.
0: Ако обаче човек не се интересува поради една или друга причина от тези въпросни 5% негови пари, какво се случва с тях след 30 ноември?
1: Това, което закона предвижда да се случи от 1 януари. Всъщност,
0: добре, от 1 януари до година.
1: Е според възрастта на хората. Техните партиди, техните спестявания да бъдат инвестирани вече по различни начини.

0: За младите хора, които са преди до 50 години, парите ще бъдат инвестирани с по-динамична инвестиционна стратегия. Това означава повече акции, повече ETF и по-висока доходност.
1: А значи ли повече риск?
0: Разбира се, че означава повече риск. Риска и доходността в инвестирането са свързани.
1: Така.
0: За щастие това не е застрашаващо никого, защото всички вноски в пенсионните фондове са гарантирани по закон и няма как да бъдат изгубени.
1: Това сигурно ли?
0: Това е напълно сигурно.
1: Не можеш да изгубиш парите си от тези 5%.
0: Не можеш да изгубиш гарантираните брутни вноски. Брутни вноски на всички хора, които са направили в системата, са гарантирани.
1: А какво е най-лошото нещо, което може да се случи с тези пари? Ако, например, банкерите от този фонд не са добри, не могат да ти докарат доходност, какво е най-лошото, което може да се случи?
0: Най-лошото, което може да се случи с тези пари, независимо в кой подфонд си, е там да има толкова, колкото си внесъл.
1: Това и нищо, повече.
0: И нищо да, повече. Това да. Е най-лошото, което може да ти се случи.
1: Mm-hmm.
0: Но, както показват цифрите последните 20 и няколко години, независимо от спадовете, възкачванията и така нататък, в крайна сметка доходността, която тия пари носите на лице, тя е там. За последните 3 години и половина сме разпределили повече от 3 милиарда и половина доходност по партидите на хората.
1: Това са всички частни фондове.
0: Точно така. Това са всичките лицензирани 10 частни фонда в България. Така че тези пари всъщност носят доходност и то носят доходност по-висока от инфлацията, дори в момента.
1: Можеш ли да скачаш от фонд в фонд и на какво време можеш да го направиш?
0: Можеш да скачаш от компания в компания всяка година, можеш да скачаш и от тип инвестиционен профил в тип инвестиционен профил всяка година. Но нека да довършим това, което казвах.
1: Да, да.
0: Хората над 50 години до 62, до 3 години преди пенсиониране, mm-hmm. Ще попаднат в балансирана инвестиционна стратегия, балансиран подфонд. Това означава, че там 50 на 50, половината от активите са в по-агресивни книжа, половината са в по-консервативни книжа. А хората, които са 3 години преди пенсиониране, отиват в консервативен подфонд. Той е много сигурен, много стабилен и там целта е да се пазят парите за пенсиониране, а не да се изкарва сериозна доходност.
1: Кога всичко започва от 1 януари следващата година? Кога хората ще усетят, че заради тази инвестиционна възможност пенсиите им набъбват?
0: Когато се пенсионират.
1: Когато се Добре, тези, които се пенсионират до година, ще го усетят ли?
0: Не, за да се има ефект от инвестиционната дейност е необходимо време. Един инвестиционен цикъл е 40 години. Когато ние казваме, че мултифондовата система ще подобри чувствително пенсиите, нали, за това е нужно време.
1: Така.
0: Но дори хората, които са на нашата възраст, на които им остават, да кажем, 15-20 години до пенсиониране, 12-13-17, дори те ще го усетят. Това е горе-долу половината от един инвестиционен цикъл. Всъщност трябва да си кажем, че от тази реформа ще спечелят всички при едни повишени гаранции и повишена сигурност.
1: Наследяват ли се тези пари?
0: Парите във фондовете се наследяват, точно така. Това са пари, които се натрупват, инвестират, печелят и ако нещо се случи, се наследяват от наследниците на хората.
1: Могат ли, и с това завършваме, могат ли да се направят някакви изчисления съвсем грубо, усреднено, с колко процента би се вдигнала пенсията ти, ако започнат да се инвестират тези средства на борса, в пътища или където и да било?
0: При най-консервативна оценка пенсията при този подход към инвестиране ще е с повече от 50% по-високо от пенсията при стария подход на инвестиране.
1: 50%
0: повече? Да, е 100. Да, точно така. При най-консервативна оценка ние утре ще извадим примери, ще има пресконференция, ще разкажем подробно тези цифри и тези примери на слушателите.
1: Добре, всичко започва утре. До 30 ноември те имат право да изберат къде да им се инвестират
0: точно
1: парите.
0: Така.
1: А от 1 януари всичко започва да се случва в реалния инвестиционен свят.
0: Но ако не изберат, закона е предвидил може би най-разумната опция за всеки човек, който не е сигурен какъв избор да направи.
1: Да.
0: Така че тия, които ще избират, ще бъдат тия, които имат особено мнение. Mm-hmm. А всички останали могат спокойно да се доверят на логиката на Кодекса за социално осигуряване.
1: Светла Несторова, благодаря за това интервю. Продължаваме го от тук нататък, когато му дойде времето, да речем, късна есен или началото на зимата, но преди датата 1 януари.
0: С удоволствие.
1: Лека вечер на всички, ще се видим в късните новини.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Подкрепа в съдебната зала в Кочани и пред посолството на Северна Македония у нас за българката Ива Михайлова с искане за справедлив съдебен процес и възможност да се лекува у нас. Това са късните новини на Нова в понеделник. Здравейте!
1: Да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София.
0: Млада жена беше убита от приятеля си в София, повдигнаха обвинение на мъжа. Изборите за президент, кой още влиза в битката за Дундуков 2. Предупреждение за възможни нови наводнения в района на водното бедствие между Тибет и Непал. И още в късните новини екип на Нова показва как ще се промени Арена Бургас за Евровизия.

0: Подкрепа за българката Ива Михайлова, подсъдима в Северна Македония за катастрофа, с искане за справедлив процес и осигуряване на възможност за лечението и у нас, наши сънародници и политици я подкрепиха в съдебната зала в Кочани. Ива пострада при катастрофата, за която е подсъдима и има нужда от лечение, което не може да й бъде осигурено в Северна Македония. Тя обаче има забрана да напуска страната. Лечението и в България вече е организирано, обяви нейният баща, който се включи в демонстрацията в подкрепа на младата жена пред посолството на Република Северна Македония в София.
1: Ходенето по мъките за 23-годишната македонска българка Ива Михайлова започва миналата есен. Тогава, след черен сблъсък край Кочани, прокуратурата й повдига обвинение за катастрофа с загинал. При удара е ранена и самата Ива, която получава неврологично заболяване. Според експертизите на местни медици обаче, то не може да бъде лекувано в Северна Македония. Така близо година Ива не може да получи необходимата й помощ.
2: Всеки един ден тук опасен ли е за тебе?
3: Да, аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: За близките й надеждата все още не е изгубена.
4: Това трябваше да сега да биде завършено, затоа що на Ива и треба лекување. Ива не може више да седе тук в Македонија. Ако она седе, то младо девојче, убаво девојче, ќе може би да остане инвалид. Затоа ќе биде виновно на судството.
1: В съда показания даде полицай, спирал коли до мястото на катастрофата с Ива.
5: Защо се изнервихте на въпросите на защита?
1: За да подкрепят Ива, в Кочани дойдоха и родни депутати от различни партии.
6: Абсолютно сме обединени. Тук въпросът не е в политическите партии, а въпросът е в едно младо момиче, една българка, която тенденциозно е държана в Кочани.
7: Господин Георгиев, вие като външен министър не дойдохте в Северна Македония, но идвате сега. Какъв знак е това?
8: Много е странно усещането първо, че сме точно в Кочани, но нашето присъствие тук е по една много важна причина. Да гарантираме на тази млада жена правото до адекватно здравеопазване. Тя има право да получи адекватна медицинска грижа и Република Северна Македония трябва да я осигури.
9: Моята задача е да не коментирам какво виждаме в залата, а да подкрепим Ива Михайлова с присъствието си в това, че тя наистина ще получи справедлив процес.
10: Това, което виждаме, особено от страна на прокуратурата, е една тенденциозност. Прокурорът се опитва да диктува хода на делото. Все едно е и съдия, и прокурор едновременно.
1: Делото е на финалната права на първа инстанция, а днес Ива е признателна.
3: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа.
1: За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: В София млада жена беше убита. За престъплението е задържан приятелят и 24-годишен украински гражданин. Мъжът е обвинен за умишлено убийство. По първоначална информация причината е битов скандал след употреба на алкохол.
11: Малко преди 7 часа сутринта обитателите на тази кооперация в столичния квартал Бъхстун се събуждат от виковете на свой съсед пред блока. Мъжът е във видимо неадекватно състояние и вече успял да счупи стъклата на две паркирани на улицата коли. В купето на едната се вижда паве.
12: И вчера този въпросния младеж го видях. Ходеше зад мен и говореше, видимо не държеше нито телефон, нито имаше слушалка, говореше нещо странно.
11: Мъжът живее с приятелката си, която според източници от разследването е японска гражданка, навършила пълнолетие преди няколко месеца. Според съседите, двамата били спокойна двойка, но често злоупотребявали с алкохол.
12: Зато като ги види човек външно, те са двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Малко по-либерална външност дават. Аз винаги съм ги толерирала, явно не е трябвало.
11: До момента двамата не са създавали проблеми и не е имало и скандали между тях, разказват съседите. Тази сутрин мъжът не успял да отвори входната врата на кооперацията. След няколко неуспешни опита, счупил стъклото и се качил до жилището им.
12: Явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал, видимо, по щетите. Тук не явно това нещо го е направил цялото от наркотичните вещества, които е взимал. То е несъзнателно, със сигурност. сигурност.
11: Мъжът е задържан за 24 часа, а разследването по случая продължава.
0: Никола Бургазлиев, обвиняемия за катастрофата с АТВ в курорта Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, е употребил марихуана до 48 часа преди инцидент. Това показват заключенията от лабораторните изследвания, представени по време на днешното съдебно заседание. Преди началото му майката на Бургазлиев поиска отвод на съдебния състав, като мотив тя посочи отказа да бъде уважено искане на защитата за събиране на допълнителни доказателства. Съдът не прие това искане.
13: Това, което мах да кажа, показах.
14: Нищо нямам предвид. Вие кажете ли се трябва да знаете?
13: Е, кажете все пак, дайте посока.
14: Достатъчно ли
15: се? Убиват хората по пътя и все едно няколко пиле са отрепани. Няма какво да мисля, нищо не става от нашата страна.
16: За пореден път показваме какви сме хората. Значи човешкият живот нищо не значи.
0: За първи път България включиха дрон в гасенето на горски пожар. Той е собственост на доброволческата служба Fire Brigade One и е снабден с 80-литрова кофа. По този начин през вчерашния ден дронът е пренесъл и хвърлил около тон и половина вода на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в труднодостъпен терен над Рилския манастир. Той вече е под контрол, а останалите огнища се наблюдават и остават достъпни за гасене единствено с дрон. Бедственото положение в Благоевградското село Струмяни ще бъде удължено с един месец. Шести ден след наводнението хората в селото продължава да се борят с щетите, които стихията нанесе на терен и днес имаше военни и доброволци. Сериозен остава проблемът с питейната вода, която все още е негодна за консумация.
17: Много съм благодарна на доброволците вчера. Повечето бяха жени, но работа свършиха като за мъже. Първото нещо, което е да се разчисти, защото е смрад. Сега още няма слънце, но на слънцето не седиш. Вечер не смеем да отворим. Мерише, комари има вече, мухи. Цяло лято не е имало така мухи, като сега.
18: Каузата е да се помага на хората в бедствено положение. Всички сме заедно и можем и нещата ще се получат.
0: Сега поглед към предстоящите президентски избори. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат над преварата за Дондуков 2. Утре инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вицепрезидент в родния им град Гоце Делчев. За президент се кандидатира и Александър Томов. Лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица, той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията. А по-рано днес Илияна Йотова, която също ще участва в изборите за президент, благодари на БСП, които подкрепиха номинацията й. В писмо тя посочва, че никога не би пренаписала автобиографията си според политическата конюнктура. Очаква се тази седмица да стане ясно кой ще застане до нея като кандидат за вицепрезидент. Най-малко 903 души, от които 590 чуждестранни граждани от 39 държави, са изчезнали при опустошителното наводнение в Непал. Спасителните екипи се опитват да отблокират тунел на водноелектрическа централа, в който се предполага, че се намират 933 работници. Външното ни министерство уведомява, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Вече няма издирвани българи в района на бедствието. Подготвя се и полет, който да превози група туристи, сред които и 15 български граждани. Близкият изток за първи път от седмици Съединените щати и Иран си размениха удари. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток. Според Вашингтон те са били подготвени за изстрелване на ракети с морски мини. Техеран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Часове по-късно Доналд Тръмп публикува в социалните мрежи, генерирано от изкуствен интелект, видео, на което се вижда как иранският остров Харк е взривен. Харки е ключов петролен терминал за Иран и преди войната през него са минавали 90% от петролния износ на страната. Заради ескалацията на напрежението, петролът тип Брент се повиши с 3,4% до 91 долара и 6 цента за барел.
19: Ние се справяме чудесно. Блокадата е невероятна. Финансовите удари, които им нанасяме, удряме ги много силно. Никой никога не е бил удрян така. А в момента те са проваляща се нация.
20: Ние не търсим война. Това беше нашето послание към света досега. Въпреки това, пред лицето на агресията ние няма да стоим безучастно. Ние сме способни да дадем решителен отговор.
0: Отново към нашата страна. От утре до 30 ноември българите, осигурени в втория пенсионен стълб, ще имат възможността за първи път сами да определят инвестиционната стратегия за своите спестявания. Промяната е ключова стъпка към въвеждането на дългоочаквания мултифондов модел официално от 1 януари 2027 година. До сега средствата на всички осигурени в универсалните пенсионни фондове се управляваха по един и същ начин. От до година частните пенсионно-осигурителни фондове ще предлагат динамичен, балансиран и консервативен подфонд. Разликата е в това, че при всеки от тях парите се инвестират в различни видове активи.
21: За младите хора, които са преди до 50 години, парите ще бъдат инвестирани с по-динамична инвестиционна стратегия. Хората над 50 години до 62, до 3 години преди пенсиониране, ще попаднат в балансирана инвестиционна стратегия, балансиран подфонд. Това означава, че там 50 на 50, половината от активите са в по-агресивни книжа, половината са в по-консервативни книжа. Можеш да скачаш от компания в компания всяка година, можеш да скачаш и от тип инвестиционен профил в тип инвестиционен профил всяка година.
0: Вече са ясни ваканциите на учениците през новата година. Сега ще ги видим. Кое е новото? Ще има две дълги почивки на пролет. Първа е есенната ваканция, която е от 31 октомври, събота, до 2 ноември, понеделник. А първата дълга почивка ще е по Коледа от 24 декември до 3 януари до година. Следва ваканция между двата учебни срока от 30 януари до 2 февруари. Пролетната ваканция от общо 9 дни ще бъде от 3 до 11 април. В края на този месец обаче идват още 10 дни почивка. От 30 април до 9 май за Великден и Гергьовден. А заради по-дългите почивки учебната година ще бъде удължена с 2 дни. И на финала, как ще се промени зала Арена Бургас, за да отговори на изискванията на Евровизия? За първи път, специално за нова, архитектите, ангажирани с проекта, ни показват как ще се преобрази сградата за едно от най-големите музикални събития в Европа до година. Ерик Борозенков разказва.
22: За първи път в ефир ви показваме проекта на Арена Бургас за Евровизия. Заедно с Мартина Денкова, техническия директор на архитектурният екип, разкриваме как залата ще бъде преобразена. Две сцени, свързани с път помежду им. Това е идеята за централното шоу.
23: Главната сцена, тя има директен достъп до зона зад кулиси. Към нея имаме втора сцена и имаме разположена зелена стая за участниците по време на самия концерт.
22: Архитектите предлагат два варианта за разположение на зрителите. Първият цели да добави нови седящи места, надхвърлящи сегашната бройка.
23: Доста голям брой седящи места за сметка на правостоящи, които са минимизирани.
22: Вторият вариант залага на преживяване тип дискотека.
23: Нивото на арената е изцяло изпълнено с правостоящи. Имаме само фиксираните седящи места, с които разполага залата.
22: Паркинг зоните ще бъдат използвани от екипите, а прес-центърът ще бъде извън залата.
23: Която е необходимо да е с капацитет 300 човека. Зони за фотографии, вече подиум за медийни изяви.
22: За делегациите от Европа също е обособен отделен корпус.
23: И необходимите зони за отдих, гримьорни станции, зони за фризьорство.
22: Равносметката. Строителството на залата, построена върху терен от близо 35 000 квадратни метра площ, отне повече от 10 години вместо предвидените 3.
24: След започването на строежа правихме много обстойно геоложко проучване за изследване на подпочвените води по цялата дължина на имота, който е около 400 метра.
22: За Арена Бургас бяха похарчени над 60 милиона лева, много повече от първоначално заложената сума.
24: Ето това парче от паркинг, което се получи в последствие, което долу-горе като квадратура е почти равно на квадратурата на арената. Бургас is ready for all
22: the Eurovision contestants. А ще бъде ли одобрен архитектурният план за Арена Бургас, предстои отговор от Европейският съюз за радио и телевизия, който отговаря за Евровизия. Welcome to Bulgaria and welcome to Burgas. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Така завършваме. Лека вечер. До утре.

Добър вечер, дами и господа, започва спортът Пролова. Четвърти пореден успех за Арда в ФБ Лига. Тимът от Кърджали спечели домакинството си на Ботевград с 2-0 в последен матч от седмия кръг. И двата гола падаха през втората

0: също след точно изпълнение от бялата точка на Георги Минчев, преди Валиньо да се разпише за 2-1 с първото си попадение с екипа на Дунав. Само 5 минути по-късно гостите все пак стигнаха до точката благодарение на Кауе Карузо. След равенството драконите заемат 12-то място с 4 точки с една повече от Локомотив, който остава без победа от началото на сезона.
1: Благодаря на всички, които се сетиха. На днешния 31 август на всички пожелавам да са живи и здрави. Аз също ти пожелавам да съм жив и здрав. И да и лядиш, Любослав Пенев.
2: Край на последния двубой от втория кръг на Висшата лига. Арсенал води с 1-0 на Астън Вила на Вила Парк след попадение на Букайо Осака. Шампионите стартираха с успех началото на кампанията, докато Тибо от Бирмингам претърпя поражение с 0-4 от Брайтън. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният 8-кратен носител на златната топка напуска като рекордьор по мачове и голове. 125 попадения в 207 срещи. Меси изведе Аржентина до световната титла през 2022 година и до финала през 2026. С националния тим той спечели 2 пъти Копа Америка. За сега легендарният аржентинец ще остане в клубния футбол с екипа на Интер Майами, където има договор до 2028. България отпадна от Европейското първенство по волейбол за жени. В Чехия волейболистките на Марчела Бонданца отстъпиха с 0-3 гейма на световните шампионки от Италия и напускат отпреварата с 2 победи и 4 поражения.
0: Двубоят в Брно беше под номер 200 за България в историята на Европейските първенства по волейбол за жени. Първият гейм започна равностойно, но в неговото развитие Италия успя да натрупа преднина, за да затвори частта с 25-18. В следващите 2 гейма италианките се наложиха с 25-13. Най-резултатна за тима ни беше Александра Миланова с 12 точки.
2: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая спокойна нощ.

0: Здравейте! Изпращаме месец август със слънце и горещини, а какво ще е времето през септември, ще разберете в края на прогнозата. Утре на Централна и Източна България отново очакваме много слънце и високи летни температури. Повече облаци ще има над западните райони, където след обед на югозапад очакваме и да превали. Температурите все още ще достигат високи стойности, очакваме от 31 до 36 градуса. Обичайно по-хладно ще е по Черноморието, където стойностите ще са до 30 градуса. Денят ще е слънчев, а следобед ще се усеща приятен морски бриз. Морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението на морето ще се успокоява. В плейните сутринта ще е слънчева. Около и следобед облаците ще се увеличат и в масивите на Югозападна България се очакват кратки летни дъждове. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа температурите по върховете до около 10-15 градуса. В сряда времето у нас ще остане горещо, но след обед на много места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В четвъртък грамотевични бури ще има в цялата страна. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са около и под 30 градуса. Подобни ще са стойностите и в петък. В повечето райони ще е слънчево, а кратки дъждове се очакват само в крайните източни части. А първия есенен месец за тази година ще е сравнително топъл и през повечето дни времето ще е спокойно. Най-високите температури ще достигат около и малко над 35 градуса, но сутрините ще стават все по-хладни и към края на месеца вече ще отчитаме между 5 и 10 градуса. Като цяло валежите ще са по-малко от обичайните и в повечето райони ще паднат между 30 и 50 литра на квадратен метър. До средата на месеца очакваме кратки следобедни валежи. През втората половина на септември има голяма вероятност да се установи слънчево време, без превалявания, но с сутрешни мъгли. Температурите обаче ще останат по-високи от обичайните. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денискин, Глухарев, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарев с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с мора в лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адълфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачка на оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкият глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен в фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, или да се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, крещеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого и защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора? Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, застена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата

Ело му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него ония белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял. След не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли. «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна. Разбирам, веднага, и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понече да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумяче, като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещя на другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски. Поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Съзъмряло сърце, Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето, се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. «Не се преструвайте», каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. «Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите!» яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него ужасно развълнуван седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поискашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известния поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с подчертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого? Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». «Тъй, тъй, тъй», каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички подяволите, ама ха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насило ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» – уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», – спокойно заговори лекар и седна на бялата буретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» – осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. «При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук? Попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. За това значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени на

бавно пет мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шипнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. Но моля ви, къде ще ходите? Заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук. Я ме пуснете, каза Иван на санитарите, препречили вратата. Бе вие ще ме пуснете ли или не? Със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.